spend my life being a color.

0: Sykkeen aamu. Hyvää perjantai-huomenta. Tänään on 8. päivä toukokuuta, kello on 5 minuuttia yli aamu 6. Sykkeen aamu starttaa tästä, kello 11 asti vedetään. Kaverilla Vianti täällä studiossa sun seurana sinne hetkeen saakka. Ja laskeudutaan viikon loppuun ja tänään onkin todella, todella erityinen päivä. Nimittäin ollaan Sykkeen synttäreitä vietetty. 3-vuotissynttäreitä. Tällä viikolla joka päivällä on arvottu Mortonin 50 euron lahjakortti. Ja tänään tapahtuu myöskin näin. Pikkusen venkslataan aikatauluja tämän arvonnan suhteen, nimittäin voisi sanoa, että meillä on aika tukossa tuo 10 ja 11 välinen tunti, ja siellä suoritetaan myös toinenkin arvonta, eli tänään lähtee 2 Ilosaarirokin lippua, 3 päivän lippua jakoa. Jos et ole vielä käynyt osallistumassa tähän kilpailuun, niin vielä ehdit tosi hyvin, ja erittäin arvokas lippu on, ja 3 päivän tosiaan, kello 10.45 Baltiaralla nämä laitetaan liikkeelle. Aamun aikana juttua synttäreistä ehdottomasti on. Soitetaan Etelä-Saimaan toimittajalle, päätoimittajalle Jyrki Utriaiselle ja kaivellaan vähän radiomuistoja. Hän on radiotekemiseen muutenkin oikea henkilö, nimittäin tehnyt radiota muinoinaan. Ja joka viikko Jyrkin kanssa täällä turistaan. Minkälaista tekemistä tämä nyt on ollut sitten 3 vuoden aikana? Siitä Jyrkin kanssa juttua. No sitten, ehkäpä tämän päivän H-hetki. Kello 9 uutisten jälkeen tänne studioon saapuu Haluatko radiojuontajaksi -kilpailun voittaja. Hän on Jose Martin täältä Joensuusta, monelle tuttu varmastikin, muun muassa teatterin parista, improteatterin parista esimerkiksi. Ja jos se saa sitten vetää 2 tunnin lähetyksen tässä näin kello 11 asti, eli tervetuloa kuulolle vaan silloin, ja jos oot siellä kuuntelemassa nyt aamun lähetystä jo, niin ei muuta kuin tervetuloa. Tervetuloa sitten, ja kakkuahan me nautitaan tänään kello 10 uutisten jälkeen tietenkin. Eli synttäripäivänä laskeudutaan kohti viikonloppua. Ai että, aika hieno juttu. Ja hetken kuluttua otetaan yön uutiskoostetta. Toivotan kaikille oikein mukavaa huomenta.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Ruotsi on nousemassa Suomen rinnalle avaruusalan kärkimaaksi, kun Pohjois-Ruotsiin rakennetaan uutta satelliittien laukaisuasemaa. S-Range Space Centerin alueella Kiirunan lähellä on tarkoitus laukaista satelliitteja kiertoradalle jo muutaman vuoden sisällä, ja tavoitteena on vähentää Euroopan riippuvuutta esimerkiksi Elon Muskin yhtiöiden laukaisuista. Suomessa satelliittiosaaminen, se on jo vahvaa, mutta laukaisupaikkojen puute on ollut ongelma, ja siksi uusi asema on tärkeä koko Euroopalle sekä arjen palveluiden että turvallisuuden kannalta. Satelliitteja tarvitaan muun muassa viestintään, navigointiin ja tiedusteluun, ja niiden merkitys kasvaa nopeasti. Walesiläinen laulaja Bonnie Tyler, hänet on vaivutettu keinotekoiseen koomaan Portugalissa, näin kertoo laulajan tiedottaja. Toimenpide tehtiin hänen toipumisensa edistämiseksi hätäleikkauksen jälkeen. Eli keskiviikkona on kerrottu, että laulaja kiidätettiin sairaalaan hätäsuolistoleikkaukseen lähellä kotia Portugalin Farossa muun muassa. Näin The Guardian uutisoi. Tyler, eli oikealta nimeltään Gaynor Hopkins, niitti valtavaa kansainvälistä mainetta 1980-luvulla Total Eclipse of the Heart-singlen julkaisun myötä. Ja silloinhan tuo single nousi listojen kärkeen Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Sitten ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä tänään perjantaina rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi on järjestetty ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi, ja näitä marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Mielissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Passeli ja keliä luvataan perjantaihin, varsinkin tuonne iltapäivään. Tällä hetkellä sää on puoli pilvinen, 4 astetta mittarissa ja tuntuma kuin -1, eli suhteellisen hyytävää tällä hetkellä, mutta eipä hätää. Iltapäivän puolella näyttää siltä, että +12 astetta saadaan mittari niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin. Etelä-Karjalassa itse asiassa nousee vielä +14 asteeseen. Pohjoistuuli, se puhaltaa tänään ja puuskissa suhteellisen navakasti jopa 11 metriä sekunnissa.

0: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
1: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen.

0: osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto. Karjala.

0: Army of Lovers, Give My Life, kello on 6.31 perjantai-aamuna. Hyvää huomenta vaan, Sykkeen aamua kuuntelet, jos juuri tulit kanavalle ja kello 11 asti vedetään. Kaverilla Vianti täällä studiossa sun seurana. Hei, se vielä piti lisätä aamun ohjelmaan, eli 26. huhtikuuta saakka oli tällainen mahdollisuus lähettää lääkärille kysymyksiä, ja tänään on se hetki, kun tuossa kello 10.30 Jokiklinikan lääkäri Markku Matikainen vastaa näihin teidän esittämiin kysymyksiin, ja sieltäkin lähtee sitten palkintoa jakoon, nimittäin 99 euron arvoinen labrapaketti tai sitten lääkärin vastaankäynti. Eli arvonta ja piisaa, 3 arvontaa tänään tuossa kello 10 ja 11 välillä. Mitä näistä kaikista oikein selvitää? Mutta mielenkiintoista on se, että tosiaan saadaan vastauksia nyt näihin teidän esittämiin terveysaiheisiin kysymyksiin tuossa 10:30 hujakoilla.
1: Sykkeen aamu.

0: Tänään on 8. päivä toukokuuta ja nimppareitahan viettää Heino, oikein hyvää nimipäivää. Iso merkkipäivä. Olen tässä seuraillut somea pidemmän aikaa ja on nyt sitten monelle tuttu varmasti Sir David Frederick Attenborough. Hän on syntynyt 8. toukokuuta vuonna 1926. Elikkä brittiläinen legenda, luontodokkareiden tekijä, juontaja ja luonnontieteiden popularisoija täyttää 100 vuotta tänään. Kyllä, ei muuta kuin onnen toivotukset sinne suuntaan ja monelle tuttu henkilö. Jos et tiedä kenestä puhetta, niin oot varmasti kuullut erilaisia luontodokkareita, joissa hän on ääne tosi rauhallinen ja tällainen vahva ääni, muun muassa Planet Earth on tällainen dokkarisarja, jossa äänenä ja Blue Planet, Our Planet, puhuu luontoarvojen puolesta, puhuu siitä, että millä tavalla ihmisten tulisi ottaa tietenkin luontoa paremmin huomioon. Eli vuosikymmenten ajan tuonut luonnon miljoonien ihmisten olkkareihin näiden dokkarien kautta ja tehnyt siitä tosi ymmärrettävää ja myös koskettavaa tietenkin. Ja tunnettu ajatuksistaan, ne herättää keskustelua ympäri maailmaa. Attenborough on todennut, että luonto ei tarvitse ihmisiä, ihmiset tarvitsee luontoa. Ja näinpä muistuttanut myös, että suurin virhe on kuvitella, että me ollaan erillään luonnosta jollain tapaa. Ja se luontoyhteyden hakeminen ja luontoyhteyden olemassaolo, niin se ei ole itsestäänselvyysenä tänä päivänä, mikä on tosi tosi jännä juttu. Mutta 100 vuoden iässä hänen viestinsä on yhä ajankohtainen, eli jos pidetään huolta luonnosta, pidetään huolta myös meistä itsestämme, ja vaikka haasteet onkin suuria, niin Attenborough uskoo, että meillä on vielä mahdollisuus joka tapauksessa muuttaa tätä suuntaa. Ja napataanpa tähän nyt sitten hyvinkin aiheellinen kappale.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Charlie Puthin kappale Beat Yourself Up, 6.46 kello ja ollaan pikkusen aikataulussa jäljessä, mutta ei se mitään. Hetken kuluttua päivän kysymys heitetään ilmoille ja tähän tarkoittaa sitä, että pääsette osallistumaan tähän touhuun, josta voi voittaa 50 euron lahjakortin tänne Joensuun, mutta myös muuallahan se käy. Eli konttiravintola Morton on mukana meidän sykkeen synttäri viikolla. Ja 50 euron lahjakortteja tässä ollaan arvottu joka päivä. Tänään viimeinen näistä.
1: Karjalainen syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymykseen osallistumalla sulla on mahdollisuus voittaa tosiaan 50 euron lahjakortti konttiravintola Mortoniin. Ja tänään tuossa katsotaan nyt, että mikä se tarkka aika on. Veikkaan, että aika lailla jo vartin yli 10 suoritetaan tänään arvonta. Johtuen siitä, että meillä on 3 arvontaa tänään tuossa samalla tunnilla. Hirmuisesti lähtee ja huuhuu. No hei, päivän kysymyksiä tässä on ollut ja eilen saatiin ihan mielettömästi tänne vastauksia. Katsotaan kuinka käy tänään. Päivän kysymys kuuluu, onko burgeri parempi paikan päällä vai sitten jos otat sen mukaan, eli mukaan otettuna. 050-330-9443. Se on WhatsAppin numero, johon voit laittaa viestiä tulemaan. Eli päivän kysymys kuuluu, onko burgeri parempi paikan päällä vai mukaan otettuna. Ja kylläpä tässä rupeaa taas tulemaan nälkä jo tässä vaiheessa aamua, kun miettii ihan sama oikeastaan kumpi, mutta välillä, riippuen burgerista, niin jos se pakataan esimerkiksi tällaiseen folioon tai johonkin, missä se hetken aikaa on sen paistamisen jälkeen, niin siellä tasottuu kaikki ne maut ja sitten ei muuta kuin ääntä kohti vai miten, mikä se lause nyt varmaan sopii tähän aika hyvin näin. Mutta laitapa viestiä tulemaan ja sieltä rupesi saman tien tulemaan, eli 50 euron lahjakortit kiinnostelee kovasti. 050-330-9443. Ja tässä nyt mennään sitten aamussa eteenpäin kohti aamun ensimmäisiä uutisia. Mia Hartikainen toimittaa nuo uutiset ja uutisia kuullaan tasatunneen aina tuonne kello 18 asti. Hei, ensi tunnilla soitetaan teidän toivebiisejä. Ilosaari Rockin lippuarvontaan on tullut paljon toivekappaleita ja näitäpä laitetaan soimaan sitten tuossa ajankohtaisten asioiden lomassa.
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Halo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
7: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
5: Karjalainen Syke.
8: Hyvää huomenta Karjalainen Sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue karsii perheille suunnattuja palveluitaan, joita on järjestetty ostopalveluina lakisääteisten sosiaalipalvelujen tueksi. Siun sote lakkauttaa neuropsykiatrisen valmennuksen, kuvataideterapian, musiikkiterapian sekä hevosavusteisen sosiaalipedagogisen toiminnan ja terapian. Päätös koskee uusia asiakkaita, eli vireillä olevat asiat käsitellään sovitusti. Perhepalveluista korostetaan, että päätöstä lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen lakkauttamisesta ei tehdä kevyin perustein. Siun soten mukaan näistä ostopalveluista luopumisella turvataan lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestämistä. Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa opettava Maria Lähteenmäki sai Varelius-palkinnon. Palkinnon myöntävät Suomen tietokirjailijat vuosittain kotimaiselle tietokirjailijalle korkealaatuisesta tuotannosta tai merkittävästä vaikutuksesta suomalaiseen tietokirjallisuuteen. Palkinto on suuruudeltaan 12 000 euroa. Lähteenmäki on emeritaprofessori ja historian tutkija, joka on tutkinut muun muassa metsäsaamelaista kulttuuria, punapakolaisuutta ja karjalaisuutta. Hän näkee Varelius-palkinnon laajemmin arvostuksen antona rohkealle ja vapaalle tutkimukselle. Etelä-Karjalassa on onnistuttu lyhentämään erikoissairaanhoidon jonoja. Maakunnassa erikoissairaanhoitoon pääsee tyypillisesti nopeammin kuin monella muulla hyvinvointialueella. Maaliskuun lopussa 98% erikoissairaanhoitoa tarvitsevista eteläkarjalaisista pääsi hoitoon hoitotakuun piirissä ja vain 2% oli odottanut hoitoon pääsyä yli 6 kuukautta. Muun muassa ortopediassa ja traumatologiassa jonoja saatiin lyhennettyä uusilla toimintatavoilla. Esimerkiksi urologiassa kiireelliset potilaat pystytään hoitamaan, mutta kiireettömät joutuvat odottamaan. Ja STT:n uutisia. Yksi vapunpäivänä Tampereella tapahtuneiden epäiltyjen pahoinpitelyiden uhreista joutui putkaan, kertoo Yle. Ylen mukaan poliisi otti kiinni Sinimustan liikkeen vapputapahtumassa pahoinpidellyn vastamielenosoittajan. Kiinni otettu mies kertoo Ylelle, että poliisi ei kuitenkaan ottanut kiinni epäiltyä pahoinpitelijää. Miehen mukaan hän soitti marssijoille torvea, kun useat kulkueen jäsenet hyökkäsivät hänen ja hänen ystävänsä päälle. Poliisi tutkii tällä hetkellä 3 epäiltyä pahoinpitelyä, jotka liittyvät vapunpäivän mielenilmauksiin. Huhtikuu oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian jaetulla 3. sijalla kuumimpien kuukausien joukossa. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
3: Passeli ja keliä luvataan perjantaihin, varsinkin tuonne iltapäivään. Tällä hetkellä sää on puoli pilvinen, 4 astetta mittarissa ja tuntuma kuin -1, eli suhteellisen hyytävää tällä hetkellä, mutta eipä hätää. Iltapäivän puolella näyttää siltä, että +12 astetta saadaan mittariin niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin. Etelä-Karjalassa itse asiassa nousee vielä +14 asteeseen. Pohjoistuuli, se puhaltaa tänään ja puuskissa suhteellisen navakasti jopa 11 metriä sekunnissa.
9: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
10: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää perjantai huomenta. 8 minuuttia yli aamu 7 on kello ja kuuntelet Sykkeen aamua. Kaverilla Vianti täällä studiossa kello 11 asti ja yksin en tänään todellakaan sinne asti vedä, nimittäin tuossa parin tunnin kuluttua kello 9 uutisten jälkeen täällä kaveri studiossa ja haluatko radiojuonteeksi kilpailun voittajaa Jose Martin ja siinä onkin sellainen mies, ketä vähän testataan tänä aamulla. Nimittäin hänet tunnetaan improholisteista, eli improteatterin parista. Ja voitaisiin tehdä sillä tavalla, että heitetään vähän tällaisia sanoja Joselle ja katsotaan, että saataisiko niistä tällaista radiojuontoa sitten aikaiseksi. Ei mitään painetta tarvitse näistä ottaa. Mutta tässä nyt yhtä ohjelmanumeroa sitten tähän aamuun odotellaan, eli kello 9 uutisten jälkeen Jose Martin täällä studiossa. Hei, burgerikisa vetää aika kivasti tällä hetkellä, kuten myös Ilosaarirokin lippukilpailu. Tässä nyt yritetään sitten johonkin väliin lukaista näitä. Meillä on hirmu tiivis aamu tässä näin. Mitenhän tästä oikein mahdetaankaan selvitä. Mutta katsotaan tuossa vaikkapa varttia vaille nämä teidän viestit läpi, mitä tänne tipahtelee koko ajan. Numero 050-330-9443. Päivän kysymys kuuluu, onko burgeri parempi paikan päällä vai mukaan otettuna? Siihen vastaamalla sulla on mahis voittaa 50€ lahjakortti konttiravintola Mortoniin. Ja sitten jos halaajat noita Ilosaarirokin lippuja, 3 päivän lippuja, arvotaan 2 kappaletta tänään, kello 10.45 noin. Niin käypäs katsomassa tuonne somen puolelle, että mitä siellä seisoo.
1: Sykkeen aamu.

0: sukupolvi.
1: 7.17 kello. Ahdistusta ilmoilla. Tässä muutamia lausahduksia. Mä en pystynyt enää ajattelemaan mitään muuta. Pari kuukautta ennen ajattelin vain sitä ahdistavaa ajatusta. Toinen kuuluu näin. Lähdin ennen aina ahdistavasta tilanteesta pois. Sydän hakkasi rinnassa vain täysiä. Ja vielä yksi tähän. Jätin arjessa perusasioita tekemättä. En esimerkiksi lähtenyt kauppaan, kun ahdisti. Mistä kysymys? Niin nyt hyviä uutisia saadaan nuorten mielenterveyspalveluista. Suomessa vuoden käytössä ollut terapiatakuu näyttää toimivan pääosin hyvin. Eli käytännössä takuu tarkoittaa sitä, että alle 23-vuotias nuori tai nuori aikuinen pääsee mielenterveyspalveluihin viimeistään kuukauden sisällä. Ja nyt suurin osa hyvinvointialueista kertoo, että tähän aikarajaan myös päästään, eli apua saa aiempaa nopeammin. Tämä on todella hyvä uutinen. Asiantuntijoiden mukaan tämä terapiataku on parantanut hoidon laatua ja yhdenvertaisuutta tietenkin ja tuonut käyttöön toimivia lyhytterapioita, esimerkiksi juuri tähän ahdistuksen ja masennuksen hoitoon. No kaikki palaute ei kuitenkaan ole pelkästään positiivista ja osa alueista kertoo, että byrokratia on lisääntynyt, eli ennen kuin nuori pääsee sinne hoitoon, niin tarvitaan virallinen päätös ja tähän voi tähän hetkeen sitten joutua odottamaan, eli tällaiset viralliset päätökset, niiden tekeminen voi hidastaa prosessia. Mutta nuorten yleisimpiä haasteita ovat juuri ahdistus, masennus, erilaiset pelot ja esimerkiksi ryhmähoidoissa nuoret ovat kertoneet, että pelkojen kohtaaminen hyvin pienin askelinkin, niin se on auttanut ja onnistumisista on tullut jopa hyvä fiilis. Eli kokonaisuuntana suunta näyttää oikealta. Apua saadaan nopeammin, mutta järjestelmää sitä täytyy kehittää vielä, jotta tämä tuki olisi mahdollisimman sujuvaa kaikille. Voit käydä lukemassa tästä aiheesta Karjalaisen verkkosivuilta. We'll be right back.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
3: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
2: Yhä kysyn miksi?
3: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
2: Hyvää kannattaa odottaa.
3: Ei, vaan sparasta.
2: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
3: 7. päivä eli sparittomana.
4: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
5: No, PKS-sähkönsiirro asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelu käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
6: Karjalainen.

Liikkeen aamu. No kuten tänä aamuna jo mainittu, niin Sir David Attenborough, monelle tuttu henkilö, täyttää tänään

100 vuotta. Eli onneksi olkoon tällä päivämäärällä 8. päivä toukokuuta. Ja Attenborough vuosikymmenten ajan tuonut luonnon miljoonien ihmisten olohuoneisiin ja tehnyt siitä tosi ymmärrettävää ja koskettavaa. Ja tunnetuimpia sarjoja muun muassa Planet Earth ja Blue Planet. Näin käytiin läpi tuossa aikaisemmin. Ja tässä nyt on jotenkin tämä ikääntyminen. Ja ei nyt vielä tässä vaiheessa oma elämä vanheneminen, mutta ikääntyminen ja pikkusen raihnastuminen tullut osaksi ajatuksia. Ja 41 ihan just pärähtää tuohon mittariin. Moni vaan ajattelee nyt sille, että voi kun sinä olet tuommoinen pikku poika, mutta en enää sillä mittarilla, mikä mulla itselläni on. Ja monta kertaa tässä nyt sitten sanonut varmaan jo sitä, että Clint Eastwood, oliko näin, että hän on 95-vuotias, sielläkin aika elämän toisessa päässä alkaa pikkuhiljaa olla, niin oli sanonut sitten Morgan Freemanille, että never let the old man in, ja jotenkin yrittänyt tätä nyt vaalia sitten myös, että ei pidä päästä vaan sitä vanhaa miestä tulemaan itsensä sisälle tähän näin, vaan yrittää, tai ei edes yrittää, vaan elää sillä tavalla siinä hetkessä ja tehdä just niitä asioita, mitä nappaa. Ja jotenkin tämä David Attenborough on kyllä todella inspiroiva ja hänen tarinansa ja kaikki luontoon liittyvät asiat, joita hän on kertonut intohimolla, niin se inspiroi kyllä todella, todella paljon. Kuten myös sitten, voisiko sanoa, että vanhan kaartin rokkarit, yli 80-kymppiset ukot Rolling Stonesista ovat julkaisseet uutta musiikkia ja tarkemmin, tällä viikolla 5. päivä toukokuuta tuli 2 kappaletta julki In the Stars. Sitä ollaan soitettu tässä nyt muutama päivä. Napataan tämä toinen Rough and Twisted, eli rollareiden toinen uusi kipale.

Mitä siitä sanotte? Yli 80-vuotiaat ukot on Rolling Stonesissa tällä hetkellä. Hei, hetken kuluttua puhutaan uraanikaivoksesta, joka herättää vastustusta Pohjois-Karjalassa.

0: Pohjois-Karjalaan suunniteltu uraanikaivos, se herättää vastustusta. Karjalaisessa lukijan kirjoituksessa vedotaan kuntapäättäjiin, ettei tätä kaivosta toteutettaisi Enon ja Kontiolahden alueelle suunnitellun hankkeen pohjalta. Ja kirjoittajan mukaan kaivostoiminta, se voisi vaarantaa pohjavesiä ja kuormittaa vesistöjä aina Pielisjoen ja Saimaan alueelle asti. Huolta herättää myös maisemavaikutukset sekä pitkäaikaiset ympäristöriskit, koska uraanin vaikutukset voi kestää hyvin, hyvin pitkään. Kirjoittajien mukaan tämä kaivos, se toisi tietenkin työpaikkoja, mutta ainoastaan rajalliseksi ajaksi, ja ympäristövaikutukset, ne vois kuitenkin olla sitten pysyviä. Ja kirjoittajat haluaa muistuttaa, että kunnilla on kaavoituksen kautta mahdollisuus vaikuttaa tähän hankkeeseen, ja näinpä vetoavatkin sitten päättäjiä, ettei uraanikaivosta toteutettaisi Pohjois-Karjalaan. Ja olen huomannut itsekin tuolla pyörii erilaiset adressit, että joihin voi käydä rustaamassa nimensä, jos kokee, että asia on sellainen, mihin haluaa vaikuttaa ehdottomasti. Ja toki, kun puhutaan uranista ja tällaisista aineista, niin toki ammattitaito tänä päivänä on asianomaisilla se, kun sitä tehdään, sitä kaivostyötä siellä, niin otetaan huomioon ja on asiat mennyt eteenpäin. Mutta joka tapauksessa huolta herättää, koska pohjavesivarannot muun muassa. Ja tulee tämä Erin Brockovich elokuva mieleen. Jos et ole nähnyt, niin pistäpä viikonlopun elokuva listalle. Tämä Julia Robertsin tähdittämä elokuva, jossa tämä yksinhuoltaja äiti rupeaa sitten siellä selvittämään tapauksia. Eli siellä on tehdastoiminta vuosikymmeniä toiminut tietyllä alueella ja näinpä sitten alueen ihmiset ovat sairastuneet erilaisiin vakaviin sairauksiin ja jopa kuolemantapauksia siellä on ollut. Niin kyllä tällainen tietenkin herättää vastustusta, kun sinne omalle kotiseudulle olisi tulossa joku uraanikaivos, niin hyvä, että keskustelua käydään.
1: Karjalainen syke. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
1: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys kuuluu näin. Onko burgeri parempi paikan päällä vai mukaan otettuna? Miksi tällaista kysytään? Ne Kontti-ravintola Morttonin kanssa yhteistyötä tehdään tämä viikko. Kiitos teille Morttonin porukat oikein paljon, kun lähditte tähän synttäriviikolle messiin. Ja huikeat on palkinnot olleet maanantaista tähän päivään saakka. 50 euron lahjakortteja kyseiseen Kontti-ravintolaan jaetaan myös tänään viimeinen kappale. Eli kysymys kuuluu siis, että onko burgeri parempi paikan päällä vai mukaan otettuna? Nämä on tällaisia elämää suurempia kysymyksiä ja niillä todellakin on merkitystä. Nyt katsotaan näitä vastauksia pikkusen, mitä tänne ollaan saatu. Arto vastaa ainakin, että paikan päällä paras. Kyllähän se tuoreeltaan on aina tosi hyvä. Mutta sitten on niitäkin, ketkä antaa sen pikkusen aikaa olla ja levätä siinä lautasella ennen kuin lähtee haarukoimaan sitä ja veitsellä viiltelemään. Itse asiassa eilen me kysyttiinkin päivän kysymyksenä, että syötkö käsin vai haarukalla ja veitsellä se hampurilaisen. Aika ensin näytti siltä, että porukka vetää ihan rehellisesti käsin sitä, mutta sitten rupesi tulemaan näitä haarukka-veitsityyppejä mukaan tähän vastaamiseen ja näinpä se tasottu aika lailla. Sanoisinko, että 55% syö käsin ja sitten loput yrittää taiteilla jollain tavalla, että näyttäisi mukamassa sivistyneemmältä se hampurilaisen syönti, mutta en tiedä, miten sinne sitten loppujen lopuksi käy. No sitten Minna vastaa näin, että huomenta jälleen. Paikan päällä maistuu parhaiten, eli nyt näyttää siltä, että ei täällä porukka ota mukaan ollenkaan niitä. No sitten kuka täältä vastaa? Henna vastaa näin, että burgerit parhaita tuoreena paikan päällä hyvässä seurassa, jokimaisemassa, Joensuun Morttonissa. Toki jos vaikka kipeänä on sohvan pohjalla ja joku tuo sinne sohvalle burgerin, niin aivan varmasti yhtä hyvää on. Niin, välillä kun tuolta grilliltä nyt ostaa sitten, ja sanotaan, että joinakin aikaisempina vuosina, kun täällä oli vielä muuan joensuulainen hampurilaisessa ravintola, niin tykkäsin tehdä sillä tavalla, että siellä oli tosi kiva käydä syömässä. Mutta sitten jos lipsahti vähän ja viikonloppuna tykkäs mennä tuolla liikenteessä, niin mikäpä sen parempaa kuin käydä grilliltä hakemassa sitten myös tällainen samankaltainen ja tällainen yleensä ne pakkaa sen sitten folioon. Ja siellä kun se on hetken aikaa, niin ne mehut tasaantuu siellä. Kyllä oikein hyvä makuinen, mutta taidan olla ainut, kuka nyt on tätä mieltä. Napataas vielä muutama vastaus. Tarja laittoi kans viestin tänne näin, että paikan päällä ja tommonen lipova kieli tuolla emojilla on. Sanna vastaa näin, että burgeri on ehdottomasti parasta paikan päällä. Napataan vielä kaksi vastausta. Eve laittoi viestiä, että vastaus päivän kysymykseen ehdottomasti paikan päällä pois lukien pikaruokaketjujen hampurilaiset. Ahaa, eli tässä take away toimii myös sitten. Sitten otetaan vielä vika. Arja laittoi viestiä, että se riippuu tilanteesta ja seurasta, mutta jos on pakko valita nyt niin paikan päällä. Eli ei kukaan muu sitten lähtenyt tuohon take away juttuun hommaan, mutta tuoreeltaan se on oikein passeli. Mennään musiikilla kohti aamun toisia uutisia. Mia Hartikainen äänessä ihan hetkisen kuluttua.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
3: Kuinka voi rikkoa?

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Arvaa mitä?
4: No?
3: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
4: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
3: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
4: Sparasta vastinetta rahalle.
3: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
4: Mennään sparkastamaan väite.
5: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja sparmesaania.
6: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: PKS Sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
9: Karjalainen syke.
10: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue karsii perheille suunnattuja palveluitaan, joita on järjestetty ostopalveluina lakisääteisten sosiaalipalvelujen tueksi. Siun sote lakkauttaa neuropsykiatrisen valmennuksen, kuvataideterapian, musiikkiterapian sekä hevosavusteisen sosiaalipedagogisen toiminnan ja terapian. Päätös koskee uusia asiakkaita, eli vireillä olevat asiat käsitellään sovitusti. Perhepalveluista korostetaan, että päätöstä lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen lakkauttamisesta ei tehdä kevyin perustein. Siun soten mukaan näistä ostopalveluista luopumisella turvataan lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestämistä. Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa opettava Maria Lähteenmäki sai Varelius-palkinnon. Palkinnon myöntävät Suomen tietokirjailijat vuosittain kotimaiselle tietokirjailijalle korkealaatuisesta tuotannosta tai merkittävästä vaikutuksesta suomalaiseen tietokirjallisuuteen. Palkinto on suuruudeltaan 12 000 euroa. Lähteenmäki on emeriittaprofessori ja historian tutkija, joka on tutkinut muun muassa metsäsaamelaista kulttuuria, punapakolaisuutta ja karjalaisuutta. Hän näkee Varelius-palkinnon laajemmin arvostuksen antona rohkealle ja vapaalle tutkimukselle. Etelä-Karjalassa on onnistuttu lyhentämään erikoissairaanhoidon jonoja. Maakunnassa erikoissairaanhoitoon pääsee tyypillisesti nopeammin kuin monella muulla hyvinvointialueella. Maaliskuun lopussa 98% erikoissairaanhoitoa tarvitsevista eteläkarjalaisista pääsi hoitoon hoitotakuun piirissä ja vain 2% oli odottanut hoitoon pääsyä yli 6 kuukautta. Muun muassa ortopediassa ja traumatologiassa jonoja saatiin lyhennettyä uusilla toimintatavoilla. Esimerkiksi urologiassa kiireelliset potilaat pystytään hoitamaan, mutta kiireettömät joutuvat odottamaan. Ja STT:n uutisia. Yksi vapunpäivänä Tampereella tapahtuneiden epäiltyjen pahoinpitelyiden uhreista joutui putkaan, kertoo Yle. Ylen mukaan poliisi otti kiinni Sinimustan liikkeen vapputapahtumassa pahoinpidellyn vastamielenosoittajan. Kiinni otettu mies kertoo Ylelle, että poliisi ei kuitenkaan ottanut kiinni epäiltyä pahoinpitelijää. Miehen mukaan hän soitti marssijoille torvea, kun useat kulkuen jäsenet hyökkäsivät hänen ja hänen ystävänsä päälle. Poliisi tutkii tällä hetkellä 3 epäiltyä pahoinpitelyä, jotka liittyvät vapunpäivän mielenilmauksiin. Huhtikuu oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian jaetulla 3. sijalla kuumimpien kuukausien joukossa. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi.
11: Paikallissään sinulle tarjoaa
0: Sisustuslaukkanen.
9: Ja perjantai-aamua eletään tällä hetkellä pilvistä, mutta ei hätää. Iltapäivän puolella näyttää siltä, että sää selkenee ja päästään lämpötilassa jopa 12 plus asteeseen. Toki pohjoistuuli puhaltaa tänään aika navakasti puuskissakin noin 10 metriä sekunnissa, eli tekee tästä tuntumasta pikkusen vilakampaa, mutta tältä nyt näyttää ennuste, eli iltapäivän puolella sää selkenee.
11: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
12: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Hyvää perjantai huomenta. Chris Rean kappale siinä I Can Hear Your Heartbeat ja 8 minuuttia yli aamu 8 on kello. Sykkeen aamua kuuntelet. Kaverilla Antti täällä studiossa äänessä ja ihan ensi tunnilla sitten myös saada lisää ääntä tänne studioon. Nimittäin haluatko radiojuontajaksi kilpailun voittaja Jose Martin täällä siinä hetkessä mukana kello 9 uutisten jälkeen aina tuonne kello 11 asti. Mukavaa, kun saadaan Jose tänne studioon ihan pikimiten. Hei! Juhla aiheuttaa ressiä. Täällä on ihan hirmuinen ressi nyt täällä studiossa, koska meillähän on 3 arvontaa, mitkä pitäisi suorittaa tuolla kello 10 uutisten jälkeen. Joten pikkusen joudutaan nyt sitten venkslaamaan aikatauluja totuttuun nähden, eli aloitamme arvonnat jo hyvissä ajoin siellä 10 uutisten jälkeen, että ehditään varmasti kaikki toimittaa. Mitä me arvotaan, niin päivän kysymykseen vastanneiden kesken 50 euron lahjakortti konttiravintola Mortoniin. Kivasti satelee koko ajan vastauksia, kuten myös tähän Ilosaarirokin kilpailuun. Eli Ilosaarirokin liput, 2 kappaletta, ne lähtee jakoon tuossa kello 10.45. Se on aika kiveen hakattu aika. 3 päivän liput on kyseessä. Ja ihan äärettömän paljon ollaan saatu vastauksia tuonne somen puolelle. Käypä vielä rustaamassa sinne oma nimi ja toimi ohjeiden mukaisesti. Ja sitten Jokiklinikan lääkäri Markku Matikainen, vatsaelin kirurgi hän myös on, lääketieteen tohtori, 10.30 vastaamassa teidän esittämiin kysymyksiin liittyen terveyteen. Eli Jokiklinikka on tässä Joensuussa yksityinen lääkärin vastaanottoklinikka. Ja mielenkiintoista on saada vastauksia näihin tenkkapotilanteisiin, erilaisia kysymyksiä, sillä hurja lista myös, ja käydään Markun kanssa läpi näitä asioita tuossa hetkessä, kuten myös sitten 3 seuraavanakin perjantaina, eli tässä nyt kuukauden päivät joka perjantai, niin Markku Matikainen studiossa kertomassa näistä lääketieteellisistä ratkaisuista erilaisiin tilanteisiin. Musiikilla edetään kohti kello 8.30 siellä Jyrki Utriainen, Etelä-Saimaan päätoimittaja. Puhutaan radiosta. 3 vuotta tulee siis Sykkeellä täyteen tällä viikolla.
1: Sykkeen aamu.

0: Kazakhstan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Mikäs kappale se herättää tähän perjantai-aamuun? Nyt tarvittaisiin jotain pikkusen semmoista menevämpää meininkiä. Tietenkin myös senkin takia, että synttäriviikko tässä pikkuhiljaa alkaa tulla päätökseen ja laskeudutaan viikonloppuun. Laita tulemaan viestiä WhatsAppilla 050-330-9443. Eli sama numero kuin tuohon päivän kysymykseen, kun vastaat. Ja ei muuta kuin laittamaan vastauksia siihen päivän kysymykseenkin. Vielä ehtii mukaan hyvin tähän arvontaan.

0: Karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on

0: nopeasti silmien kutinaa, suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä- ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex. Allervex silmäsuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
1: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, jo kohtettu säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-netti osoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
2: Karjalainen syke.

Katrina and the Waves, kappale Walking on Sunshine, ja kello on 8:28 perjantai-aamuna. Hetken kuluttua linjojen toisessa päässä Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utriainen, ja puhutaan radiosta. Nimittäin Syke täyttää siis 3 vuotta tällä viikolla, ja minkälainen radio oikein on muuhun mediaan verrattuna, ja mitä merkitystä tällaisella paikallisradiolla on oikein alueelle. Näihin saadaan vastaus.

0: linjojen toisessa päässä. Siellä meillä on Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utrinen. Hyvää perjantai-huomenta.
1: Aivan erinomaisen mainiota huomenta.
0: Karjalainen Syke täyttää 3 vuotta tällä viikolla. Minkälainen radion kuuntelija sinä oot?
1: Oho, minkälainen radion kuuntelija? Hyvä kysymys. Semmoinen varmaan aika keskiverto. Autolla kun ajelen, niin radio on perinteisesti päällä. En niinkään kotosella kuuntele radiota, mutta just sillä tavalla, että kun on liikenteessä. Sitten kun olen Liperin kodissa ja teen ulkotöitä ja ajelen traktorilla, niin mulla on peltorit päässä. Ja peltoreissahan perinteisesti on radion kuuntelun mahdollisuus, niin silloin myöskin radio niin sanotusti aina soi. Siltä pohjalta.
0: No, sulla on kokemusta radion tekemisestä myös, niin mikä on jäänyt parhaiten mieleen niiltä ajoilta?
1: 88 vuonna, kun olen toimittajan hommat aloittanut, niin alkoi radiosta. Tämä muuten kuulostaa Antti aina vaan pahemmalta, kun nykyistä hänen lausuu. 88.
0: Hetki sitten siis.
1: Joo, aivan siinä hetki sitten. No, mä oon aina sanonut sitä, että radiohan on aivan erinomaisen hieno väline ja media. Jos sattuu ja tapahtuu, on tuossa meidän ympäristössä jokin onnettomuus tai jokin asia, joka pitää äkkiä kertoa laajoille massoille ihmisiä, niin sen kun juontaja aukaisee linjan ja alkaa kertoa ja selostaa, eikö niin? Missäs muualla voi tehdä näin? No, internet on nopeaa, mutta kyllä mä väittäisin, että radio on vieläkin nopeampi. Radio on monille vähän niin kuin kaveri, ja etenkin kun eletään täällä Itä-Suomessa ja ihmiset elää tuolla kaupunkien ulkopuolella, niin esimerkiksi monelle yksin eläjälle tai vanhukselle, niin se radio ja radion juontajat, niin ne on suorastaan niin kuin kavereita tai jopa ystäviä. No, se on aika hienoa.
0: Nimenomaan, ja itsekin koen, että radio on nimenomaan justiinsa tuota ja ehdoton väline, ääni, audio, mikä tavoittaa ihmiset sitten eri paikoissa. Mutta kerro nopsan tähän, että miten sä päädyit itse aikanaan radion pariin?
1: No, se oli sellainen juttu, että olin opiskelemassa silloisessa Joensuun yliopistossa suomen kieltä ja siellä oli meillä lehtorina kirjailija Simo Hämäläinen, joka oli tehnyt myöskin toimittajan hommia, ja siellä kahvipöytäkeskusteluissa sitten Simo minulle ja muun muassa kaverilleni, ystävälleni Petri Kivimäelle kertoi, että nuo toimittajan hommat on ihan hyviä duuneja, ja näin ollen sitten Kivimäen Peten kanssa yksi päivä marssittiin Ylen Joensuun toimituksia ja kerrottiin, että meillä olisi tämmöinen idea. Ja kuinka ollakaan se idea meni läpi. Pertti Hintikka oli silloin Joensuun toimituksen esihenkilönä siellä ja niin me lähdettiin tekemään ensimmäistä juttua ja siitä se kaikki lähti.
0: Tänä päivänä audioita on saatavilla myös podcastien muodossa ja ollaan puhuttu siitä, että radio kilpailee näiden kanssa. Ootko tätä mieltä vai täydentääkö kenties radio sitten podcasteja tai toisinpäin?
1: Sinäpä sen juuri sanoit, että jotenkin itse näen sen niin, että ne täydentää ja sitten osa näistä podisisällöistä hän linkittyy joka tapauksessa vielä niin kuin radioon, mutta se miksi ne täydentää nimenomaan on se, että sä pystyt kuuntelemaan niitä sitten silloin, kun sinulle itsellesi sopii. Jos et satu olemaan radion ääressä, kun siellä puhutaan maailmanpolitiikkaa, niin voitkin sitten kuunnella tämän sisällön myöhemmin ja just silloin, kun aikaa on. Kaiken kaikkiaan äänisisältöjen otetaan radio ja nämä podcastit, äänikirjat ja muut, niin tämä kuluttaminenhan on ihan hurjassa kasvussa ollut viime vuosina. Mutta radio on pärjännyt siinä edelleen ihan kohtalaisen hyvin.
0: No, entäs paikallisradion merkitys sitten? Mikä merkitys sillä on? Että onko sillä arvoa enää tänä päivänä samalla tavalla kuin ehkä ennen?
1: Ylipäänsä paikallisella sisällöllähän on arvonsa. Ja niin se on myöskin radiossa. Ja jos ajatellaan, että miten vaikkapa tämä 3-vuotias Syke, jonka toki tausta on myöskin siellä 80-luvulla, eli paikallisradiotoimintaahan tässä Pohjois-Karjalassa ja Itä-Suomessa on ollut pitkään. Millä se voi kilpailla? Se voi kilpailla sillä paikallisella sisällöllä. Ei hirveästi niin kuin muita kilpailuvaltteja sielläkään ole. Ja tuota, mikä sen parempaa kuin se, että radiossa vierailee oman alueen tuttuja kiinnostavia ihmisiä kertomassa omia tarinoitaan ja voit kuunnella sieltä oman alueen uutiset.
0: Pidetään radiot päällä. Kiitos Jyrki Utriainen, oikein mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos ja onnea Radio Syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
3: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
4: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.
2: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Kaipa tässä seuraava kappale. Hitti on. Ja perjantaina, nyt kun ollaan heräilemässä tähän päivään, niin tarvitaan pikkusen tempoa. Ja tässäpä nyt sitten sitä tulee. Alex Kaudinoa ja Destination Calendar.

Alex Gaudino ja Destination Calabria. Hetken kuluttua kello 9 uutiset ja uutisten jälkeen täällä haluatko radiojuontajaksi kilpailun voittaja Jose Martin. Ja Jose pääsee tekemään sitten lähetystä tuonne kello 11 asti. Pysy hän kuulolla.

0: karjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla!
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Miia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Joensuulainen tulkkauspalveluita tarjoava Siun tulkkipalvelu hakeutuu konkurssiin. Yhtiö tarjosi tulkkausta useilla kielillä etäyhteyksin koko Suomen alueelle sekä läsnäolotulkkausta Pohjois-Karjalassa. Yhtiön toimitusjohtajan Aligi Rein mukaan yhtiön ajautuminen konkurssiin oli hankalan markkinatilanteen sekä alan pitkään jatkuneen hintapaineen yhdistelmä. Siun tulkkipalvelu teki vuoden 2025 tilikaudella tappiota noin 172 000 €. Lapset ja nuoret ovat pääosin päässeet säädetyn kuukauden aikarajan sisällä terapiatakuun piiriin. Näin arvioi 14 uutissuomalaisen kyselyn vastannutta hyvinvointialuetta ja Helsinki. Hoitoon ovat päässeet kuukauden sisällä joko kaikki tai lähes kaikki ne, joiden on katsottu tarvitsevan palvelua. Kaksi hyvinvointialuetta ilmoitti, että hoitoa ei ole pääosin onnistuttu järjestämään kuukauden aikarajan sisällä. Kaksi aluetta ei pystynyt lainkaan kertomaan, miten hoitoon pääsy on toteutunut. Yksi hyvinvointialue kertoo, että terapiatakuu on lisännyt byrokratiaa. Hevisaurus ja mimmit esiintyvät Vekararokissa Joensuussa Ilosaaressa 2. heinäkuuta. Lisäksi tanssistudio Phoenix tuo festivaaleille K-pop-tanssiopetusta. Vekararokki hakee 14-16-vuotiaita nuoria töihin myös tänä kesänä. Tapahtuma palkkaa 20 pohjoiskarjalaista nuorta muun muassa jäätelön myyntiin ja kiertämään partiona yleisöalueella. Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi lappeenrantalaisen miehen sakkoihin kunnianloukkauksesta ja lievästä pahoinpitelystä. Uhreina olivat Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa oman ryhmänsä muodostanut valtuutettu Ivan Deviatkin ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen valtuutettu Katja Marova sekä kaksi alaikäistä henkilöä. Kunnianloukkaustuomio tuli valtuutettujen sekä alaikäisten henkilöiden kutsumisesta ryssiksi ja lievä pahoinpitely Deviatkinin tönimisestä. Syytetty lappeenrantalaismies tuomittiin yhteensä 30 päiväsakkoon, joka syytetyn tuloilla tarkoittaa 1050 €. Lisäksi hänet tuomittiin maksamaan Deviatkinille ja toiselle alaikäiselle henkilölle kärsimyskorvauksia. Tuomion johtanut tapaus sattui vuonna 2024 kauppakeskuksen hississä Lappeenrannassa. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Esimerkiksi Joensuussa marssi on torilla tänään 12.14. Ohjelmassa on muun muassa rollaattorijumppaa ja tietoiskuja. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäille suunnattujen palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Jose Martin Karjalainen sykkeen studiolla, oikein hyvää huomenta. Viikonloppu alkaa näin perjantaina. Aamu puolipilvisellä säällä, mutta pikkuhiljaa hipsutellaan kohti oikein aurinkoista ja mukavan kesäistä ja kenties myös lämmintä keliä. Pientä pohjoistuulta on luvassa, mutta sehän ei haittaa, kun aurinko paistaa ja keli on mitä mainioin. Ja niinhän se näyttäisi, että lauantaina ja sunnuntainakin nautitaan oikein mukavasta keväisestä säästä.
8: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin.
0: Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Eikä pelkästään aamukahvivieras, vaan perjantai-aamun juontaja. Tervetuloa studioon, Jose Marttiin.
2: Kiitos ja oikein hyvää huomenta, Antti, ja tietysti myös kaikki kuulijat.
1: Mahtavaa, kun pääsit tänne paikan päälle. Sykkeen synttäriviikkoa vietetään tällä viikolla. Ja oli tämä Haluatko radiojuontajaksi kisa. Ja näinpä sitten valikoiduit sieltä kandidaateista tänne näin. Miten pitkään olet halunnut sitten olla radiojuontaja?
2: No sanotaan, että se halu ja unelma heräsi just siinä hetkellä, kun minä näin sen mainoksen tuossa somessa. Että mulla on vähän semmoinen niin kuin elämänasenne, että mä tykkään kokeilla kaikkea uutta. Että mä oon tällä niin kuin niin sanotusti kulttuuri ja esiintymisen parissa on tehnyt monenlaista, mutta radiojuontamista en ole vielä tehnyt. Ja sitten kun näin sen mainoksen, niin totta kai mä inspiroidun heti ja sanoin elämälle kyllä, että no mä nyt pistän, mä improon jonkun kivaa hakemuksen tuohon noin ja katsotaan mitä tulee. Ja nähtävästi tuli hyvä juttu, koska täällä mä oon.
1: Mun mielestä toi on ihan täydellinen elämän asenne. Tuossa aikaisemmin kerkäsin puhua siitä, että Sir David Attenborough täyttää tällä päivämäärällä 100 vuotta. Ja kuinka inspiroiva ollut seurata hänen matkansa. Ja niin kun mietin sitä, että varmaan on aika sellaista tietyllä tavalla huoletonta meininkiä ollut hänellä, että on tarttunut varmasti siihen, mitä ihan oikeasti rakastaa tehdä. Ja uskon, että jos näin tekee, niin se kantaa pitkälle myös ehkä iässä. Niin ennuste nyt sitten tuohon sun tilanteeseen on vähintäänkin se sama.
2: Joo, kyllä mä luulen, että sitten kun täytän 100 vuotta, niin muistelen ilolla sitä, että olen lähtenyt kokeilemaan villisti kaikkea uutta elämässä. Ja ehkä se, mitä mä niin kuin ajattelen, kun lähden kokeilemaan niin kuin ennakkoluulottomasti kaikkea uutta, niin että mä en joudu koskaan katumaan mitään, että miksi mä en kokeillut tuommoista. Että jotenkin semmoinen, kun elämä on kuitenkin seikkailu ja mun mielestä aina pitää lähteä kokeilemaan uutta ja tutkimaan, mitä se elämä tarjoaa, koska ihan oikeasti, kun sä sanot jollekin ehdotukselle, joskus kyllä, esimerkiksi kun minä sanon kyllä tälle ehdotukselle tulla tänne studion sinun kanssa juontohommiin, niin en tiedä mihinkä tämä johtaa sitten.
1: Se voi viedä kumpikaan meistä.
2: Just näin, että tämä voi viedä johonkin aivan toiseen pisteeseen ja joskus sitten tajuan, että kyllä kannatti.
1: Tai sitten ei. No ei, kyllä se yleensä kannattaa.
2: Niin, kyllä. Ja joskus, kun sanoo kyllä, niin hommat ei ehkä mene ihan jiiriin. Mutta toisaalta, mitä väliä? Mun mielestä epäonnistumiset on ne asiat, jotka opettaa kaikista eniten elämässä.
1: Täydellisellä asenteella tähän perjantai-aamuun. Pieni suunnitelma meillä on tähän kuitenkin. Esimerkiksi ensi tunnilla meillä on jossa niin paljon arvottavaa, että en tiedä, miten me selvitään siitä. Sitten on pikku ylläri tulossa myös siihen tunnin alkuun, mutta siitä myöhemmin. Ihan tosi mahtava päästä tekemään tätä aamulähetystä sun kanssa. Ja mun mielestä on tosi hienoa, että toit tänne pienen tämmöisen aamupalan myös molemmille Lion-patukat, niin eiköhän me voi repäistä nämä auki seuraavan kappaleen aikana.
2: Just näin.

antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, oon ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntu hyvältä ne morkkikset hirveet. Heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun. Kun tunis ja

kaikki sääntöjä sanelee, taittuu kaikesta kärki, jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli on se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radioista toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä haluut

tunne setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun tulis ja kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Kuuntelet Karjalainen Syke-kanavaa. Studiossa Jose Martin ja Antti Gavrilov.
1: Hyvää huomenta vaan kaikille.
0: No, hyvää huomenta minunkin puolestani kaikille kuulijoille. Minä Antti mietin, kun mulla toi improvisaatio on erittäin iso osa mun elämää. Käytännössä se on yksi mun työ, mitä mä teen. Mä esiinnyn improvisaation, ikään kuin improvisaatiota käyttäen, ja mä käytän improvisaatiota metodina mun vetämissä koulutuksissa. Mutta mä haluan heittää nyt sulle palloa,
1: okay,
0: että mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen sanasta impro?
1: Blackout radiossa.
0: Blackout radiossa?
1: Joo, välillä voi käydä sillä tavalla, että just oot sanomassa jotakin, ja sitten tulee semmoinen, että spiikkislotti alkaa, niin kuin äskenkin, musiikki loppu ja täytyy alkaa puhua. Ja sitten on, että ei hyvänen aika, että mikä se nyt oli se asia, että mitä olin sanomassa tässä, että joku tärkeä ajankohtainen juttu tai joku muu. Ja täysin inhimillistä, että näin pääsee käymään välillä. Ja siinä vaiheessa, kun se ensimmäinen sekunti alkaa, niin jotain kuitenkin tapahtuu ja puhetta tuotetaan.
0: Joo, kyllä. Toi oli mun mielestä hirveän kiva vastaus. Tavallaan, että tavallaan sulle se on, että sun pitää hetkessä toimia. Ja sitähän se niin kuin improvisaatio on. Et monesti kun mä kysyn ihmisiltä tätä asiaa, että mitä tulee improsta mieleen, niin porukka ensimmäisenä niin kuin sanoo, no siitä tulee mieleen näytteleminen ja hassun hauska huumori. Nyt keksitään päästä kaikkia hassuja juttuja. Mutta kun se improvisaatio, se on paljon muutakin. Mä itse ajattelin, että tämmöinen niin kuin improvisaatio on ikään kuin meissä kaikissa ihmisissä oleva tämmöinen niin kuin tehdasasetuksissa oleva ikään kuin selviytymismekanismi. Elikkä se on sitä nimenomaan, että sopeudutaan tilanteisiin. Tulee yllättäviä tilanteita, johon sun pitää reagoida ja toimia nopeasti. Ihan niin kuin esimerkiksi tässä, että tulee semmoinen pieni pläkäri, että ei vitsi, mitä mun pitää sanoa seuraavaksi. Mutta sitten kun sä avaat suun, sieltä lähtee tulemaan vaan jotakin. Et jotenkin paljon puhun improvisaation puolesta juurikin se, että kun se ei ole pelkästään sitä, että nauretaan ja se on hauskaa, vaan se on nimenomaan se on ihmisten joka päivästä elämää. Me kaikki ihmiset improvisoidaan arjessa joka päivä.
1: Tästä tulee mieleen myös se, että meillä on vähän ruuhkavuodet menossa tuolla kotona ja no pieni on nyt siinä vaiheessa, että kouluun mennään ja näin. Mutta tästä kun kelataan joitakin vuosia takaspäin, sanotaan vaikka, että 4 vuotta mennään taaksepäin, niin tällainen arki kotona uusioperheessä, missä on useampi muksu, niin tuli sellaisia tilanteita välillä ja päivittäin, että mihin ajattelet, että nyt tehdään näin ja käydään kaupassa ja sitten näin ja näin ja näin. Ja kuinka monta sellaista tippunutta siltaa siinä välissä olikaan, että joutuu improvisoimaan sitten tai soveltamaan asioita. Että sitähän se on. Ja eikä välillä ihmiset ymmärrä sitä, että improvisaatio on se oikea sana niihin hetkiin, että mitä tehdään.
0: Juurikin se, mutta ihmiset eivät niin kuin tiedosta sitä. Esimerkiksi jos niin kuin, ajatellaan, että suunnitellaan jotain festaria tai jotain tapahtumaa. Sulla on tarkat suunnitelmat, hei näin me edetään. Mutta sitten kun tilanteet voi muuttua, voi tulla yhtäkkiä joku juttu, että joku bändi ei pääsekään paikalle. Se on nimenomaan, se on osittain improvisaatiota. Jotkut on ehkä miettinyt jotain tämmöisiä niin kuin varasuunnitelmia, mutta aika usein se on sitä, että hei, nyt meille tulee tilanne päälle, nyt meidän pitää toimia. Me napataan kiinni sitä ongelmasta, me reagoidaan siihen ja lähdetään etsimään ratkaisua. Ja juurikin nämä samat elementit toistuu tämmöisessä teatteri-improvisaatiossa. Me lähdemme luomaan jotain kohtausta ja sitten tulee ongelma. Meidän täytyy reagoida siihen ongelmaan ja sitten me lähdetään etsimään ratkaisua. Mutta nimenomaan tämä improvisaatio on myös ikään kuin meidän ihmisen vuorovaikutuksessa. Kyllä jotkut ajattelee, että hei, no kyllä, kun minä menen juttelemaan minun pomolle, niin minä tiedän tarkalleen, miten se keskustelu menee. Mutta ei, vuorovaikutus ei ole

0: Valitettavasti homma on sillä tavalla, että en anna suoria kysymyksiä, että tässä on tietenkin teemat ja aiheet, mistä me keskustellaan. Mutta tällainen improvisaatio on täyttä aitoutta ja tällaista niin kuin luontevaa keskustelua, että suunnitelmallisuus ei toimi sosiaalisessa kanssakäymisessä, vaan se ehdottomasti alleviivattuna se impro on se juttu.
1: Kyllä, just näin. Ja niin kuin sinullekin tuossa aikaisemmin, kun höpöteltiin, niin sanoin siitä, että ihmiset, kun kuuntelee vaikka radiota tai menee katsomaan vaikka jotain teatteriesitystä, improvisaatiota, mitä tahansa, niin ihmiset ei ne odota täydellisyyttä, vaan ne haluaa aitoutta. Ja nimenomaan se aitous syntyy siitä, että joskus vedetään tässä vaikka lähetystä ja vähän käy hupsista keikkaa ja ehkä saatetaan joskus mennä metsään. Mitä väliä silloin? Nimenomaan. Se on elämää ja se on aitoa.
0: Kyllä. Hetken kuluttua testataan pikkusen sun improtaitoja. Oi. Mulla olisi täällä sanoja, joista sun pitäisi sitten tehdä tällaista varten otettavaa kontenttia. Katsotaan, kuinka tässä käy.
1: Ihanaa.
2: Sykkeen aamu.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
4: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
3: Yhä kysyn miksi?
4: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
3: Hyvää kannattaa odottaa.
4: Ei, vaan sparasta.
3: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
4: 7. päivä eli sparittomana.
5: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
6: Karjalainen syke.

0: Kuuntelet Karjalainen sykettä studiossa yhä ja edelleen Jose Martin ja Antti Gavrilov.
1: Hyvää huomenta. Siinä kuultiin Common Kingsin kappale Wait in Your Water, kello on 9.33. Ihan hetkisen kuluttua kokeillaan, miten Jose Martinin improtaidot toimii, mutta puhutaan ennen sitä pikkusen jännityksestä, mikä on hyvin läheinen asia. Sillä tavalla, mikä on aika jännä. Itse olen huomannut sen, että jos tulee tuttu tai puolituttu tänne studioon, niin meikäläisen jännityskerroin kasvaa, koska siihen liittyy roolitus jollain tavalla. Eli tässä ollaan työssä kuitenkin, vaikka ollaan ihan omia itseäni, mutta joka tapauksessa siihen liittyy työympäristö ja näin. Niin se tuottaa pieniä paineita. Onko sulla koskaan tuommoisen impron parissa minkälaista jännitystä?
0: No sanotaan tuommoinen niin kuin... Jos mä lähden tekemään improvisaatioteatteria meidän improholistit ryhmän kanssa, niin ei mua ehkä ne keikat enää jännitä. Et jotenkin siinä, kun tietää, että minä en tee tätä yksin, vaan me tehdään tätä ryhmänä, me luotetaan toisiimme se, että jos minä, mulle tulee vaikka se hirveä pläkäri siellä lavalla, että mä en saa suusta sanottu yhtään mitään, kun ei ole vaan mitään päässä, niin kaveri aina on pelastamassa sen tilanteen, että tavallaan niissä yhteyksissä se en koe jännittäväni. Ja muutenkin se, että kun improvisaatiossa, kun se yleisö on meidän puolella, ne tietää sen, että mitään ei ole käsikirjoitettu, vaan kaikki syntyy tässä hetkessä. Ja muutenkin meillä on se asenne, että jos me mennään metsään, niin sitten me painetaan niin paljon kaasua, että me vedetään sitä koko metsän läpi ja samalla tehdään talvelle polttopuut siinä. Ja usein se on myös yleisöstä hauskaa, että me mokataan. Ja koska epäonnistuminen, kun se on osa elämää, ja sille, kun kukaan ei loukkaannut siitä, kun kukaan ei kuole, niin ei mitään väliä.
1: Mulle tuli mieleen tuossa, ehitin äsken kappaleen aikana puhua tästä pikkusen, ja sitten heitettiin tähän tämä stand-up. Ja sen parissa tämä homma ei toimi samalla tavalla kuin muuten. Eli siellä on yleisö, millä on odotuksia ja anteeksi antaminen tietynlaisille asioille, niin se ei tapahdu samalla tavalla kuin esimerkiksi improvisaatiossa tai radiossa kenties.
0: Joo, stand-up, se on raakalaji siitä nimenomaan, kun ihmiset tulevat sinne nauramaan. Niillä on valtavat odotukset siitä ja siellä illan MC saattaa sitten kertoa, että nyt on tulossa superhauska ilta. Ja sitten kun tulee se koomikko lavalle ja jos käy näin, että ne jutut ei toimikaan, niin siinä tavallaan kun vertaa improvisaation, niin stand-upissa, jos sä mokaat yksin. Mm. Ja tavallaan sä joudut itse käsittelemään sen ja se on, mullakaan ei ole aina kaikki stand-up-keikat mennyt ihan putkeen, koska huumorin tajua on tosiaan niin erilaista, että joskus ei vaan ne jutut uppoa ja tavallaan oivaltaa, että no tämä ei ollut tarpeeksi hyvä juttu, vaikka tämä oli minun mielestä hauska, mutta yleisö ei tajunnut sitä, että sitä pitää lähteä korjaamaan. Mutta kuitenkin se, että jos sä mokaat siellä, sä mokaat yksin. Improvisaatiossa, jos mokataan, me mokataan yhdessä ja se on vaan siistiä ja se on usein se hauskin niin, osuus, että yleisö nauttii sitä, että ei vitsi, noi on pulassa. Ja se on niinku elämän suola, jotenkin sitä samaa asennetta pitäisi niinku kaikkien ylipäätänsä ottaa elämää ja hyväksyä, että mokaaminen on jees.
1: Ja yleensä se toimii semmoisena jäänmurtajana se mokaaminen, eli silloin huomataan se inhimillisyys ja se aitous siitä henkilöstä ja tätä kautta myös empatia saattaa herätä.
0: Kyllä, ja jotenkin esimerkkinä meillä oli eilen tuolla Joensuun pakkahuoneella oli meillä esitys, missä me tehtiin improvisoitu rikosnäytelmä ja näyttelijäkollegani Jenna siellä sekoili roolihahmojen nimien kanssa. Ja se sekoili niiden nimien kanssa niin usein, että siitä tuli sille illalle jo juttu ja yleisö oli aivan niinku liekeissä siitä, että ei vitsi, se sanoo taas ton nimen väärin. Ja niinku, se oli aivan huikeeta, siitä me laitettiin someenkin pieni video, koska me kaikki näyttelijät kuoltiin sinne lavalle ja yleisö oli aivan pähkinöinä, mutta se oli vaan mahtavaa, se on aitoa, niin sen niinku pitää ollakin.
1: Otetaan jo se kappale tähän väliin ja sen jälkeen mulla on täällä 4 sanaa ja katsotaan, että minkälaista sepitystä näistä sanoista nyt sitten keksitään.
2: Sykkeen A.

0: karjalainen syke.
1: Petri Morttonista moikka. Morttonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydettäisiin tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Morttoniin koko perheellä.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
5: Karjalainen syke.

0: varttia välillä 10 kello tässä perjantaiaamuna ja Jose Marttinin kanssa tehdään aamulähetystä täällä.
1: Yes.
0: Hei, nyt pikku tämmönen synttäripeli otetaan tähän, koska oot impron ihminen ehdottomasti isolla iillä. Niin annan sulle yhden sanan ja sun on sitten tehtävä siitä joko uutinen tai sitten tämmönen joku aamuradion juonto. Eli ihan kuin aloittaisit lähetystä esimerkiksi.
1: No niin.
0: Selkeä homma.
1: Kyllä, selkeä homma.
0: No niin. Voi kumpa, mulla olisi tässä nyt tämmöinen tikittävä kello. Itse asiassa täytyy katsoa seuraavan kysymyksen, jos löytyisikin tuosta noin. Hei, ensimmäinen sana on radio. Ole hyvä.
1: Kuuntelet Karjalainen sykettä Jose Martin studiossa. Tänä aamuna Karjalainen syke radiokanavalla juhlitaan 3-vuotissyntymäpäivää. Tänään on luvassa upeita arvontoja ja meillä studiossa kanssani on aivan upea vieras Jose Marttiin, eli minä itse. Ihanaa.
0: Toimi.
1: Kyllä.
0: Mahtava. Toinen sana, minkä rustasin tänne, on kaikkien rakastama takatalvi.
1: Jose Marttin Karjalainen sykkeen aamustudiossa. Tuossa katselin juuri säätietoja ja vaikka nyt onkin heinäkuu, niin näyttäisi, että se takatalvi tulee kuitenkin. Se on luvannut tänne Itä-Suomeen yli 95 senttiä lunta, mikä on oikein kiva. Oikein kiva. Ja se on, sanotaan, että se on semmoinen perinteinen suomalainen juhannussää tai kesäteatterisää. Nautitaan siis lumesta, rakennetaan vaikka lumiukkoja siellä mökin terassilla.
0: Tiedätkö, että tämähän on täysin uskottava setti, koska näinhän voi käydä.
1: No niin,
0: Pekka Poutahan repesi silloin. Eikö se ollut heinäkuuta joku vuosi?
1: Niin, saattoi muuten olla jo.
0: Hirmuinen määrä rupesikin tulemaan keskellä hellettä lunta. Siinä olisi muuten aika hieno olla myös meteorologina ja lukea sitä säätä sillä telkkarissa.
1: Sehän pitäisikö laittaa Pekka Poudalle viesti, että pääsekö mä sun kanssa mitään säätä sinne. Minä olen hirveän hyvä ennustaja myös.
0: Toimis. No sitten tärkeä päivä on tulossa. Ensi sunnuntaina vietetään äitien päivä, eli äitien päivä on sana.
1: Oikein hyvää huomenta Karjalainen sykkeeltä. Jose Marttin täällä. Ensi sunnuntaina äitien päivä, tuo aivan ihana päivä, jolloin me juhlimme meidän ihania äitiä, jotka ovat antaneet meille elämän, jotka ovat antaneet meille mahdollisuuden syntyä tähän upeaan seikkailuun. Juhlitaan äitejä, jotka ovat antaneet meille pääroolin meidän oman elämän näytelmässä.
0: Kauhean hienoa selviytymistä kyllä.
1: Oi. Mä ihan herkistyin tässä.
0: Oh no, mikä fiilis tällä hetkellä?
1: Joo, no kato tässä kun keräilen itseäni, kun puhuu näin kauniisti, niin ei, mahtavaa. Nää on hauska. Siis yllätyn näistä sanoista. Mä odotin, että tulee joku tommonen singulariteetti.
0: Se oli yksi vaihtoehto.
1: Ateroskleroosi. Kyllähän niistäkin lähtisi juttu.
0: Ksylitol.
1: Oi, se on hyvä sana.
0: Mutta otetaan vielä yksi sana tähän näin.
1: Okei.
0: Liekin heitin.
1: Karjalainen sykkeellä tänä aamuna. Euroviisuteema. Meillä on täällä studiossa vieraana Pete Parkkonen. Hyvää huomenta, Pete Parkkonen.
2: No oikein hyvää huomenta vaan.
1: Miten sä kuvailisit ittees?
2: No kyllä mä sanoisin, että mä oon vähän niinku semmonen liekin heitin. Kun mä tuun paikalle, niin mestat syttyy palaa.
1: Okei, toi oli jo cheekki.
2: Joo, kyllä mä tiedän.

0: Kiitos Pete Parkkonen ja Liekin Heitin. Seuraavaksi siirrymme kello 10 uutisiin, jotka toimittaa Mia Hartikainen. Ensimmäisenä uutisaiheena on muun muassa tällainen, kun joensuulainen tulkkauspalveluita tarjoava Siunsoten tulkkipalvelu hakeutuu konkurssiin. Ja toisena uutisena nuoret ovat päässeet hyvin terapiatakuun piiriin. Karjalainen Syke aamu jatkaa kello 11 saakka.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Arvaa mitä?
3: No?
2: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
3: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
2: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
3: Sparasta vastinetta rahalle.
2: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
3: Mennään sparkastamaan väite.
4: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja sparmesaania.
5: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi kautta digi.
6: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelun käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. Osesäpäkkä.
5: Karjalainen Syke.
7: Karjalainen Sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Joensuulainen tulkkauspalveluita tarjoava Siun tulkkipalvelu hakeutuu konkurssiin. Yhtiö tarjosi tulkkausta useilla kielillä etäyhteyksin koko Suomen alueelle sekä läsnäolotulkkausta Pohjois-Karjalassa. Yhtiön toimitusjohtajan Aligi Rein mukaan yhtiön ajautuminen konkurssiin oli hankalan markkinatilanteen sekä alan pitkään jatkuneen hintapaineen yhdistelmä. Siun tulkkipalvelu teki vuoden 2025 tilikaudella tappiota noin 172 000 euroa. Lapset ja nuoret ovat pääosin päässeet säädetyn kuukauden aikarajan sisällä terapiatakuun piiriin. Näin arvioi 14 uutissuomalaisen kyselyn vastannutta hyvinvointialuetta ja Helsinki. Hoitoon ovat päässeet kuukauden sisällä joko kaikki tai lähes kaikki ne, joiden on katsottu tarvitsevan palvelua. 2 hyvinvointialuetta ilmoitti, että hoitoa ei ole pääosin onnistuttu järjestämään kuukauden aikarajan sisällä. 2 aluetta ei pystynyt lainkaan kertomaan, miten hoitoon pääsy on toteutunut. 1 hyvinvointialue kertoo, että terapiatakuu on lisännyt byrokratiaa. Hevisaurus ja Mimmit esiintyvät Vekararokissa Joensuussa Ilosaaressa 2. heinäkuuta. Lisäksi tanssistudio Phoenix tuo festivaaleille K-pop-tanssiopetusta. Vekararokki hakee 14-16-vuotiaita nuoria töihin myös tänä kesänä. Tapahtuma palkkaa 20 pohjoiskarjalaista nuorta muun muassa jäätelön myyntiin ja kiertämään partiona yleisöalueella. Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi lappeenrantalaisen miehen sakkoihin kunnianloukkauksesta ja lievästä pahoinpitelystä. Uhreina olivat Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa oman ryhmänsä muodostanut valtuutettu Ivan Deviatkin ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen valtuutettu Katja Marova sekä 2 alaikäistä henkilöä. Kunnianloukkaustuomio tuli valtuutettujen sekä alaikäisten henkilöiden kutsumisesta ryssiksi ja lievä pahoinpitely Deviatkinin tönimisestä. Syytetty lappeenrantalaismies tuomittiin yhteensä 30 päiväsakkoon, joka syytetyn tuloilla tarkoittaa 1050 euroa. Lisäksi hänet tuomittiin maksamaan Deviatkinille ja toiselle alaikäiselle henkilölle kärsimyskorvauksia. Tuomion johtanut tapaus sattui vuonna 2024 kauppakeskuksen hississä Lappeenrannassa. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Esimerkiksi Joensuussa marssi on torilla tänään 12-14. Ohjelmassa on muun muassa rollaattorijumppaa ja tietoiskuja. Marsin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäille suunnattujen palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Karjalainen Sykkeen aamussa Antti Gavrilov ja Jose Martin. Sää näyttää viikonloppuna erittäin mainiolta. Joensuussa aamupäivästä puoli pilvistä ja sieltä lähdetään hiihtelemään kohti upeaa aurinkoista lämmintä keliä. Ja viikonloppu näyttää muutenkin oikein aurinkoiselta ja ihanan keväiseltä. Lappeenrannassa näyttää paisteleva aurinko tänään ihan kunnolla, joten nyt ihmiset ulos ja nauttimaan keväästä.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Karjalainen Sykkeen aamussa Jose Martin ja Antti Gavrilov. 3-vuotissynttäreiden kunniaksi me saimme studion vieraaksi ihanan Marinan Cafe Roseesta. Tervetuloa ja oikein Terve. Hyvää huomenta.
1: Terve ja onnittele radio tänne tästä hienosta juhlapäivästä.
2: Kiitos.
1: Ja olen todella iloinen, että kutsumme minua paikalle.
2: Joo, siis tässähän oli pieni ongelma meikäläisellä, että eihän synttärit ole mitään ilman kakkua hyvänen niin. aika, että mistä tilata kakku. Ja sitten muistin, että teidän hunajakakku oli joskus 3 tai 4 vuotta sitten jossain lehdessä. Ja siitä muistan, että kuulin useammalta henkilöltä ja sitten olivat käyneet maistelemassa ymmärtääkseni tätä kakkua, joka tällä hetkellä kivasti hymyilee tuossa pöydällä meikäläiselle ja Joselle. Niin pitääkö tämä paikkansa, että tämä on se sama kakku?
1: Joo. Se vuonna 2022 se lehti Ruoka ja viini käy meillä kahvilassa ja maista kakkoja ja kirjoita pieni artikkeli lehdessä. Se oli tosi hyvä yllätys ja mainosta minulle. Ja nyt pöydällä on sama hunajakakku. Se on hunajakakku, mistä se on ohut hunajakakkupohjat ja pehmeä smetana täyte.
2: Ai että. En ole koskaan muuten hunaja smetana kakkua maistanut. Ootko jossain?
0: No en todellakaan. Mua ihan kiinnostaa, silloin kun tämmönen upea hunaja smetana kakku kehitettiin, niin mistä sulla lähti tämä inspiraatio, että tehdään tämmönen kakku?
1: No meillä on tosi paljon yrityskakkut. Ihmiset tilattaa ja se on kiva esimerkiksi laittaa oma logo päälle ja sitten pieni tuotet, mikä se esimerkiksi mikrofoni ja kulukkeet se on.
2: Niin, meillä on niin hieno. Mikrofoni on siis tuossa marsipaanista tehty tuohon
1: joo,
2: päälle.
1: Joo, sokerimasasta.
2: Ja kuulokkeet. Tämä on, voitte käydä hyvät kuulijat katsomassa somen puolelta, että miltä tämä meidän synttärikakku oikein näyttää. Hei Jose, mun on pakko kysyä sulta, että minkälainen on sun lempparikakku ollut niin kuin aina? Onko sulla joku tämmöinen kestosuosikki, että mikä aina on pitänyt synttärille saa?
0: No sanotaan, että mä oon ehkä semmoinen, niin kuin yleensä ollut semmoinen hyvin perinteisen ystävä. Semmoinen mansikkakermakakku. Se on semmoinen, mikä niin kuin jytisee joka kerta oikein hyvin, mutta sitten musta on ihana etenkin tänään, kun pääsee maistamaan tämmöistä uutuutta, niin en tiedä. Se voi olla, että tästä tulee mun uusi suosikki.
2: Entäs Marina, mikä sun lempparikakku on?
1: Mietin, että varmaan tiramisukakku ja kaikki moussakakkut. Eli me tykkään, mistä se on pehmeä kakkoja ja kahvimakuista.
2: Nyt mentiin jonnekin niinku ihan eri levelillä tässä omassa, että niinku omat perinteiset kakkuut, niin ne on ollut tommosia kermakakkuja justiin
1: niin,
2: se ja näin.
1: Niin.
2: Mutta että nyt ollaan asia ytimessä. Hei, tehdäänpä silleen, että napataan tähän kappale. Tavallaan ollaan paikallisessa putkessa nyt menossa kuitenkin ja tässä V. Härkösen kappale itse asiassa ensi viikolla perjantaina tulevasta julki, mutta saatiin tämä soitto ja kappale on nimeltään Kinnunen.
3: Aamun paikallinen putki.

0: V. Härkönen ja kappale oli Kinnunen. Kiitoksia Villelle tuosta kappaleesta. Ja nyt täällä studiossa siis meikäläisen lisäksi Jose Martin vetämässä tätä Sykkeen aamua ja Marina Cafe Rosesta. Ja nyt on niinku siis kauhean vaikea puhua enää tässä vaiheessa. Niin tämä kakku, joka tänne tuotiin, niin nyt lähtee nimittäin, laitetaanko yhtä aikaa tästä NYT. Nythän OMG.
1: Mitä?
0: Voiko kakku olla tämmöstäkin?
1: What kind of sorcery is this?
0: Nyt on siis huna ja smetana kakku. Yeah. Kyllä muuten maistuu.
1: Ihan törkeen hyvä. Siis miten pehmeä? Siis niin kun
2: no kiva, että
1: sulaa se suuhun.
0: Niin sulaa. Joo. Kiitos Marina, kun pääsit tuomaan meille tämän kakun.
2: Kiitos teille.
0: Toivottavasti tästä riittää myös muille. 10 hengen kakku tilattiin, mutta jos en nappasi tuosta jo 1/8 itselleen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja mulle toiset, niin katsotaan, että kuinka käy. Ja pakko kysyä tähän loppuun. Sunnuntaina vietetään äitien päivää, niin näkyykö tämä kakku sesongissa?
2: Joo. Sunnuntaina ja lauantaina meillä on vitriinissä tosi paljon erikoisleivokset, että kaikki voi tulla ja ostaa pieni lahja äitelle. Joo, ja me odottaa nyt haasesonki. Se on tosi kiva.
0: Se alkaa pikkuhiljaa nyt, kun päästään tuohon kesään kiinni. Kiitos Marina.
2: Kiitos
0: me jäädään Josen kanssa tänne syömään kakkua ja jatketaan Sykkeen aamussa.
2: Kiitos.
3: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä väijyn raatekankaan tielle. Miksi?
3: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
2: Yhä kysyn miksi?
3: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
2: Hyvää kannattaa odottaa.
3: Ei, vaan sparasta.
2: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
3: 7. päivä eli sparittomana.
4: Eurospar on avattu Joensuun raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
5: Kansanradion pariin. Autokansalainen linjoilla.
6: Haloo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
5: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansanradio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
7: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva. Karjalainen syke. We were good.

0: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
1: 26. päivä huhtikuuta asti pystyy jättämään viestiä lääkärille ja nyt sitten Jokiklinikan lääkäri tai lääketieteen tohtori ja vatsaelinkirurgi Markku Matikainen vastaa näihin teidän lähettämiin kysymyksiin. Tervetuloa studioon.
2: No niin, kiitos paljon.
1: No meillähän tuli ihan hirmuinen määrä näitä kysymyksiä. Yllättikö?
2: No olin kyllä yllättynyt, kun paljon tämmöisiä erinäköisiä kyselyitä näkyy lehdissä ja muualla, ja itse tulee aika lailla ohitettua ne, että aivan hirmuinen määrä kysymyksiä, ja siellä oli kyllä todella hyviä kysymyksiä, osa yllättäviä ja osa sitten semmoisia, mitkä toki niinku toistuu vastaanotoilla jatkuvasti, ja pyrittiin sitten valitsemaan vähän molempia, sanotaanko näin.
1: Mun mielestä tämä on tosi hieno mahdollisuus nyt, että radiossa päästään kuulemaan ja niin ihan kelpo lääkärin vastauksia näihin kysymyksiin, mitä ihmiset on lähettänyt. Ja aloitetaan tästä. Meillä on pitkä lista, mitä käydään läpi. Ja tosiaan joka perjantai tässä nyt sitten neljänä perjantaina, niin katsotaan näitä vastauksia. No tästäpä lähtee ihan ensimmäinen. Voiko refluksi parantua itsestään vai tarvitaanko lääkitystä?
2: Joo, no tämä oikeastaan liittyy nyt siihen, että onko kyseessä varsinainen refluksitauti vai onko kyseessä vaan tämmöinen refluksioire. Eli kaikista taudeista, mitä me ihmiset podetaan, niin on semmoisia hyvin lieviä versioita olemassa, että meillä on jonkun taudin oireita vähän aikaa ja sitten ne menee itsekseen pois. Eli kyllä refluksioire voi helpostikin itsekseen hävitä. Niin kuin merkittävä osa kaikista vaivoista voi helpottua itsekseen. Esimerkiksi ylensyönti, mahaa ärsyttävät, haponeritystä lisäävät tuotteet, tupakkatuotteet voi aiheuttaa refluksioireita, ja kun sitten muokkaa elämäntapoja, vaikka laihduttaa, niin refluksioide häviää monesti itsekseen. Mutta sitten on olemassa tämmöistä vaikeaa refluksitautia, mihin liittyy ihan oikea ruokatorvi tulehdus, ja sinne voi tulla jopa ahtaumia ja muutoksia sinne ruokatorveen. Ja tämmöinen tauti ei parane itsekseen, vaan vaatii yleensä pysyvää lääkehoitoa ja joskus jopa leikkauksen, tämmöisen antirefluksileikkauksen. Mutta suurin osa paranee itsekseen tai pysyy kurissa.
1: Eli hoitoa on sitten mahdollista saada, jos tuntuu siltä, että ei meinaa lähteä mihinkään.
2: Ehdottomasti.
1: No sitten, milloin hakeutua hoitoon suonikohjujen vuoksi ja mitä hoitamattomat suonikohjut voi aiheuttaa?
2: No joo, tämä suonikohju-asia on siinä mielessä mielenkiintoinen ehkä yhteiskunnallisestikin, että se on niinku aito vaiva, missä on käytössä terveydenhuollossa avoin priorisointi. Eli näitä suonikohjuja on ihan älyttömän paljon. Ja kunnallisella puolella kriteerinä on, että pitäisi tulla tämmöisiä ihomuutoksia, hyperpigmentaatiota, eli tämmöisiä läiskittymistä iholle, joka olisi sitten niin kuin hoidon kriteeri. Mutta suonikohjuthan aiheuttaa vaivaa jo paljon ennen tätä, alaraajojen turvotusta, pystyasennossa ilmenevää, jomottavaa kipua. Ja kyllähän ne voivat olla myös kosmeettisesti hankalia. Sitten kun suonikohjutauti etenee, niin voi tulla ihan tämmöisiä laskimoperäisiä haavaumia ja näin, ja se on toki ehdottomasti hoidon indikaatio. Mutta että sanotaanko, suonikohjuihin on monenlaisia hoitoja, ne on varsin tehokkaita, osa joudutaan toistamaan, että niin kuin välttämättä kerrasta ei hoidu. Ihmiset ei niistä tukisukista paljon tykkää, mutta ne eivät ole ainut hoito, eli on tämmöisiä vaahtoruskutushoitoja ja muita tekniikoita, joilla nämä suonikohjut saadaan mini-invasiivisesti hoidettua. Mutta niitä tukisukkia pitää sitten hoidon aikaa jälkeen jonkun aikaa pystyä käyttämään, että

0: täysin tukisukista ei pääse eroon.
1: No sitten, mikä on ollut vaikein tilanne sun lääkärin työssä?
0: Aika paha kysymys. Mä oon tietysti kirurgi, jolloin siinä työssä aika paljonkin on semmoisia vakavien sairauksien äärellä, että mä niin leipätyönäni sairaalalla hoidan lähestulkoon niin syöpäkirurgia ainoastaan ja siihen liittyy hyvin vaikeita tilanteita. Mutta kyllä mulla henkilökohtaisesti ne kaikista vaikeimmat hetket lääkärin työssä on liittynyt siihen, kun oli ihan nuori kirurgia erikoistuva ja tuli tämmöisiä hyvin nopeita tilanteita vaikka päivystyksessä, semmoisia niin sanottuja hätähommia, ja niissä sitten monesti jälkikäteen mietti, että tekikö riittävän nopeasti ja riittävät ratkaisut riittävän ajoissa. Ainakin silloin, kun sitten niissä kävi joskus myös huonosti. Ja mutta että niitä on jokaisen, niin kuin, jokaisen lääkärin syytä niin kuin, niitä vaikeita tilanteita miettiä ja sitten kehittää itseänsä eteenpäin niistä tilanteista, että seuraavalla kerralla on niin kuin, sanotaanko, enemmän eväitä siihen hankalaa hommaa. Et kyllä mä muistan mun uran alkuvaiheelta yhden semmoisen hyvin sairaan ihmisen, joka oli aika nuori ja hän tuli hoitoon ja siinä ei käynyt hyvin ja paljon mietin jälkikäteen, että olisiko pitänyt 10 sekuntia tai 5 sekuntia aikaisemmin keksiä jotakin, kaikki oikein tehtiin ja näin, mutta se on paljon mietityttänyt, mutta sitten sen jälkeen on ollut vähän vastaavanlaisissa tilanteissa ja on kyllä älyttömän nopeasti tehnyt sitten niitä oikeita ratkaisuja. Eli siitä on niin kuin saatu evästä uralle ja kehitytty. Ja sitten toki oman aikansa kun tekee niin kuin työtä, niin sitten myös tottuu siihen, että kukaan ei ole täydellinen ja kehittyä pystyy aina. Ja aina pitää uskoa potilasta ja kuunnella potilasta ja miettiä, jos et heti keksi, mikä se on, niin yleensä jotain siellä on. Eli on niin kuin älyttömän tärkeää kehittää itseensä, mutta myös uskoa potilaisiin, että mitä siellä voi olla. Ja silloin sä niin kuin oot hyvän äärellä.
2: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
1: Kiitos Markku Matikainen ja ensi viikon perjantaina jatketaan aina tästä nyt vielä sitten 3 perjantaita tämän hetken jälkeen. Ja suoritetaan arvonnat sitten teidän kesken, ketkä olette laittanut meidän verkkosivuilla viestiä tulemaan. Ja tässäpä nyt sitten palkinto lähtee, joka on 99 euron arvoinen seuraavalle henkilölle, siis kuka on tämän vastauksen laittanut ja on sitten henkilökohtaisesti yhteydessä sinuun vielä myöhemmin. Vastaus kuuluu näin. Hei, tai kysymys pikemminkin tähän ja vastausta odotellessa. Hei, onko jotain suositusta, miten usein verikokeissa kannattaisi käydä? Varmastikin perussairaudet ikä YM vaikuttavat, mutta onko jotain yleisohjetta? Kiitos ja hyvää kevään jatkoa. Näin toivottaa Jussi. Ja Jussi, laitan sulle hetken kuluttua viestiä tulemaan. Onneksi olkoon, olet voittanut 99 euron arvoisen palkinnon Jokiklinikalle.

0: Karjalainen syke.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
3: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: No niin, ja nyt on sitten päivän kysymyksen arvonnan aika. Tuossa jos se päivän kysymys kuuluu näin, että onko burgeri parempi paikan päällä vai mukaan otettuna, niin miten koet itse, että kumpi on parempi?
2: No kyllä mä sanon, että se harvan kerran ihan oikeasti, kun ehtii mennä ulos syömään ja saat syödä sen burgerin siellä paikan päällä ja tiedätkö, aistia sitä tunnelmaa ja olla sen niin kuin burgerin kotona. Niin siinä on jotakin semmoista niin kuin lumoavaa ja se parantaa sitä makua, kun kyllä siellä kotona ehtii niitä burgereita muutenkin syömään.
1: Joo, ja toi on hyvä, että saat burgerin kotona, mutta burgeri ei ole sun kotona.
2: Niin, kyllä.
1: Joo, no niin, hirmuinen määrä ollaan saatu vastauksia tänne ja edelleenkin tipahtaa koko ajan näitä. Kiitos kaikille, ketkä olette osallistuneet, mutta yksi lahjakortti ainoastaan jaetaan tänään ja se on viimeinen itse asiassa tällä viikolla ja haluan kiittää ehdottomasti Morttonia, konttiravintola Morttonia, olette lähtenyt tähän meidän synttäriviikolle mukaan ja arvopalkintoja 50 euron lahjakortteja. Me ollaan tässä jaettu pitkin viikkoa. Ja tässäpä nyt sitten päivän kysymyksen voittaja. Sehän kuuluu nimittäin vastaus näin. Burgerit parhaita tuoreena paikan päällä, hyvässä seurassa, jokimaisemassa Joensuun Morttonissa. Toki jos vaikka kipeänä on sohvan pohjalla ja joku tuo sinne sohvalle burgerin, niin aivan varmasti yhtä hyvää on. Elikkä tämä tuli Hennalta tämä viesti. Oikein paljon onnea, Henna. Laitetaan sulle hetkisen kuluttua tulemaan ilotulitukset ensin tästä näin. Puolikkaat ilotulitukset. Otetaan kokonaiset vielä tohon noin, niin saadaan näin tunnelmaa luotua.
2: Aivan.
1: Joo, tosiaan on suhun kohta yhteydessä. Laitetaan lahjakorttia tulemaan ja Jose pääsee suorittamaan arvontaa. Tätä hetkeä ollaan odotettu nimittäin 2 kappaletta. 3 päivän lippuja Ilosaari Rockiin heti seuraavan kappaleen jälkeen. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Karjalainen Sykkeen aamun lähetyksessä Jose Marttinen ja Antti Gavrilov.
1: Hyvää huomenta.
0: Nyt on edessä hetki, jota kaikki ovat odottaneet. Sillä me arvomme 2 lippua Ilosaari-rokkiin. Kommentteja on tullut Facebookin ja Instagramin puolelle valtavasti. Ja nyt on se hetki. Aloitamme Facebookin osallistujista. Arvontakone lähtee käyntiin nyt. Valinta on tässä. Paula Malinen Facebookissa on laittanut tällaiset terveiset. Onnea Syke. Terveisiä lähetän Saanalle ja toivebiisinä Donna Summerin kappale Hot Stuff.
1: Sinne lähti ensimmäinen 3 päivän Ilosaari-rokin lippu. Onneksi olkoon sinne ja me ollaan yhteydessä suhun hetkisen kuluttua. Ja sitten vielä aika arpoa toinen Ilosaari-rokin lippu.
0: Nytten siirrymme Instagramin puolelle. Kommentteja on täälläkin valtavasti, mutta Onnetar tekee valinnan nyt. Nimimerkki Han-Kais- on voittaja ja hän on lähettänyt tällaiset terveiset. Onnea 3V-sykkeelle. Emoji pillisuussa. Toivebiisinä ihan mitä vain yölinnulta. Terkuin Hanna-Kaisa, Senni ja Saana. Paljon onnea Hanna-Kaisa!
1: Näin. Hommat on suoritettu. Me ollaan pysytty jo sen aikataulussakin aika tosi hyvin. Ja onnittelut kaikille voittajille. Aivan siis eeppiset palkinnot oli tällä viikolla. Ja tollainen Ilosaari-rokin 3 päivän lippu, niin se olisi kyllä mullekin maistunut. Että miten sulle?
0: No joo, todellakin. Ilosaari-rokissa siellä on, mä en ole loppuunsa hirveän montaa kertaa siellä vielä käynyt, mutta siellä on aina ihan mielettömän kiva tunnelma. Semmoinen niin kuin yhteisöllinen fiilis, ja mun mielestä se tekee siitä kyllä kesän parhaan viikonlopun.
1: Näin se on. Se taitaa olla se slogani myös.
0: Hei, niin totta, niin muuten onkin. Kyllä, kyllä.
1: Hei, arvaappa kuule mitä. No. Meillä on aikaa tässä nyt 3 minuuttia vielä ennen kuin loppu Sykkeen aamu. Ja haluaisin kiittää sua ehdottoman paljon, että tulit ja uskalsit laittaa sen ja halusit laittaa sen hakemuksen, haluatko radiojuontajaksi kilpailuun. Ja mun mielestä on aivan ehdottoman hienoa, että just sinä pääsit tänne. Näin on ollut tosi mukava aamu sun kanssa. Kiitos.
0: Joo, hei, kiitos sulle. Tää oli jotenkin mukava tänne rento meininki ja kiva nähdä, miten ylipäätänsä tällä tää koko lähetyssysteemi toimii. Ja kyllä nyt voisin heittää tälle, kun tätäkin seikkailua on kokeiltu, niin voisin tulla uudestankin.
1: Onko näin?
0: On näin, ehdottomasti. Tämä on kuitenkin myös jollakin tavalla, tämä on esiintymistä kuitenkin. Ja kyllä mä näen, että kyllä mä voisin ehkä joskus tätä uudestaankin kokeilla ehdottomasti.
1: Onko se, mulle sanottiin, kun ravintolassa työskentelin tai olin harkkarina silloin siellä, niin sanottiin, että ootas, miten tämä menee, tämä sanonta, että miten se menee? Harjoitus tekee mestarin, mutta kova harjoitus tekee keittiömestarin. Onko tämä nyt, että sitten haluatko tosissaan radiojuontajaksi, kilpailu pitää järjestää vielä?
0: Hei, niin totta.
1: Okei. Hei, tähän ihan vikaksi laitetaan kappale soimaan. Mietittiin tuossa, että mikä yölintu nyt me skipataan ja keskitytään tulevan Ilosaari-rokin ohjelmistoon. Miten tuttu yhtye sulle on Nylon Beat?
0: Voi kuule, kyllä minä muistan sen kirkkaasti lapsuudesta. Ja se edelleenkin, kun radiossa kuulee, niin siitä tulee hyvä fiilis. Ja ihan mahtavaa, että ne tekee comebackin ja Ilosaari-rokissa esiintyy, niin on varmasti tulittelua.
1: Laitetaanpa tästä nyt soimaan kappale Syytön seuraavaksi. Me toivotetaan nyt oikein hyvää viikonloppua kaikille ja kaikille äidille oikein hyvää tulevaa äitienpäivää.
0: Hyvää äitienpäivää ja kiitos.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: She work it, girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it, she's so much more than you used to.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: VKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
3: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuu parasta aikaa?
4: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
3: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
4: Aa, ihan sparhautta.
3: Sparaati paikalla.
4: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
5: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
6: Karjalainen syke.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Rahkasammalen viljelystä saatiin hyviä tuloksia Kontiolahdella Kyyrönsuolla. Entiselle turvetuotantoalueelle tehtiin kosteikko, jossa rahkasammalta viljeltiin hankkeessa kahtena viime kesänä. Nyt tehty kokeilu on päättymässä, mutta Kyyrönsuolla rahkasammalten kosteikkoviljelyä aiotaan tehdä tulevinakin vuosina, sillä alue on edelleen Itä-Suomen yliopiston käytössä. Kasvuturvetta ei pystytä korvaamaan viljelyllä sammalella pitkään aikaan, jos koskaan, mutta mahdollista se on. Joensuun perinteinen kesätapahtuma Popkatu julkaisi tulevan kesän ohjelmaansa. Ilosaari Rock-viikolla heinäkuun puolivälissä on luvassa yli 50 esiintyjää, joita julkaistaan vielä myöhemmin lisää, kaupunkifestivaali tiedottaa. Esiintymässä ovat muun muassa kansanmusiikkiyhtye Inariveljet, indie jazz pop yhtye Syskofrenia, vaihtoehtomusiikin konkareista koostuva joku Iris Band sekä kulttimainetta nauttiva Brian. Paikallista punk-osaamista tuovat Niska Perseote, Erektiohäiriö ja Orgasmivaroitus. Perhepäivähoidosta ja ryhmäperhepäivähoidosta ollaan luopumassa Savitaipaleella. Kirkonkylän varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset siirtyvät ensi vuoden alussa Suvantoon avattavaan uuteen päiväkotiin. Sitä ennen ryhmäperhepäiväkoti Sinikellossa hoidossa olevat lapset siirtyvät päiväkoti Kissankelloon syksyksi. Esikoulu pysyy Kivikoulussa, kunnes Europaeuksen koulusta vapautuu tilaa ikäluokkien pienentyessä. Vanhemmat protestoivat Savitaipaleen kunnan päätöstä hoidon lakkauttamisesta. Ja STT:n uutisiin. Halpakauppayhtiö Tokmannin murheenkryyninä oli alkuvuonna ruotsalainen Dollar Store-ketju, jonka Tokmanni osti muutama vuosi sitten. Konsernin vertailukelpoinen liiketappio kasvoi alkuvuonna 13,7 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 11,2 miljoonaa euroa. Tulospudotus tuli täysin Dollar Storen puolelta. Suomessa toimivien Tokmannin myymälöiden tulos sen sijaan parani hieman vertailukaudesta. Suomessa hukkui huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 9 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. Yksi ihminen hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa ja yksi vesiliikenteen yhteydessä. Kuudessa tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tammi-huhtikuun aikana Suomessa hukkui yhteensä 17 ihmistä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylilämpötila on 11-16 astetta ja yöllä saatetaan käydä pakkasen puolella yön alin -3 ja +4 asteen välillä. Alueen itäosassa kohtalaista luoteistuulta päivällä, muuten heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen monin paikoin voimassa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Turku-Tampere soi Kuningasidealta perjantaisen keskipäivän keitaan aluksi. Tervehdys studiosta ja erittäin hyvää perjantaita, 8. toukokuuta, Heinon nimipäivä. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille Heinonimisille henkilöille sekä muillekin tämän päivän sankareille ja juhlioille. Aina silloin tällöin tulee selattua historian kirjoja ja tälle päivämäärälle löytyy yhtä jos toista semmoista merkittävää tai vähemmän merkittävää tapahtumaa, mutta sellaista, jolla on kuitenkin ollut jonkinlainen vaikutus meidän elämiimme. Esimerkiksi tällä päivämäärällä vuonna 1886 John Pemberton keksi hiilihapotetun juoman Coca-Colaan. Tästähän meillä oli puhetta taannoin, kun oli keskustelua siitä, että mihin tuo Coca-Colan valmistus nyt Suomessa sitten oikein siirtyykään. Ja Coca-Cola on myyty Yhdysvalloissa vuodesta 1886 lähtien ja tosiaan sen kehitti atlantalainen farmaseutti John Pemberton lääkkeen kaltaiseksi piristeeksi. Coca-Cola sai Yhdysvaltain kansallisjuoman aseman 1900-luvun alussa ja vuosisadan aikana se levittäytyi yhdysvaltalaisten sotilaiden myötävaikutuksella joka puolelle maailmaa. Nykyisin sitä saa melkein jokaisesta maailman maasta, mutta ei Kuubasta eikä Pohjois-Koreasta. Ja Coca-Colan tarkka reseptihän on tietysti salaisuus. Juoma on saanut nimensä siinä alun perin olleesta Coca-Pensaan lehdistä ja kolapähkinästä. Ja juoma sisältää kofeiinia. Niin tällä päivämäärällä vuonna 1886 farmaseutti John Pemberton keksi tämän kyseisen juoman. 1847 on saatu aloitus renkaille, ilmatäytteisille sellaisille. Nimittäin Robert W. Thompson, hänen patenttinsa ilmatäytteisille hevoskärryjen renkaille hyväksyttiin 8. toukokuuta 1847. Niin ajatelkaa, minkälainen olisi elämä. No ehkä joku muu olisi kerennyt tuossa vuosien saatossa tämänkin keksimään, mutta joo. Ja sitten eräs kuuntelija tuossa ehti jo laittaa viestiäkin studioon numeroon 0406195939. Hänen lempariyhtyeensä on The Beatles. Ja tällä päivämäärällä 56 vuotta sitten, eli 1970, The Beatles-yhtye julkaisi Let It Be-albumin samalla hajoten. On ollut aikamoinen tunteiden vuoristorata varmasti heille, jotka ovat Beatlesia fanittaneet, ovat saaneet uuden albumin ja samalla kuulleet, että se on yhtyeen loppu nyt. Mutta tämä ei ole minkään loppu, tämä on vasta alku. Tämä on keskipäivän keitaan alku, Mari Pekkanen täällä perjantai-seurana kello 13 saakka. Nyt otetaan Isaac Eliotilta kappale 100 enkeliä.

Foreigner ja Cold as Ice. Ootko muuten kiertotalousihmisiä siinä mielessä, että viet tavaroita kirppikselle tai laitat vaikka tori.fi:hin myyntiin? Ja mitä näitä on, Vintediä ja vastaavia? Aika moni suomalainen laittaa ne tavarat, joita eivät tarvitse, kiertoon. Ja hyvä niin. Itse asiassa muistelisin, että tässä oli jokin aika sitten juttu, että suomalaiset ansaitsivat 1,4 miljardia euroa käytetyllä tavaralla. Ja noin 1 miljoona suomalaista myy tavaraa verkossa ihan aktiivisesti. Ja kun rupesin kaivelemaan muistini sopukoita, niin löysin tämmöisen tori.fi:n tiedotteen, jossa kerrotaan, että noin 1 miljoona suomalaista myi viime vuonna käytettyä tavaraa. Myyjistä valtaosa toimii aktiivisesti. Noin 90% myy keskimäärin vähintään 2 tavaraa 3 kuukauden aikana. 40% käytettyä tavaraa myyvistä suomalaisista myy kuukausittain enemmän kuin 2 tavaraa. Kyse on siis jatkuvasta tavasta eikä yksittäisestä suursiivouksesta, näin toteaa Torin johtaja Jenni Tuomisto tiedotteessa. Käytetyn tavaran kauppa on myös kasvanut nopeasti. Euroissakin mitattuna viime vuonna suomalaiset ansaitsivat myynnillä noin 1,4 miljardia euroa, kun vielä vuonna 2023 summa oli noin 0,9 miljardia. Kasvua kertyi 2 vuodessa 56% Kaupan liiton tutkimuksen mukaan, ja Tuomiston mukaan kehitystä selittää kaupankäynnin siirtyminen verkkoon. Myyminen yleistyy käytetyn tavaran verkkokauppaistumisen myötä. Myyminen on kätevämpää ja turvallisempaa, kun asiointi tehdään nykyään rekisteröityneenä, maksaminen tapahtuu digitaalisesti ja lähettäminen onnistuu automaateista. Yleisin este myymiselle on kuitenkin kokemus vaivalloisuudesta. Postin mukaan 41% suomalaisista ei ole myynyt tavaraa juuri tästä syystä, eli se on liian vaivalloista. 41% tosiaan suomalaisista ei ole myynyt siksi tavaraa, että se on niin hankalaa. Tai ainakin tuntuu lähtökohtaisesti. Joo, onhan siinä kaikenlaista tehtävää, kun pitää jonkinlainen paketti hankkia ja sitten nähdä vaiva, että vie sen vielä postiin. Tai johonkin automaattiin, kun ei niitä postikonttoreitakaan enää tai ei juuri olla. 22% kokee puolestaan käytetyn ostamisen työläänä. Näin sanoo postin kuluttajamyyntijohtaja Elina Rosenlund. Pakettimäärät kertovat toki ilmiön laajuudesta. Viime vuonna suomalaiset vastaanottivat 69,3 miljoonaa verkkokauppapakettia, joista noin neljännes sisälsi käytettyä tavaraa. Posti pyrkii helpottamaan lähettämistä uusilla itsepalvelupisteillä, joissa pakettitarra voi tulostaa itse ja jättää lähetyksen ilman jonotusta. Nyt paketin lähettäminen toimii kuin lentokentän laukkuprintteri. Tulostetaan pakettitarra, liimataan se pakettiin ja paketti jätetään lähtevään kuormaan. Tällainen sujuvuus on postipalvelujen tulevaisuus ja se tulevaisuus on nyt, Rosenlund toteaa. Samalla tietysti toimitustavat muuttuvat. Torin mukaan jo 40% kaikista tilauksista toimitetaan suoraan kotiovelle tai postilaatikkoon. Ovelle tai postilaatikkoon jättäminen on ollut heti hitti käytetyissä tavaroissa. Jo 40% toritilauksista valitaan siis toimitettavaksi suoraan kotiovelle. Ja Torin datan perusteella kysyntä painottuu juuri nyt kesäisiin tuotteisiin, kuten riipputuoleihin, terassikalusteisiin ja ilmastointilaitteisiin. Näiden tilastojen taustalla olevat luvut perustuvat Torin kyselyyn, jossa oli yli 3300 vastaajaa, sekä logistiikan trendiraporttiin tältä vuodelta. Sen pohjakyselyyn vastasi 2375 suomalaista. Herättikö tämä jotain ajatuksia? Voit kommentoida numeroon 0406195939.

0: Syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen Syke.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
6: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
7: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
8: Karjalainen Syke.

Neli ruusua ja sähkökitara. Tuossa äsken tuli puhuttua siitä, että suomalaiset ansaitsivat jopa 1,4 miljardia euroa käytetyllä tavaralla ja kasvu on vain kiihtymässä. Mutta ootko sitten ajatellut semmoista asiaa tässä käytetyn tavaran myymisessä kuin verottaja? Ihan kaikki ei välttämättä ole ajatelleet eikä tulleet ajatelleeksi. Mutta käytettyjä tavaroita verkossa myyvän kannattaa muistaa, että myynti ei aina ole verovapaata. Veronmaksajan keskusliiton johtavan verojuristin Juha Koposen mukaan oman kodin käytössä olleen irtaimiston myyntivoitot ovat verottomia, jos ne jäävät alle 5000 euroon vuodessa. Sen sijaan myynti muuttuu veronalaiseksi, jos tavara on hankittu myyntitarkoituksessa tai toiminta on jatkuvaa ja ammattimaista. Tällöin tulot pitää ilmoittaa verottajalle ja laajamittaisessa toiminnassa kyse voi olla jopa yritystoiminnasta. Ja nämä veroasiat on syytä ottaa ihan tosissaan, sillä pahimmillaan seurauksena voi olla rikostuomio. Ja verottajallahan on todella kattavasti tietoa kaikenlaisesta verotuksesta. Ja esimerkiksi just tämä tavanomaisen koti-irtaimiston myyntivoitot, oman ja perheesi käytössä olleen tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä saatu voitto on myyntivuoden verotuksessa verovapaata, jos myynnistä saadut voitot ovat enintään 5000 euroa kalenterivuoden eli verovuoden aikana. Ja tavanomaista koti-irtaimistoa ovat esimerkiksi vaatteet, astiat, huonekalut, kodin elektroniikka ja harrastusvälineet. Ja myydyn tavaran tulee olla sinun tai perheesi omaa koti-irtaimistoa. Luovutusvoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään ostohinta. Sekä myyntihinta että ostohinta on pystyttävä selvittämään luotettavasti. Jos verovuonna saamasi myyntihinnat ovat yhteensä alle 5000 euroa, on selvää, että kyse on verovapaasta myynnistä, vaikka et pystyisi luotettavasti selvittämään hankintahintoja. Verovapauden piiriin kuuluvan irtaimiston myynnistä aiheutuvaa tappiota ei voi vähentää verotuksessa. Mutta sitten on tietysti hyvin paljon asioita, jotka ei mene tuohon tavanomaiseen koti-irtaimistoon. Ja käytettynä myydään aika paljon autoja, moottoripyöriä, veneitä. Ja vaikka ne ovat olleet kotitalouden käytössä ja omistuksessa, niin ne eivät ole tavanomaista koti-irtaimistoa. Autoista, moottoripyöristä, veneistä ja vastaavista kulkuvälineistä saatuihin myyntivoittoihin ei siis sovelleta tätä 5000 euron verovapaan myynnin rajaa. Veroa on aina maksettava myös myyntivoitoista, jotka on saatu tavanomaista arvokkaammista tauluista ja taideesineistä, sijoitustarkoituksessa hankituista kultaharkoista sekä muusta sijoitusomaisuudesta ja harrastuksia varten hankituista osakkeista, kuten golf-osakkeista. Ja muun kuin tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä saaduista myyntivoitoista on maksettava veroa, jos irtaimiston yhteenlasketut myyntihinnat ovat yli 1000 euroa. Myyntivoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään ostohinta. Ja omaisuuden luovutuksessa syntyneet tappiot ovat yleensä vähennyskelpoisia verotuksessa. Verotuksessa ei kuitenkaan voi vähentää koti-irtaimiston, veneen tai muun henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden myyntitappiota. Ja täällä on tämmöinen verottajan laatima esimerkki. Jaakko on ostanut antiikkiauton 14 000 eurolla. Hän on kunnostanut autoa ja ajanutkin sillä pari kesää. Kunnostuksesta on aiheutunut kustannuksia 1500 euroa. Jaakko myy auton internetin vaihtoautosivustolla 21 000 eurolla. Pääomatulona verotettavaa myyntivoittoa kertyy 5500 euroa. Jaakon on siis ilmoitettava tämä tulo omassa verotuksessaan. Joo, kyllä se verottaja pitää huolen, että verokarhukin muistetaan myös käytettyä tavaraa myytäessä.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Nyt kun me pääsin oikein tähän käytetyn tavaran kauppaan ja monelta eri näkökulmalta on sitä pengottu. Suomalaiset ansaitsivat 1,4 miljardia käytetyllä tavaralla ja sitten tuli otettua myöskin verotukset huomioon. Niin tietysti pitää muistaa mainita paketit, jotka saattavat kadota tai hukkua kuljetuksissa. Postin korvauskäytännöt herättävät usein arvostelua. Postihan on vastuussa lähetyksistä, jotka katoavat sen käsittelyssä. Korvaukset ei lähtökohtaisesti perustu lähetyksen todelliseen arvoon, vaan painoon, tyypillisesti 10-20 euroa kilogrammalta. Jos se lähetyksen arvo on tätä pienempi, niin korvaus maksetaan arvon mukaan, mutta käytännössä korvaus määräytyy sen perusteella, kumpi on postille edullisempi vaihtoehto. Lisäksi korvauksille on ylärajoja. Esimerkiksi tavallisesta kotimaan kirjelähetyksestä maksettava enimmäiskorvaus on 50 euroa, eikä tavallista ulkomaankirjettä korvata lainkaan. Vaikka posti korostaa selvittävänsä katoamistapaukset tapauskohtaisesti, järjestelmä johtaa usein siihen, että asiakkaalle maksettava korvaus jää selvästi lähetyksen todellista arvoa pienemmäksi. Minulla meinasi olla pieni tilanne tuossa. Tästä on muutama vuosi aikaa. Ystäväni, joka asuu Saksassa, vaihtoi autoa ja hän tarvitsi Suomesta Traficomilta paperisen lapun ja sain häneltä valtakirjaa ja kävin hoitamassa hänen puolestaan asioita. Ja se paperi piti saada mahdollisimman nopeasti lähetettyä Saksaan, joten menin postikonttoriin ja kysyin, että miten tämän kanssa kannattaa toimia ja olisiko ollut jopa kirjattuna kirjeenä. Ja sitten otin siihen vielä sen seurantakoodin, koska kiire ja haluttiin tietää, että missä kirje menee. Kyseessä ihan normaali kirje. Niin kuinka ollakaan meni viikko? Ei tapahtunut mitään. No ajateltiin, että no, postin arvio oli, että 5-7 arkipäivää. Meni 2 viikkoa, eikä kuulunut mitään ja se seurantakoodikaan ei oikein niin kuin vienyt mihinkään. Et sen mukaan se oli jossain Helsingin terminaalissa ja minä laittamaan postille palautetta, että tämä oli kiireinen ja siitä on maksettu aika paljon rahaa, että se saataisiin kiireisesti perille. Tai no ei nyt mitään isoja summia, mutta verrattuna siihen, että lähetettiin ihan normaalin kirjeen. Ja ei kuulunut, ei yhtään mitään ja sitten jo vastaanottajakin rupesi sitä postilta tivaamaan, missä se oikein on, että me tarvitaan tämä paperi. Ja laitoinkohan kolmannen kerran sitten palautetta, koska siis puhelimellahan ei päässyt lävitse ollenkaan, niin kyselyä, että missä tämä nyt oikein menee, että tämä olisi pitänyt 2 viikkoa sitten olla jo perillä. Niin kas kummaa, sitten sen jälkeen alkoikin seurantakoodi tarjota tuloksia ja sitten se lähti eteenpäin. Et kuukauden päivät se kirje meni sitten perille, mutta en tiedä, olisiko mennyt ollenkaan perille, jos ei sitä olisi itse ollut koko ajan niin kuin tivaamassa, että missä se oikein on. Mutta joo, kyllä uskoisin, että aika monella muullakin on kaikenlaisia tarinoita erinäisistä postipaketeista ja kirjeistä ynnä muistaa.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen.
8: Kasvis.
5: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes. Kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Arvaa mitä?
11: No?
10: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
11: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? 2 kauppaa yhdessä.
10: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
11: Sparasta vastinetta rahalle.
10: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
11: Mennään sparkastamaan väite.
12: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja sparmesaania.
13: Karjalainen syke.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Rahkasammalen viljelystä saatiin hyviä tuloksia Kontiolahdella Kyyrönsuolla. Entiselle turvetuotantoalueelle tehtiin kosteikko, jossa rahkasammalta viljeltiin hankkeessa kahtena viime kesänä. Nyt tehty kokeilu on päättymässä, mutta Kyyrönsuolla rahkasammalten kosteikkoviljelyä aiotaan tehdä tulevinakin vuosina, sillä alue on edelleen Itä-Suomen yliopiston käytössä. Kasvuturvetta ei pystytä korvaamaan viljelyllä sammalella pitkään aikaan jos koskaan, mutta mahdollista se on. Joensuun perinteinen kesätapahtuma Popkatu julkaisi tulevan kesän ohjelmaansa. Ilosaari Rock-viikolla heinäkuun puolivälissä on luvassa yli 50 esiintyjää, joita julkaistaan vielä myöhemmin lisää, kaupunkifestivaali tiedottaa. Esiintymässä ovat muun muassa kansanmusiikkiyhtye Inariveljet, indie jazz pop-yhtye Syskofrenia, vaihtoehtomusiikin konkareista koostuva joku Iris Band sekä kulttimainetta nauttiva Brian. Paikallista punk-osaamista tuovat Niska Perseote, Erektiohäiriö ja Orgasmivaroitus. Perhepäivähoidosta ja ryhmäperhepäivähoidosta ollaan luopumassa Savitaipaleella. Kirkonkylän varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset siirtyvät ensi vuoden alussa Suvantoon avattavaan uuteen päiväkotiin. Sitä ennen ryhmäperhepäiväkoti Sinikellossa hoidossa olevat lapset siirtyvät päiväkoti Kissankelloon syksyksi. Esikoulu pysyy Kivikoulussa, kunnes Euroopan koulusta vapautuu tilaa ikäluokkien pienentyessä. Vanhemmat protestoivat Savitaipaleen kunnan päätöstä hoidon lakkauttamisesta. Ja STT:n uutisiin. Halpakauppayhtiö Tokmannin murheenkryyninä oli alkuvuonna ruotsalainen Dollar Store-ketju, jonka Tokmanni osti muutama vuosi sitten. Konsernin vertailukelpoinen liiketappio kasvoi alkuvuonna 13,7 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 11,2 miljoonaa euroa. Tulospudotus tuli täysin Dollar Storen puolelta. Suomessa toimivien Tokmanni-myymälöiden tulos sen sijaan parani hieman vertailukaudesta. Suomessa hukkui huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 9 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. Yksi ihminen hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa ja yksi vesiliikenteen yhteydessä. Kuudessa tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tammi-huhtikuun aikana Suomessa hukkui yhteensä 17 ihmistä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylilämpötila on 11-16 astetta ja yöllä saatetaan käydä pakkasen puolella yön alin -3 ja +4 asteen välillä. Alueen itäosassa kohtalaista luoteistuulta päivällä, muuten heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen monin paikoin voimassa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

Oikein hyvää perjantaita ja puolta päivää keskipäivän keitaalta. Pekkasen Mari täällä kello 13 saakka ja nyt kun tosiaan aika moni on päässyt nautiskelemaan auringonpaisteesta, niin pitäisi muistaa se suojata iho tavalla tai toisella, on se sitten vaate tai aurinkorasva tai muuta. Eilen jo sivuutin tätä aihetta keskipäivän keitaalla. Keskipäivän aurinko voi tähän aikaan vuodesta jo hyvinkin polttaa herkkää ihoa ja tuoreen tutkimuksen mukaan nuoret pitävät auringonotosta ja rusketuksesta, vaikka he toki ovat myös huolissaan UV-säteilyn terveyshaitoista ja ihosyöpäriskistä. Ilmatieteen laitos lähetti tämän aiheen tiimoilta eilen tiedotetta. Ja liialliselta auringon UV-säteilyltä on syytä suojautua, kun UV-indeksin arvo on 3 tai korkeampi. Ja Suomessa tämä toteutuu toukokuusta syyskuuhun aamu 10 ja iltapäivällä kello 5 välisenä aikana. Ilmatieteen laitoksen tutkijana Kaisa Lakkalan mukaan hyviä suojautumiskeinoja ovat varjoon hakeutuminen, pukeutuminen pitkähihaisiin ja lahkeisiin vaatteisiin sekä lierihatun ja aurinkolasien käyttäminen. Paljaat ihoalueet on syytä suojata aurinkovoiteella, jonka suojakerroin on vähintään 30. Liiallinen UV-säteily lisää riskiä sairastua ihosyöpään ja säteilyn vaikutukset kertyvät ihon muistiin koko eliniän ajalta, joten sekä palaamista että pitkällistä auringossa oleskelua tulee välttää. UV-säteilyennusteen voi tarkistaa esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen UV-indeksipalvelusta tai mobiilisovelluksesta. Verkosta voi lisäksi katsoa havaitun UV-indeksin arvon 7 paikkakunnalta Suomessa sekä Euroopan suurimmista kaupungeista. Ja nuorten suhtautuminen auringonottoon ja rusketukseen on aika lailla ristiriitaista. Tämä käy ilmi syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen tuoreesta kansalaistutkimuksesta. Valtaosa 16-20-vuotiaista suomalaisnuorista pitää auringonotosta ja rusketuksesta, vaikka he ovat myös huolissaan UV-säteilyn terveyshaitoista ja ihosyöpäriskistä. Tutkimukseen vastasi viime vuoden loppupuolella yhteensä 780 nuorta. Ja erityisasiantuntija Anne Höytö Stukista kertoo, että yksi huolestuttava huomio kyselyn tuloksista on se, että nuorten keskuudessa ihon palaminen on yleistä. 70% vastaajista kertoo ihon palaneen vähintään kerran viime vuoden aikana. Vaikka suurin osa nuorista tietää UV-säteilyn lisäävän ihosyöpäriskiä, moni kokee oman riskinsä pieneksi. Suojautuminen painottuu aurinkovoiteisiin, kun taas vaatetus ja varjo jäävät selvästi vähemmälle huomiolle. Ja UV-indeksi on nuorten keskuudessa hyvin tunnettu, mutta sitä hyödynnetään usein ruskettumisen maksimoimiseen eikä suojautumisen apuna. Omasta ystäväpiiristä löytyy parikin henkilöä, jotka ajattelivat juuri näin, kuten tässä valtaosa nuorista, että ei se ihosyöpäriski minua koske. Mutta sitten kun on saanut diagnoosin, että ihosyöpä on, niin sitten on herännyt ne ajatukset, että miksi en suojautunut aiemmin ja nyt saakin sitten olla varjoissa ja käyttää pitkähihaisia ja pitkälahkeisia vaatteita lopun ikäänsä. Mutta kyllä se kannattaa huomioida. Kuten sanottu, niin UV-säteilyn vaikutukset kertyy ihon muistiin ihan koko eliniän ajalta, eli kannattaa suojautua.

Aki Sirkesalo ja naispaholainen. Tänään on 8. päivä toukokuuta ja ylihuomenna sunnuntaina vietetään äitien päivää. Äidit ovat juhlansa ansainneet, mutta me keräsin internetin kätköistä muutamia faktoja äitien päivään liittyen. Nämä voi olla ihan tuttuja kaikille, voi olla myös uutta tietoutta, mutta se ei tule kellekään yllätyksenä, uskoisin näin, että äitien päivän vietto alkoi viime vuosisadan alussa Yhdysvalloista. Yhteiskunnallisesti aktiivinen Anna Jarvis kuoli vuonna 1905 ja hänen Anna-tyttärensä mielestä äitien asemaa ei ollut noteerattu yhteiskunnassa tarpeeksi. Ensimmäinen äitien muistojuhla järjestettiin vuonna 1908 ja vuonna 1914 presidentti Woodrow Wilson julisti toukokuun toisen sunnuntain kansalliseksi juhlapäiväksi äitien päiväksi. No sieltä itse asiassa aika nopeastikin äitienpäivä on rantautunut Suomeen. Suomessa nimittäin juhlaa vietettiin ensimmäisen kerran heinäkuussa 1918 Alavieskassa, mutta tuosta meni sitten miltei 3 vuosikymmentä, että äitienpäivästä tuli virallinen liputuspäivä. Tämä tapahtui vuonna 1947. Ylipäällikkö marsalkka Mannerheim myönsi äitienpäivänä 42 antamallaan päiväkäskyllä Vapaudenristin kunniamerkin kaikille Suomen äideille yhteisesti. Ja tasavallan presidentti on myöntänyt äitienpäivän kunniamerkkejä, eli Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitaleja kultaristein vuodesta 1946. Ja merkki myönnetään merkittävästä kasvatustyöstä. Sen on muuten saanut ainakin kerran myös mies. Äitienpäivää vietetään yleensä jo aika keväisissä lämpötiloissa ja tämänkin sunnuntain sääennuste näyttää aika leppoisalta, mutta on niitä ollut takatalvisia äitienpäiviäkin ja varmasti monella on jonkinlaisia muistikuvia niistä. Esimerkiksi vuonna 1995, never forget, se oli niitä aikoja, kun Suomi voitti ensimmäistä kertaa jääkiekon MM-kultaa, niin tuli lunta. Itse muistan tuon 95 äitienpäivän siitä erinomaisen hyvin, että aikoinaan Kouvolassa oli tämmöinen perinteinen jokkiskisa, äitienpäiväajot, viikonlopun mittainen tosi iso tapahtuma, niin siellä alkoi sataa lunta kesken kaiken. Muistan, kun olin siellä pääkatsomossa katsomassa kisoja ja ihmettelin, että jaa, lunta tulvillaan on raikas äitienpäiväsää. 99 vuonnakin on ollut takatalvi. Se ei ole jäänyt niin hyvin muistikuviin. En tiedä sitten, että onko osunut just nimenomaan takatalven paikkeille. Mutta esimerkiksi toi 95 lunta tuli niin paljon, että Länsi-Suomessa sitä oli seuraavanakin päivänä monin paikoin yli 10 senttiä. Ja varmasti tämmöisiä maantieteellisiä ja historian kirjoihin piirrettyjä ja kirjoitettuja tietoja on tuosta 95 äitienpäivästä. Mutta sitten taas esimerkiksi 2002, 2004 ja 2008 on rikottu monin paikoin ympäri Suomea jopa 20 lämpöasteen rajaa. Nyt kuunnellaan tähän väliin Kuumaalta kappale Satamaa.

0: Karjalainen syke.
1: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
2: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
1: Yhä kysyn miksi?
2: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
1: Hyvää kannattaa odottaa.
2: Ei, vaan sparasta.
1: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
2: 7. päivä eli sparittomana.
3: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin, niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
11: Karjalainen syke.

Ei tule niin pimeää siinä suurlähettiläät. Äitien päivää vietetään siis sunnuntaina. Kaikki äidit ovat päivänsä ansainneet. Ja tuossa tuli muutamia historiatietoja kerrottua äitien päivästä. Ja sekin on varmasti aika hyvin monella tiedossa, että äitien päivää juhlitaan eri puolilla maailmaa eri päivinä. Esimerkiksi Norjassa äitien päivää on vietetty jo helmikuun toisena sunnuntaina ja Indonesiassa juhlapäivä on 22. joulukuuta. Ja sitten taas isänpäivä on vakiintunut eri puolilla maailmaa paljon hitaammin, vaikka Yhdysvalloissa sitä oli ehdotettu jo ihan pian äitienpäivän juhlimisen aloittamisen jälkeen. Ja Suomessa isänpäivä marraskuun toinen sunnuntai otettiin pysyvästi kalenteriin ja siitä tehtiin virallinen liputuspäivä vuonna 1987, eli 40 vuotta myöhemmin kuin äitienpäivästä tuli virallinen liputuspäivä, eli se tuo oli sitten vuonna 1947. Ja tämä kevät, alkukesä, on kukkien melkoista sesonkiaikaa. Suomessa myydään 10 miljoonia ruusuja vuosittain, ja yli 10% myydään toukokuun sesonkina, eli erityisesti äitienpäivänä ja valmistujaispäivänä. Ja sitten kun mennään vielä äiteihin ja äitisanan etymologiaan ja itse asiassa tuohon kyseiseen sanaan, niin Mikael Agricolan juhlavuoden 2007 kunniaksi järjestettiin kilpailu suomen kielen kauneimmasta sanasta. Tarjolla oli 1418 sanaa ja ylivoimaisen voiton vei sana äiti. Ja äitienpäivän ylittämätön klassikkolaulu on tietysti Äideistä parhain. Se ilmestyi suomeksi ensimmäisen kerran vuonna 1972 13-vuotiaan Jari Huhtasalon tulkitsemana. Ikivihreän klassikon on sanoittanut Tuula Valkama Bill Parkinsonin Mother of Mine -sävelmään. Mutta tässä tuli nyt tämmöinen lyhyt historiakatsaus äitien päivään. Toivotan kaikille äideille oikein paljon onnea ja toivottavasti ikimuistoisia nautinnollisia hetkiä sunnuntaille ja tietysti omalle äidille kanssaan. Curtis Mayfield jatkaa tästä kappaleella Move On Up.

0: Kyllä, sopii viikonlopun alkajaisiksi kuin nenä päähän tuo kyseinen Curtis Mayfieldin kappale Move On Up. Tervehdys keskipäivän keitaalta, Pekkasen Mari täällä 13 saakka. Hyvää viikonlopun alkua myöskin. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp numero 0406195939 palvelee niin nyt kuin puolen Suomen iltapäivässäkin heti kello 13 eteenpäin.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: paikallisten puolella.
1: Täällä sitä ollaan keskipäivän keitaan studiossa. Aika monella on viikonloppusuunnitelmissa lähteä mökille tai tehdä pihatöitä. Sääennuste näyttää oikein lupaavalta. Semmoista 15 astetta lämmintä ja muistetaanhan suojautua myöskin niiltä auringon UV-säteiltä. Yksi asia, mikä on pomponut tänään tai tällä viikolla aika monenkin somepäivityksistä ja pohdinnoista, on puutarhanhoito. Kukkapenkkiä ei pidä siivota liian puhtaaksi keväällä. Ja nimenomaan se kuollut kasviaines auttaa pitämään maan multavana ja kuohkeana. Biolan muistuttaa, että yleisin virhe puutarhan hoidossa on keskittyä pelkästään lannoitukseen. Kasvien hyvinvointiin vaikuttaa maaperän kunto kokonaisuudessaan. Hyvä puutarhamaa on ilmavaa ja se pystyy pidättämään sekä vettä että ravinteita ja luovuttamaan niitä kasville. Ja keväällä kukkapenkistä leikataan edellisvuoden kuivat kukkavarret pois. Ne joko silputaan kukkapenkin pinnalle tai viedään kompostiin. Ja kukkapenkkiin jääneet kuivat lehdet saa jättää haravoimatta. Jos vuosittain kukkapenki rapsuttelee puhtaaksi kaikesta kuolleesta kasviaineksesta, niin vähitellen se maa köyhtyy, tiivistyy ja pieneliöiden määrä vähenee. Kun kasvijäte jää mullan pinnalle, madot ja muut pieneliöt hajottavat ne humukseksi. Näin maa säilyy multavana ja kuohkeana, kertoo Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula tiedotteessa. Kuivien lehtien ja muun karikkeen päälle ripotellaan lannoitetta ja typpipitoinen lannoite herättää kasvit kasvuun, mutta myös nopeuttaa mullan pinnalle jääneiden kuivien lehtien hajoamista. Toinen paikka, jossa haravointi köyhdyttää maata, on nurmikko. Nurmikko kannattaa tietysti leikata säännöllisesti, jotta leikkuujätteen voi jättää nurmikolle. Lyhyt ruohosilppu painuu nurmen tyvelle ja pieneliöt hajottavat sen. Jos tuo leikkuujäte kerätään, samalla poistuu ravinteita ja orgaanista aineesta. Jos nurmisilpu joutuu haravoimaan, se kannattaa kompostoida tai hyödyntää istutusten juurella katteena. Ja tietysti osa nurmikosta voi jättää leikkaamatta ja kylvää siihen vaikka niittykukkia pölyttäjähyönteisten iloksi. Muistelisin, että aika moni kotipuutarhuri on ollut onnellinen tämän asian kuullessaan, että eihän sitä kaikkea nurmikkoa kannata edes leikatakaan. Pääsee myös helpommalla. Tämä on Per Gessle, Silly Really.

0: karjalainen syke.
1: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydettäisiin tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
3: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Halo!
5: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
6: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
7: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelun käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
8: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
9: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
8: Yhä kysyn miksi?
9: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
8: Hyvää kannattaa odottaa.
9: Ei, vaan sparasta.
8: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
9: 7. päivä eli sparittomana.
10: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
1: Pelkkää hyvää sykettä 3 vuotta. Karjalainen syke Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.
11: Karjalainen syke. Karjalainen syke.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Don't You Ever Leave Me, Hanoi Rocks soi siinä. Tässä on keskipäivän keitaassa ollut vähän semmoista kierrätysteemaa, on puhuttu käytetyn tavaran myymisestä ja muusta vastaavasta, niin bongasinpa tällaisenkin tiedon, että yhä useampi suomalainen ostaa puhelimen käytettynä. Tämä ilmenee puhelinoperaattori Telian myyntitilastoista ja Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg sanoo tiedotteessa, että kierrätyspuhelinten myynti kasvoi viime vuonna 86% edellisvuoteen verrattuna, mikä kertoo suomalaisten kiinnostuksesta kierrätyslaitteisiin. Erityinen myyntipiikki nähtiin lokakuussa, jolloin kierrätyspuhelimia myytiin yhteensä jo enemmän kuin eniten myytyä uutta älypuhelinta. Suomalaiset ovat innostuneet kierrättämään vanhoja laitteitaan yhä aktiivisemmin ja Westerbergin mukaan niitä on tuotu liikkeisiin ennätyksellinen määrä. Tämä on aika hieno juttu.
1: Paikallisten puolella.

on tullut siihen lopputulokseen, että olemme keksineet jonkinlaisen aikakoneen. 2 tuntia on hujahtanut muutamassa minuutissa tai 120 minuutissa, mutta tuntuu kuin olisin ollut vain hetken studiossa. Onpa kiva, että olet ollut seurana. Kiitos kaikista viesteistä. Niitä on tullut tänään tosi paljon. Harmillisesti en ole ihan kaikki ehtinyt vastata, mutta ensi viikolla parannan tapaani. Minun puolesta oikein mahtavaa, ihanaa, aurinkoista viikonloppua ja kaikille äideille lämmin hali äitienpäivän kunniaksi. Moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Poliisin löytötavaroiden myyminen on siirtynyt Pohjois-Karjalassa ja yleisestikin koko maassa nettihuutokaupaksi. Fyysisiä kauppatapahtumia ei juurikaan järjestetä enää. Kuitenkin eilen Nurmeksessa järjestettiin poliisille päätyneen omaisuuden huutokauppa. Nurmeksessakin huutokauppa oli ehkä viimeinen ennen verkkoon siirtymistä. Huutokaupassa oli esimerkiksi parikymmentä polkupyörää. Huutokaupan myyntitulos oli 1351 euroa. Konkurssi uhkasi viedä kaksi isoa kesätapahtumaa Lappeenrannasta. Saimaa Punk Festivaali, Ismo Alangon keikka sekä Tiny Hawk et Bizarron keikat olivat vaarassa jäädä toteutumatta. Niitä järjestänyt Saimaan Sävel Oy asetettiin konkurssiin. Nyt toiminta jatkuu uuden taustayrityksen Minämäärään Oy:n kautta. Ismo Alanko ja Tiny Hawk et Bizarro esiintyvät Linnoituksen juhlateltassa heinäkuun lopussa heinä-elokuun vaihteessa on Saimaa Punk, jossa esiintyy muun muassa Pelle Miljoona Bändisideni. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa kasvoivat viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaiset matkailijat tekivät 7,2 miljoonaa yöpymistä, mikä oli yli kymmenyksen enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä oli eniten joulukuussa, jolloin ne myös ensi kertaa ylittivät määrässä kotimaisten matkailijoiden yöpymiset. Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmoittama tulitauko ei ole pitänyt Venäjän ja Ukrainan välillä. Putin ilmoitti maanantaina yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi voitonpäivän juhlien kunniaksi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin mukaan Venäjä teki yön aikana yli 850 iskua esimerkiksi droneilla. Zelenski sanoi, ettei Venäjä edes yrittänyt tulitaukoa rintamalla. Venäjän mukaan sen ilmatorjunta torjui yöllä yli 200 ukrainalaista droonia. Kerrotaan vielä urheilusta. Joensuussa järjestettävän tähdistöottelun joukkueet rakentuvat hyvää vauhtia. Mehtimäen pesäpallostadionille pelaamaan tulee esimerkiksi jalkapalloilija Sami Hyypiä. Mukana nähdään myös runsaasti joensuulaislähtöisiä sekä Joensuussa asuvia kasvoja ja muualta Suomesta julkisuuden henkilöitä. Mukana ovat esimerkiksi Markus Hirvonen, Jere Penttilä, Karla Könönen ja Esko Eerikäinen. Kahden viikon päästä lauantaina pelattava tähdistöottelu on rakennettu osaksi naisten ottelupäivää.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista ja pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylilämpötila tänään 11 ja 16 välillä, huomenna 13 ja 18 asteen lämpötiloja tiedossa. Yön alin lämpötila on -3 ja +3 välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Se oli Aurora, kappale nimeltään Se soi. Puolen Suomen iltapäivälähetys kiittää Mari Pekkasta keskipäivän keidasta lähetyksestä. Ja nyt sitten siirryttiin iltapäivän puolelle Auroran sävelillä. Ja meillähän on tässä kaverimessissä toukokuussa Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Suomen rockein festari, John Smith Rock Festival, yhteistyössä meidän kanssa. Ja tämä yhteistyö tarkoittaa sinulle semmoista loistavaa mahdollisuutta, että voit voittaa lippupaketin John Smith Rock Festareille, eli kaverin kanssa sitten festaroimaan heinäkuun puolivälissä ja kuuntelemaan loistavaa rock- ja heavy-tyylistä musiikkia, rock and rollia ja hard rockia ja sen semmoista. John Smith Rock Festival ei sisällä jytää ja purkkaa ja tämmöistä niin kuin listapoppia tai hip-hoppia, vaan festari keskittyy nimensä mukaisesti rockmusiikkiin. Joo, lippuja jaetaan hieman myöhemmin, pysy kuulolla, niin radiosta mäjähtelee infoa sitten, kun on skabaamisen aika. Mutta tässä toukokuussa useampi ihminen voittaa kahden hengen lippusetin John Smith Rock Festivaaleille laukaaseen, niin tämmöistä nannaa luvassa Puolen Suomen iltapäivässä aivan lähiaikoina. Tänään perjantaina me keskitytään äitien päivään. Iltapäivän haastateltava, juontamisessa vaikeinta on puhuminen, iltapäivän haastateltava on kouvolalainen äiti. Meillä on Jutta Rantanen lähetyksessä mukana tänään. Jutta Rantasella on jälkikasvua 4 lapsen verran. 2, 4, 6 ja 8-vuotiaat muksut, joten saadaan tämmöinen kouvolalainen äiti, yrittäjä ja maatilallinen kertomaan meille arjestaan ja lapsistaan ja tietysti siitä äitiydestä tänään, niin analysoidaan tuommoista suurehkon perheen äitiyttä tänään sitten Jutta Rantasen kanssa. 4 lasta, kyllä sitten niin kuin, eikö se melkein ole tämmöinen suurperhe nyt sitten jo näin aikoina, jos keskimääräinen lapsiluku menee alle 2, se oli 1, jotain, niin oliko se ehkä 1,7, no, mutta kuitenkin se ei ole edes 2 se keskimääräinen lapsien määrä, niin 4 on sitten jo melko paljon näinä aikoina, ja eihän sitä semmoinen normihenkilöauto edes riitä sitten koko perheelle, että jos on 4 lasta, kun autot tyypillisesti on 5-paikkaisia, niin onhan se jo ihan kohtalaisen kokoinen porukka. Mutta tosiaan äitiys tänään esillä, aloitetaan kello 15 jälkeen Jutta Rantasen kanssa. Kohta kuunnellaan Poets of the Fallin musiikkia Illusion and Dream. Tästä tulee kesäinen kappale Jubelilta, On the Beach.

Poets of the Fall, Illusion and Dream. Sannin musiikkia tulee kohta. Rosie nimistä artistia ja artistia, joka nykyisin postuumistikin tunnetaan nimellä Prince. Mutta jossain vaiheessa Princelläkin oli muunlaisia nimivirityksiä, mutta ihan Prince-nimellä tulevaa tai Prince-nimellä tehtyä matskua on luvassa kohta puoliin. Kauan on kohistu itsestään ajavista autoista, mutta siltikään niitä ei vielä näy tien päällä. Ja sitä lainsäädäntöäkin ilmeisesti ruuvataan vähän eri puolilla, että miten se pitäisi mennä sitten, että kuka siinä on vastuussa, jos auto tekee virheen. Auton algoritmit vaikkapa ovat vastuussa sitten jonkun ihmisen hengestä, niin tuollaisia juttuja kai mietitään, että kenen piikkiin se sitten tavallaan menisi. No mä yhdestä uutisesta nyt ainakin keksin yhden tavan, miten itsestään ajavia autoja ei kannata kyllä käyttää. Poliisi oli pysäyttänyt valtatiellä itsestään ajavan sähköauton Teslan. Kuski oli nukkunut siellä auton ratissa. Siinä oli niinku tämmönen, sanotaanko nyt vaikka huono puoli, että silmät oli ollut kiinni. Siellä oltiin vedetty zetaa ja laskettu lampaita. Aivan huolella se oli niin kuin ensimmäinen huono puoli tässä uutisessa ja toinen oli se, että tämä nukkuva kuljettaja oli vähän niin kuin sammunut, että hän oli niin kuin kovassa humalassa myös. Niin ilmeisesti tätä varten niitä itsestään ajavia autoja ja Teslan autopilotteja ei ole keksitty, ainakaan minun käsittääkseni. Helsingin Sanomat on uutisoinut tässä hiljattain, että Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa luettiin eilen torstaina syytteet miehelle, joka nukahti humalassa Teslan rattiin auton ajaessa 115 kilometriä tunnissa. Mutta ehkä toi on nyt yksi todiste siitä, että tämä tämmöinen itsestään ajava auto, se niinku teknisesti toimii. Joo, se auto toimii, se teknologia toimii, auto pysyy ihan tuommoisessa kovassakin vauhdissa tiellä, mutta se mikä tässä yhtälössä ei toimi, niin se on ihminen. Kyllä, tekniikka toimii, ihminen pettää. Mies oli puhaltanut 2,72 promillea ja myönsi tekonsa, että hänellä oli automaattiohjaus päällä ja poliisi oli ajanut auton eteen ja autopilotti oli sitten pysäyttänyt tämän sähköauton Teslan ja sieltä oli sitten löytynyt nukkuva humalainen kuljettaja auton kyydistä, niin ei välttämättä näin. Tämmöiset jutut ei ehkä edistä tätä itsestään ajavan auton läpilyöntiä, niin kuin autonomisen autoilun ilosanomaa, että joo, kaveri vetää karmeet jurrit ja sammuu sitten sinne autorattiin ja Tesla vie perille, niin ei näin.

Sanni, hei kevät. Mitenköhän paljon muuten tuommoiset itsestään ajavat autot, kaikki autopilotit ja ohjausjärjestelmäavustajat, niin kannustaa ihmisiä hyppäämään sitten jurrissa rattiin, en tiedä. Että tuleeko siitä semmoinen jonkunlainen valheellinen tunne, että tämä on ok, nyt kun toi auto osaa ajaa suht hyvin ilman mua, niin sitten minä voinkin jostain illanvietosta hypätä auton rattiin, kun se auto itsessään ajaa. Jos otat, niin et aja, et edes itsestään ajavalla autolla tai autopilotilla. Näin se vaan menee. Tämä yksi Tesla-tapaus, mistä äsken sanoin, niin lienee ensimmäinen Suomessa. Näin Hesari on kirjoittanut, että todennäköisesti ensimmäinen tapaus Suomessa, jossa humalainen kuljettaja nukkuu, automaattiohjaus ohjaa auton.

0: kesken kuljettamisen samalla kun auto piti yllä tuota vauhtia ja sitten vielä 2,72 promillea veressä. Poliisi kiinnitti huomiota tuohon tasaisesti ajavaan autoon. Partio oli matkalla hälytystehtävälle ja sieltä sitten näkyi tämmöinen Tesla, mikä kulki tasasta vauhtia valtatien vasenta kaistaa eikä väistänyt takaa tullutta partiota. Poliisit oli ajanut sitten tämän auton rinnalle ja nähnyt, että siellä tyyppi nukkuu ratissa. Harvinainen tilanne liikenteessä. Poliisi oli käyttänyt äänimerkkejä, ilmeisesti töötänyt ja pistänyt pillejä päälle. Sammunut mies ei herää. Sitten oli pitänyt tehdä tämä, että poliisi oli ajanut siihen Teslan eteen ja alkanut jarruttaa, jolloin se Teslan automaattiohjaus sitten pysähtyi lopulta siihen tien vasemmalle kaistalle. Tämmöinen perin kummallinen tapaus, ja jos tämä oli ensimmäinen laatua, niin toivottavasti pysyy ensimmäisenä ja ainokaisena tämmöisenä tapauksena, mutta pahoin pelkään, että tämmöiset jutut tulee vielä yleistymään sitten nyt, kun nämä yleistyy, nämä itsestään ajavat autot pikkuhiljaa.
1: Studiossa Jani Nivala. Karjalainen syke.
2: Arvaa mitä?
3: No?
2: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
3: Eikö se ole vähän paradoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
2: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
3: Sparasta vastinetta rahalle.
2: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
3: Mennään sparkastamaan väite.
4: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja sparmesaania.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapaat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
9: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
10: Superpaikallinen aamu.
11: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
12: Karjalainen syke.

0: Ei ole pala kakkua, se on pala sydäntä tämä laulu. Rosie, Piece of My Heart. Ja seuraava kappale on Kermaa, Prince and Cream. Ja kohta Pharrell Williamsin Happy tähän aurinkoa sisällään pitävään perjantai-päivään. Nivala Jani studiossa puolen Suomen iltapäivässä kello 18 saakka tänäänkin. Hyvää viikonloppua ja hyvää toukokuun 8. päivää. Tänään hei, kun meillä on äänessä Jutta Rantanen, 4 lapsen äiti. Puhutaan äitiydestä tämän kouvolalaisen naisen kanssa kello 15 jälkeen. Niin meikäläisellä oli semmoinen äiti-immeinen hakusessa tähän perjantai-lähetykseen äitienpäivän kunniaksi. Ja etsiskelin tuossa internetistä sitten äiti-ihmistä haastateltavaksi ja erään semmoisen Anni-nimisen henkilön löysin. Hänellä lapsia oli myös, ja sitten oli myös tämmöinen tilanne, että toukokuussa olisi niin kuin tulossa perheen lisäystä. Mä katsoin hänen sosiaalisesta mediasta, että toukokuussa on laskettu aika ja tulee uusi lapsi perheeseen. Mutta no okei, mä pistän tuolle Annille haastattelupyynnön, että haluaisiko hän puhua äitiydestä puolen Suomen iltapäivässä. Ja mä vähän mietin, että onko tämä nyt sitten ok, että jos hän toukokuussa on kuitenkin menossa synnyttää, mutta no ei se nyt varmaan tässä niinku näinä päivinä nyt synnytä, että toukokuuta on tässä jäljellä kuitenkin vielä useampi viikko, että vasta 7-8 päivää mennyt toukokuuta, niin arvaa mitä kävi. Tälle Annille oli nyt sitten kuitenkin tänä aamuna se toukokuun lapsi syntynyt, niin pistetään tässä radion kauttakin onnittelut nyt sitten synnärille Annille ja hänen perheellensä, jonne oli syntynyt lisää lapsia. Ja Annilla nyt sitten ylihuomisen äitienpäivä menee sillä lailla niin kuin nexteille leveleille, että nyt hän on sitten yhden lapsen äiti lisää. Onnittelut tosiaan Annille. Ja Anni skippasi haastattelu tänään, niin Annilla on nyt jotain parempaa tekemistä siellä synnärillä, mutta onneksi meillä on Jutta Rantanen lähetyksessä mukana. Tosiaan yrittäjä ja maatilallinen Kouvolasta, 4 lapsen äiti, niin kello 15 jälkeen aloitellaan äitiysjutut puolen Suomen iltapäivässä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Ilse ja Cream. En tiedä, asuuko meikäläisessä sisällä pieni ilkikurinen trollaaja, mutta mulla on semmoinen yksi juttu, että mä haluaisin kovasti netissä tuolla sosiaalisessa mediassa tehdä yhtä vähän ehkä semmoista trollaustyyppistä juttua, semmoista huumorijuttua, mutta en ole koskaan vielä tehnyt. Mä voin avautua sulle kohta, mistä on kyse, että minkälainen trollaaja minun sisälläni elää. Otetaan Pharrell Williams ja Happy vielä tässä ennen sitä juttua.

läpi. Iloista perjantai-päivää puolen Suomen radiosta. Kohta soi Samae Koskisen perjantai-biisi Aurinkoystävä ja Kaljaa. Meikäläisen sisällä asuu pieni trollaaja. Mulla tulee aina semmoinen himo, kun jossain sosiaalisessa mediassa, vaikka Facebookissa, näkee jotain ihmisten päivityksiä, että joku kyselee jotain, niin mulla tulee semmoinen himo, että mun tekisi vastata siihen, että en tiedä tai ei mulla ole. Siis jotain tällaisia, että jos joku kyselee, että onko kellään ylimääräistä keittiön pöytää, olisi kotoa muuttavan tyttären ensiasuntoon tarvetta keittiön pöydälle. Sitten mulla tulee aina mieleen, että siihen olisi kiva käydä vastaamassa, että minulla ei kyllä ole keittiön pöytää. Tai jos joku kyselee, että ollaan lähdössä Italian kesällä, onko kellään ravintolasuosituksia Roomaan? Sitten siihen olisi hauska käydä kirjoittamassa. No mulla ei kyllä ole ravintolasuosituksia Roomaan. Niin. Mulla on niin hirveä tämmöinen kytö sisällä tehdä näitä tämmöisiä vastauksia sinne Facebook-päivityksiin, mutta en ole tähän päivään mennessä vielä tehnyt, mutta mä ajattelen sitä aina kun joku kysyy jotain, että hei, nyt pitäisi mopoauto korjata, onko kellään jotain tietämystä tai varaosia mopoautoista, niin minulla ei kyllä ole tietämystä mopoautojen korjaamisesta, jo kävisi vastaamassa sinne. Joo, nehän olisi semmoisia niin kuin ihan turhia viestejä, herättäisi ihmisessä turhia toiveitakin, että kun se kysyy ja näkee, että Jani Nivala on käynyt vastaamassa jotain, että ai onko sillä se keittiön pöytä, mä käyn lukemassa tosta, ei ole keittiön pöytää. Niin kuin, että se olisi tämmöistä turhaa tavallaan ihmisten kiusaamista, mutta se olisi mun mielestä hirveän hauskaa. Se olisi jotenkin tosi hauskaa. Niin kuin, no suoraan tuollaista trollaamista ja ihan siis lapsellisen typerää käytöstä. Sen takia mä en ole sitä varmaan tähän päivään mennessäkään vielä tehnyt, mutta mä mietin sitä joka päivä. Mä mietin sitä myös tällä viikolla, kun tämä kohta soiva artisti Samae Koskinen kyseli siellä, että onko ketään latinan osaajaa linjoilla. Samae Koskinen on ilmeisesti tulevaan musiikkiinsa liittyen haluaa jotain latinankielistä lausetta selvittää tai tälleen, niin siihenkin olisi voinut käydä vaan kirjoittamassa alle, että en todellakaan osaa latinaa, enkä tiedä mistä voisi latinan osaa löytyä. En käynyt sitäkään kirjoittamassa ja enkä varmaan käy vastaruudessa, koska aina mietin kuitenkin näitä.

Facebook-päivitys. Onko kenelläkään ärsyttävää vappupilliä lainata, jota voisin käyttää musiikkikappaleessa? Jani Nivala käy vastaamassa sinne kommenttinsa, että ei kyllä ole vappupilliä eikä muitakaan soittimia. Enkä tiedä, mistä sellaisia voisi löytää. Ehkä tollaiset trollaamiset pitää jättää täysin muille ammattitrolleille. Netissä on muutenkin ihan liikaa jo kaikkea tollaista ärsyttävää meininkiä, niin ehkä siihen ei tarvitse lähteä mukaan. Mutta mä vaan pidän tämän tälleen ajatuksen tasolla ja omassa mielessäni sitten kirjoittelen näitä tämmöisiä, että ei ole kommentteja. Tietääkö kukaan, mikä asuinalue Kouvolassa olisi hyvä lapsiperheelle? Aion muuttaa sinne. En kyllä tiedä. Ei ole hajuakaan. Lähetä. Noin. Sinne se meni. Joopati joo. Samai Koskinen tuossa perjantai-fiiliksissä. Mun lempikohta tuossa äskeisestä biisistä on se, että halvin ja läyhäisin toimii samalla tavalla. Sanaa läyhäisin käytetään aivan liian vähän. Mutta ehkä toikin biisi vaatisi jonkinlaista päivitystä sanoitustensa osalta. Menisikö se ajan henkeen, kun nykyään kaikki holittomat juomat ja holittomat drinksutkin ovat niin suosittuja, niin olisiko se niin kuin aurinko, ystävä ja alkoholitonta kannattaa.

0: on Jani, hyvää viikonloppua, hyvän musiikin parissa. WhatsApp-viesti pärähti studion numero 0406195939. Joo, ihan kohtalaisen hyvää säätä tiedossa ja kohtalaisen ok musiikkia myös. Vähän semmoista turkulaista musaa tulos nyt vielä ennen kello 2 uutisia. The Crash-niminen orkesteri ja biisi on nimeltään Grace. Niin tämmönen laulu, sekin on sitä aivan kohtalaisen superhyvää OK-musiikkia. Ja terkkuja myös Paulille, sinne WhatsAppin toiselle puolelle. Pauli laittoi viestiä siis 0406195939. Tänään ehditään soittaa myös toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä vielä myöhemmin, mutta painetaan sitä turkulaisporukka tässä nyt vielä ennen uutisia. The Crash ja Grace ja sitten tuoreet uutiset tasalta ja reilun tunnin kuluttua kello 15 jälkeen meillä on neljän lapsen äiti Jutta Rantanen äänessä iltapäivä 3 jälkeen siis puhumassa äitiydestä ja tämä tietenkin tulevan sunnuntain äitienpäivän kunniaksi, kun semmoinen juhlapäivä on tuossa 2 yön kuluttua tiedossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Poliisin löytötavaroiden myyminen on siirtynyt Pohjois-Karjalassa ja yleisestikin koko maassa nettihuutokaupaksi. Fyysisiä kauppatapahtumia ei juurikaan järjestetä enää. Kuitenkin eilen Nurmeksessa järjestettiin poliisille päätyneen omaisuuden huutokauppa. Nurmeksessakin huutokauppa oli ehkä viimeinen ennen verkkoon siirtymistä. Huutokaupassa oli esimerkiksi parikymmentä polkupyörää. Huutokaupan myyntitulos oli 1351 euroa. Konkurssi uhkasi viedä kaksi isoa kesätapahtumaa Lappeenrannasta. Saimaa Punk Festivaali, Ismo Alangon keikka sekä Tiny Hawk et Bizarron keikat olivat vaarassa jäädä toteutumatta. Niitä järjestänyt Saimaan Sävel Oy asetettiin konkurssiin. Nyt toiminta jatkuu uuden taustayrityksen Minä määrään Oy:n kautta. Ismo Alanko ja Tiny Hawk et Bizarro esiintyvät Linnoituksen juhlateltassa heinäkuun lopussa, heinä-elokuun vaihteessa on Saimaa Punk, jossa esiintyy muun muassa Pelle Miljoona Bändisideni. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa kasvoivat viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaiset matkailijat tekivät 7,2 miljoonaa yöpymistä, mikä oli yli kymmenyksen enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä oli eniten joulukuussa, jolloin ne myös ensi kertaa ylittivät määrässä kotimaisten matkailijoiden yöpymiset. Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmoittama tulitauko ei ole pitänyt Venäjän ja Ukrainan välillä. Putin ilmoitti maanantaina yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi voitonpäivän juhlien kunniaksi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin mukaan Venäjä teki yön aikana yli 850 iskua esimerkiksi droneilla. Zelenski sanoi, ettei Venäjä edes yrittänyt tulitaukoa rintamalla. Venäjän mukaan sen ilmatorjunta torjui yöllä yli 200 ukrainalaista droonia. Kerrotaan vielä urheilusta. Joensuussa järjestettävän tähdistöottelun joukkueet rakentuvat hyvää vauhtia. Mehtimäen pesäpallostadionille pelaamaan tulee esimerkiksi jalkapalloilija Sami Hyypiä. Mukana nähdään myös runsaasti joensuulaislähtöisiä sekä Joensuussa asuvia kasvoja ja muualta Suomesta julkisuuden henkilöitä. Mukana ovat esimerkiksi Markus Hirvonen, Jere Penttilä, Karla Könönen ja Esko Eerikäinen. Kahden viikon päästä lauantaina pelattava tähdistöottelu on rakennettu osaksi naisten ottelupäivää.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista ja pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylilämpötila tänään 11 ja 16 välillä, huomenna 13 ja 18 asteen lämpötiloja tiedossa. Yön alin lämpötila on -3 ja +3 välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin hyvää perjantai-päivää. Jännä urheilupäivä tänään tiedossa. Kaikenlaista tuolla urheilun saralla tapahtuu, rallia ja veikkausliigaa ja jalkapalloa muutenkin tyttöjen puolesta. Ja jääkiekon SM-liiga, neljäs finaali Kouvolassa 18.30. KK johtaa finaalisarjaa 2-1. Tappara oli viimeksi parempi, miten käy tänään. Me pidämme Puolen Suomen iltapäivässä neutraalin linjan, mutta olemme tietysti pienten puolella ja KK puolella totta kai. Toivottavasti tänään käy hyvin. Jännäksi menee kyllä toi liiga ennen kuin loppuu. Puolen Suomen iltapäivässä on mukana toukokuussa yhteistyökumppani John Smith Rock Festivaali. K18 festari, aikuisten festari, joka on erittäin pidetty rockväen keskuudessa. Hyvin järkätty tapahtuma, mahtava ilo ja kunnia jakaa sinne lippuja myöhemmin tässä toukokuussa. Kahden kappaleen lippusetteja John Smith Rock Festareille pistetään jakoon, joten pysyppä kuulolla Puolen Suomen iltapäivässä. Ja tänään tosiaan kannattaa pysytellä kuulolla, me jutellaan syvällisiä äitiydestä. Puhutaan siitä, mitä kaikkea se äitiys merkitsee, mikä äitiydessä on haastavaa, mikä äitiydessä on erityisen semmoista iloa tuottavaa ja hyvää. Me puhutaan näistä Jutta Rantasen kanssa ja aloitellaan tunnin kuluttua kello 15 jälkeen. Neljän ruusun surutulitus on luvassa ihan kohta. Tämä on Chase, Keep Me Warm vielä ennen neljän ruusua ja toteutetaan yksi WhatsApp-toive ihan kohta. Toivebiisi lähtee pian sysmään.
2: Studiossa Jani Nivala.

Tuossa on eräällä meidän kuulijalla Pyhänä synttärit. Toteutetaan hänen toivebiisensä nyt seuraavaksi. Mutta tänään on myös eräs merkkipäivä. Luontodokumenteista tuttu Sir David Attenborough. 100 vuotta tänään. 100 vuotta täynnä. Huikea saavutus. Tämä legendaarinen luonto-ohjelmia selostanut luontotyyppi on monesti ollut hyvinkin sillä innoissaan näissä dokumenteissa, että hänellä on semmoinen lapsenomainen innostus ja ihmettely päällä ja sopii sitä kautta loistavasti ääneksi näihin luontodokumentteihin. Ehkä meillä Suomessa jotkut suomalaiset avaran luonnon selostajat on niin kuin tutumpia ääniä, mutta kyllähän tuolla internetissä on paljon sitten nykyaikana tullut videoita vastaan, joissa Sir Davidin selostuksia on. Ja työtä hän on tehnyt ihan näihin päiviin saakka. Viimeisimmän luontodokkarin ääniraidan hän luki 99-vuotiaana. Että ihan hommia vielä paiskii ja on sillä lailla niin kuin työkykyinen, vaikkakin varmaan 100-vuotiaalla rupeaa jo jonkinlaista kremppaa olemaan kehossa, sen voisi luulla, ellei David Attenborough, Sir David Attenborough, ole sitten jonkinlainen ihme lapsi, tai eihän enää lapsi ole, ihme vanhus olisi ehkä parempi sana, 100-vuotias kivuton ja krempaton yksilö. Mutta joo, kova on saavutus, 100 vuotta täyteen, ja tosiaan hommia on tullut paiskittua vielä ihan 99-vuotiaanakin, niin David Attenborough, paljon onnea puolen Suomen radion väen puolesta ja samoin Sysmään meidän eräälle vakkarikuulijalle tosi paljon onnitteluja. Tälleen nyt jo etukäteen, vaikkei tänään vielä se virallinen päivä meidän Sysmän kuulijalla olekaan, niin hän haluaisi etukäteen kuulla Woodkid-nimisen artistin biisin I Love You. Sitä piti hieman louhia, mutta se saatiin kuitenkin pikku louhinnan jälkeen soimaan ja vähän tämmöinen tuntemattomampi artisti kuin Woodkid. Kiva soittaa jotain tämmöistä, ei niin semmoista kaikkien tuntemaa musiikkia. Woodkid on ranskalainen tyyppi, joka on tehnyt paljon niin kuin tällaista visuaalista taidetta, musiikkivideoita ohjannut ja graafista suunnittelua, mutta myös sitten tämmöistä laulaja lauluntekijän uraa. Ja synttärionnitteluiden saattelemana laitetaan kappale soimaan ja lähetetään paljon onnea vaan Sysmään. Minä en laula, annetaan Woodkidin laulaa I Love You.

0: toivemusiikki ja Woodkid, se lähti Sysmään ja synttäri onnittelut. Samalla sitten Sysmän seudulle viikon lopuksi. Hienolta kuulosti Woodkidin musa ja Woodkidin ääni. Hyvin kasvoi toi kappale. Paikallista asiaa 2:30 setti, se on tulossa seuraavan laulun jälkeen. Paikallista meininkiä vielä 15.30 ja 16.30 tässä lähetyksessä sitten uudemman kerran. Otetaan semmonen seattlelaislähtöinen artisti nyt seuraavaksi soimaan kuin Chris Cornell, You Know My Name, Bond-biisi. Chris Cornellilla oli aikanaan semmoinen musikaalinen koulu tai musiikillinen koulu, että heidän naapurissa Seattleissa tapahtui joku vesivahinko. Siellä oli kellarissa kastunut jonkun naapurin muksun, joka oli heitetty kotoa pois, joku teini-ikäinen lapsi häädetty kotoa asumasta ja hänen kamat oli viety kellariin, niin sinne oli sitten mennyt vettä sinne kellariin ja hirveä vesivahinko ja vinyylilevykokoelma oli kastunut, kannet ihan pilalla ja tälleen. Chris Cornell oli vähän niin kuin varastanut sitten ne vinyylilevyt sieltä, varastanut tai pelastanut, koska sinne kellariin ne olisi jäänyt vaan homehtumaan. Kannet oli pilalla siinä levykokoelmassa. Hän oli heittänyt kannet roskiin ja kuivailu ja pessy sitten pelkkiä niitä mustia vinyylilevyjä ja saanut levyt soimaan. Ja siellä oli ollut vaikka niin kuin Beatlesin tyyliin koko tuotanto ja jotain tällaista. Ja hän oli niitä sitten intohimoisesti kuunnellut yöt ja päivät ja opiskellut musiikkia. Ja erityisesti toi Beatles oli vaikuttanut sitten häneen. Ja se oli hänen tämmöinen musiikillinen korkeakoulu, että naapurin muksun levykokoelma, jonka hän pelasti homehtumasta kellarista, niin se auttoi hänet sitten musiikin tielle ja tarjosi just vaikka sen koko Beatlesin tuotannon sitten kuunneltavaksi ja sitä kautta hän sitten perehtyi musiikin maailmaan ja ryhtyi itsekin tekemään musiikkia ja yhtenä tuotoksena on sitten tämä You Know My Name Bond-biisi, mikä me saadaan kohta kuulla.
1: Karjalainen syke.
2: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
3: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
2: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upo uusi Eurospar.
3: Aa, ihan sparhautta.
2: Sparaati paikalla.
3: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
4: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.

0: soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: VKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
3: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kuuntelet Karjalainen syke -kanavaa. Studiossa Jose Martin ja Antti Gavrilov.

0: Hyvää huomenta vaan kaikille.
1: No, hyvää huomenta minunkin puolestani kaikille kuulijoille. Minä Antti mietin, kun mulla toi improvisaatio on erittäin iso osa mun elämää. Käytännössä se on yksi mun työ, mitä mä teen. Mä esiinnyn improvisaation, ikään kuin improvisaatiota käyttäen ja mä käytän improvisaatiota metodina mun vetämissä koulutuksissa. Mutta mä haluan heittää nyt sulle palloa,
2: okay.
1: Että mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen sanasta impro?
2: Blackout radiossa.
1: Blackout radiossa?
2: Joo, välillä voi käydä sillä tavalla, että just oot sanomassa jotakin ja sitten tulee semmoinen, että spiikkislotti alkaa, niin kuin äskenkin, musiikki loppu ja täytyy alkaa puhua. Ja sitten on, että ei hyvänen aika, että mikä se nyt oli se asia, että mitä olin sanomassa tässä, että joku tärkeä ajankohtainen juttu tai joku muu. Ja täysin inhimillistä, että näin pääsee käymään välillä. Ja siinä vaiheessa, kun se ensimmäinen sekunti alkaa, niin jotain kuitenkin tapahtuu ja puhetta tuotetaan.
1: Joo, kyllä. Toi oli mun mielestä hirveän kiva vastaus. Tavallaan, että sä nää, tavallaan sulle se on, että sun pitää hetkessä toimia. Ja sitähän se niin kun improvisaatio on. Et monesti kun mä kysyn ihmisiltä tätä asiaa, että mitä tulee improsta mieleen, niin porukka ensimmäisenä niin kun sanoo, no siitä tulee mieleen näytteleminen ja hassun hauska huumori. Nyt keksitään päästä kaikkia hassuja juttuja. Mutta kun se improvisaatio, se on paljon muutakin. Mä itse ajattelin, että tämmöinen niin kuin, improvisaatio on ikään kuin meissä kaikissa ihmisissä oleva tämmöinen niin kuin, tehdasasetuksissa oleva ikään kuin selviytymismekanismi. Eli se on sitä nimenomaan, että sopeudutaan tilanteisiin. Tulee yllättäviä tilanteita, johon sun pitää reagoida ja toimia nopeasti. Ihan niin kuin esimerkiksi tässä, että tulee semmoinen pieni pläkäri, että ei vitsi, mitä mun pitää sanoa seuraavaksi. Mutta sitten kun sä avaat suun, sieltä lähtee tulemaan vaan jotakin. Et jotenkin paljon puhun improvisaation puolesta juurikin se, että kun se ei ole pelkästään sitä, että nauretaan ja se on hauskaa, vaan se on nimenomaan se on ihmisten jokapäiväistä elämää. Me kaikki ihmiset improvisoidaan arjessa joka päivä.
2: Tästä tulee mieleen myös se, että meillä on vähän ruuhkavuodet menossa tuolla kotona ja no pieni on nyt siinä vaiheessa, että kouluun mennään ja näin. Mutta tästä kun kelataan joitakin vuosia takaspäin, sanotaan vaikka, että 4 vuotta mennään taaksepäin, niin tällainen arki kotona uusioperheessä, missä on useampi muksu, niin tuli sellaisia tilanteita välillä ja päivittäin, että mihin että ajattelet, että nyt tehdään näin ja käydään kaupassa ja sitten näin ja näin ja näin. Ja kuinka monta sellaista tippunutta siltaa siinä välissä olikaan, että joutuu improvisoimaan sitten tai soveltamaan asioita. Että sitähän se on. Ja eikä välillä ihmiset ymmärrä sitä, että improvisaatio on se oikea sana niihin hetkiin, että mitä tehdään.
1: Juurikin se, mutta ihmiset eivät niinku tiedosta sitä. Esimerkiksi jos niinku, ajatellaan, että suunnitellaan jotain festaria tai jotain tapahtumaa. Sulla on tarkat suunnitelmat, hei näin me edetään. Mutta sitten kun tilanteet voi muuttua, voi tulla yhtäkkiä joku juttu, että joku bändi ei pääsekään paikalle. Se on nimenomaan, se on osittain improvisaatiota. Jotkut on ehkä miettinyt jotain tämmöisiä niinku varasuunnitelmia, mutta aika usein se on sitä, että hei, nyt meille tulee tilanne päälle, nyt meidän pitää toimia. Me napataan kiinni sitä ongelmasta, me reagoidaan siihen ja lähdetään etsimään ratkaisua. Ja juurikin nämä samat elementit toistuu tämmöisessä teatteri-improvisaatiossa. Me lähdemme luomaan jotain kohtausta ja sitten tulee ongelma. Meidän täytyy reagoida siihen ongelmaan ja sitten me lähdetään etsimään ratkaisua. Mutta nimenomaan tämä improvisaatio on myös ikään kuin meidän ihmisen vuorovaikutuksessa. Kyllä jotkut ajattelee, että hei, no kyllä, kun minä menen juttelemaan minun pomolle, niin minä tiedän tarkalleen, miten se keskustelu menee. Mutta ei, vuorovaikutus ei ole suunnitelmallista, vaan se elää koko ajan hetkessä. Ja siinäkin me, niin kuin tässäkin hetkessä, me käytetään improa siinä, että me reagoidaan siihen, mitä toinen sanoo. Niin,
2: älä poikkea nyt käsikirjoituksesta.
1: Kyllä. Et juurikin se, että niin kun, me ei voida tietää, mitä toinen sanoo. Mutta me voidaan reagoida siihen.
3: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Striptease-tanssia, Kasevan kappale. Sysmä on kuulolla ja sinne meni Woodkidin I Love You -toivebiisi, joka hetkistä kuunneltiin ennen tuota paikallista asiaa. Sysmästä vakkari kuulijamme sanoi, että toivottavasti hakku on vielä käyttökelpoinen tuon biisin louhinnan jälkeen. Kyllä, tätä hakkua ei tarvitse nyt vielä teroittaa eikä vaihtaa, sillä voidaan louhia lisää toiveita soimaan tässä tulevina viikkoina Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä kello 13-18. Sysmän kuulijamme kertoo tuosta Woodkidin kappaleesta, että siitä tuli muutama vuosi sitten voimabiisi. Ja videokin kappaleeseen on muuten aika mahtava. Kiitos ja kumarrus ja onnitteluja vielä sinne Sysmän suuntaan. Joo, jos se musiikin tekijä on myös tämmöinen visuaalinen artisti, niin musiikkivideokin on varmasti hieno. Täytyypä se tarkastaa. Jaakka tässä kerkiää, mutta tehdään nyt ensin nämä työt ekana ja tämä radiolähetys tänään. Niin tuossa on sitten viikonloppuaikaa meikäläiselläkin tiirruilla Woodkidin musavideota. Mitäs tuolla maailmalla tapahtuu? Saksassa on panttivankitilanne käynnissä. Sintsiigin kaupungissa pankkiryöstäjät on ottaneet useita panttivankeja. Länsiosissa Saksaa sijaitsee tuo Sintsiigin kaupunki. Poliisi kertoo, että pankin sisällä uskotaan olevan useita ryöstäjiä ja useita panttivankeja. Panttivankien joukossa on poliisin mukaan arvokuljetusauton kuljettaja. Ryöstäjien tarkka määrä eikä heidän mahdollinen aseistuksensa ole tiedossa. Jos tunnet Saksaa jotenkin, niin Sintsiig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä. Siellä on tilanne päällä ja helikopteri on nähty paikalla yleisradioyhtiö SVR:n mukaan. Tilanteesta ei nyt aiheudu vaaraa sivullisille. Tilanne on staattinen. Näin on kuvailtu tuossa kello 1 jälkeen iltapäivällä. Tänään tilannetta ja tätä operaatiota, joka on alkanut aamusella noin kello 9. Tuommoista Saksassa. Meillä puolestaan luvassa on aikataulussa kohta Puolen Suomen biisi, joka tänään liittyy John Smith rockfestareihin ja on siis luonteeltaan hyvinkin tämmöistä rockhenkistä musiikkia, kenties jopa heavy-rockia, mitä tänään kuunnellaan, ja kotimaista musiikkia tarjolla. Mutta ennen Puolen Suomen biisiä MXM-tune, God?
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: karjalainen syke.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, jo kohta tuossa päkkäpalvelu käyttöä. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. Ose sä pääkkä.
2: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuu parasta aikaa?
3: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
2: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
3: Aa, ihan sparhautta.
2: Sparaati paikalla.
3: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
4: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Karjalainen syke.

0: Vaihdetaan tästä sitten vähän enemmän kitaroihin poveria ja forcea päälle ja otetaan enemmän sitten semmoista heavy-lettiä kehiin. Vaihdetaan Juha Tapio Amorfikseen puolen Suomen iltapäivässä. Tuo oli Copacabana ja Ipanema ja Amorfis-niminen orkesteri lauteilla sitten seuraavaksi. Nyt meillä on tämä puolen Suomen biisi, päivän biisi ohjelma-osio tässä käsillä ja toukokuussa, kun meillä on mukana John Smith Rock Festivali, niin otetaan sen kunniaksi yksi festarin vetonauloista soimaan, eli Amorphis, kotimainen metalliyhtye, joka on tehnyt tuolla ulkomaiden puolellakin merkittävän uran ja suosiota löytyy paljon, vaikkapa Saksan seudulta. Ihan se Amorphis ei ole niin kuin sinne Darude, Bombfunk MCs, Nightwish, Him, The Rasmus -osastoon itseään lyönyt läpi, että ei ole semmoista niin kuin isoa listahittiä heillä, mutta silti on pitkä vuosien mittainen ura. Amorphis on tinkimättömästi jatkanut omaa musiikillista linjaansa ja hieman semmoista Kalevala-meininkiäkin sitten vienyt tuonne maailmalle biisien ja levyjen ja levyn kansien ja sanotusten kappaleiden aiheiden muodossa. Amorphikselta ilmestyi joitain vuosia sitten Queen of Time -niminen levy, ja sieltä löytyy tämmöinen biisi kuin Wrong Direction, joka nautitaan puolen Suomen iltapäivässä nyt.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Everything.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Amorphis meni sinne ja Amorphis yksi vetonaula John Smith Rockfestareilla tulevana kesänä. Festareilla Floor Jansen, tuttu ääni Nightwishin keulilta. Carcass, The Gathering, Beast in Black, Mokoma, Herra Ylppö, Sharon, Steven Seagals ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja meiltä voi voittaa puolen Suomen iltapäivästä lippuja tonne festareille. Palataan siihen tässä aivan lähiaikoina. Tämän Ed Sheeranin laulun jälkeen luvassa on uutisia, kello 15 uutiset. I'm gonna

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Poliisin löytötavaroiden myyminen on siirtynyt Pohjois-Karjalassa ja yleisestikin koko maassa nettihuutokaupaksi. Fyysisiä kauppatapahtumia ei juurikaan järjestetä enää. Kuitenkin eilen Nurmeksessa järjestettiin poliisille päätyneen omaisuuden huutokauppa. Nurmeksessakin huutokauppa oli ehkä viimeinen ennen verkkoon siirtymistä. Huutokaupassa oli esimerkiksi parikymmentä polkupyörää. Huutokaupan myyntitulos oli 1351 euroa. Konkurssi uhkasi viedä kaksi isoa kesätapahtumaa Lappeenrannasta. Saimaa Punk-festivaali, Ismo Alangon keikka sekä Tiny Hawk et Bizarron keikat olivat vaarassa jäädä toteutumatta. Niitä järjestänyt Saimaan Sävel Oy asetettiin konkurssiin. Nyt toiminta jatkuu uuden taustayrityksen Minämäärään Oy:n kautta. Ismo Alanko ja Tiny Hawk et Bizarro esiintyvät Linnoituksen juhlateltassa heinäkuun lopussa heinä-elokuun vaihteessa on Saimaa Punk, jossa esiintyy muun muassa Pelle Miljoona -bändisideeni. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa kasvoivat viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaiset matkailijat tekivät 7,2 miljoonaa yöpymistä, mikä oli yli kymmenyksen enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä oli eniten joulukuussa, jolloin ne myös ensi kertaa ylittivät määrässä kotimaisten matkailijoiden yöpymiset. Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmoittama tulitauko ei ole pitänyt Venäjän ja Ukrainan välillä. Putin ilmoitti maanantaina yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi voitonpäivän juhlien kunniaksi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin mukaan Venäjä teki yön aikana yli 850 iskua esimerkiksi droneilla. Zelenski sanoi, ettei Venäjä edes yrittänyt tulitaukoa rintamalla. Venäjän mukaan sen ilmatorjunta torjui yöllä yli 200 ukrainalaista droonia. Kerrotaan vielä urheilusta. Joensuussa järjestettävän tähdistöottelun joukkueet rakentuvat hyvää vauhtia. Mehtimäen pesäpallostadionille pelaamaan tulee esimerkiksi jalkapalloilija Sami Hyypiä. Mukana nähdään myös runsaasti joensuulaislähtöisiä sekä Joensuussa asuvia kasvoja ja muualta Suomesta julkisuuden henkilöitä. Mukana ovat esimerkiksi Markus Hirvonen, Jere Penttilä, Karla Könönen ja Esko Eerikäinen. Kahden viikon päästä lauantaina pelattava tähdistöottelu on rakennettu osaksi naisten ottelupäivää.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista ja pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylilämpötila tänään 11 ja 16 välillä, huomenna 13 ja 18 asteen lämpötiloja tiedossa. Yön alin lämpötila on -3 ja +3 välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Puolen Suomen iltapäivän studiossa Jani. Mahtavaa perjantaita. Se oli Electric Light Orchestra, tuo bändi ja Turn to Stone. Kohta kuunnellaan kuumaa yhtyeen musiikkia, Sugar Babesia, Scandinavian Music Groupia, mutta nyt fiilistellään äitien päivää jo etukäteen sunnuntain joka vuotista toukokuista juhlapäivää. Jutta Rantanen on lupautunut meille tänään haastateltavaksi ja kertomaan omasta äitiydestä ja kyselen kaikesta, mikä äitiyteen liittyy ja perhe-elämästä kouvolalaiselta Jutta Rantaselta, mutta tutustutaan Juttaan ennen tässä kuumaan tulipalobiisiä, että kuka hän oikein onkaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tutustutaan meidän iltapäivän haastateltavaan. Meillä on äitienpäivän kunniaksi neljän lapsen äiti Jutta Rantanen tänään Puolen Suomen iltapäivässä äänessä. Hyvää äitienpäivää.
2: Kiitos.
0: Jutta, mitä sä voisit kertoa itsestäsi muuta kuin, että sä oot kouvolalainen, lapsia löytyy neljä kappaletta, niin miten esittelemme sinua meidän radiokuulijoille?
2: No, sen lisäksi, että mä oon äiti, niin mä olen aika tällainen tekeväinen, vähän tällainen joka paikan jutta. Me ollaan maatilallisia ja sen lisäksi sitten mä olen yrittäjä, teen valokuvausta ja sisällöntuotantoa, sosiaalista mediaa, vähän kaiken näköistä.
0: Minkä
2: ja
0: kokoinen,
2: sitten tietysti...
0: Mä meinasin kysyä, minkä kokoinen tila teillä on ja voiko se kertoa siitä jotain?
2: Meillä on siis on viljatila, että meillä on viljapeltoja ja sitten on mettää, että ei ole mitään tuotantoeläimiä tai muuta.
0: Joo.
2: Että tämä maatila on kuulemma tällainen harrastus.
0: Okei, että se on niinku harrastus ja sitten työ tulee yrittäjänä sitten tai tienesti tulee niinku muualta sitten.
2: Joo.
0: Joo. Ja eks ruoka ole sulle aika tärkeä juttu, jotain sisällöntuotantoa sä teet niinku ruoan parissa?
2: Joo.
0: Voitko sä kertoa jotain siitä?
2: Joo. Et itse asiassa mä ennen lapsia, niin mä oon koulutukseltani on restonomi ja kokki ollut, että silloin työskentelin ravintola-alalla ja sitten se ruoka on sitä kautta jäänyt vahvasti mukaan, että se on sellainen tietynlainen intohimo ja sitten se on ihana, että sen on saanut tähän sisällön tuotantopuoleen yhdistettyä ja valokuvaukseen tietysti myös niin tosi luontevalla tavalla, että tuotan reseptisisältöä ja ruokasisältöjä sekä omiin sosiaalisen median kanaviin että sitten yritysten käyttöön.
0: Ja hei, mistä sut löytää somesta, millä nimimerkillä?
2: Instagramista löytää nimellä Jutta Eveliina Rantanen.
0: Se on Insta. Onko muita platformeja?
2: Blogi löytyy www.juttaeveliina.fi.
0: Yes. Ja hei, onko sulla jotain semmoista killerireseptiä, että kiireisen lapsiperheen arkeen pitäisi ruokkia useampi suu? Mikä on semmoinen varma arkiruoka, mikä syntyy hetkessä ja on simppeli ja mikä ei mene pieleen, niin mikä on semmoinen arjen pelastaja ruoka?
2: No nyt ei tule äkkiseltä ehkä mitään yhtä yksittäistä mieleen, mutta ylipäätään kaikki niin kuin tällaiset uunipeltiruuat, että sinne perunoita tai riisiä tai pastaakin ja sitten paljon kasviksia. Mä rakastan käyttää ruoanlaitossa sesonkin ajattelun mukaisesti kasviksia, paljon värejä, näyttää heti paljon iloisemmalta ja maistuu paremmalta, ja sitten siihen jotain kanaa tai kalaa tai mitä tykkääkään. Tällaiset simppelit ja yksinkertaiset maut, niin ne toimii hyvin ja uunissa valmistuu ihan kuin itsekseen.
0: Onko teidän lapset syönyt kasviksia pienestä pitäen?
2: No on joo, toiset vähän enemmän ja toiset vähän vähemmän ja selkeästi siinäkin on niin kuin jokaisella lapsella on oma mieltymyksensä, että kuka tykkää tomaatista ja kuka tykkää parsakaalista, mutta kyllä mä sanoisin, että pääsääntöisesti aika hyvin on syönyt.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Siinä siis Jutta Rantanen ja kohta puhutaan hänen kanssa äitiydestä, mikä on ollut suurin yllätys neljän lapsen äitinä tuossa matkan varrella ja miten se vanhemmuus on muuttunut. Mennään näihin tämän kuumaa yhtyeen biisin jälkeen. Kouvolalainen neljän lapsen äiti Jutta Rantanen kohta äänessä.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä toivotetaan hyvää äitienpäivää nyt etukäteen jo Jutta Rantaselle. Hyvää äitienpäivää.
1: Kiitos.
0: Siellä on nyt Kouvolassa asuva 4 lapsen äiti meillä lähetyksessä mukana. Ja minkä ikäisiä lapsia, Jutta, teidän taloudesta löytyy?
1: Meillä on 2, 4, 6 ja 8-vuotiaat tällä hetkellä.
0: Se on helppo laskea, tuommoinen parilliset numerot, 2, 4, 6, 8, niin hyvä muistisääntö, menee tolleen helposti. Joo, ja sä oot ollut nyt sitten reilun 8 vuotta äitinä, ja voisi sanoa, että tuommoinen aika suurikin perhe, 4 lasta, niin mikä on, Jutta, yllättänyt sua eniten 4 lapsen äitinä äitiydessä?
1: No, kyllä se on ehkä niin kuin tietyllä tapaa se, että miten intensiivistä se niin kuin kuitenkin on, että vaikka niin kuin etukäteen tiesi, että perhe-elämä on intensiivistä, ja tietysti puhutaan paljon ruuhkavuosista ja muuta, niin mutta siitä huolimatta, niin se on intensiivistä, mutta mun mielestä ehdottomasti niin kuin sen arvosta, ja haluan niin kuin puhua sellaisen positiivisen perhe-elämän puolesta.
0: Onko sitä tarpeeksi sitä puhetta Suomessa ollut esillä positiivisesta perhe-elämästä?
1: No mun mielestä sitä ei kyllä voi niin kuin koskaan olla liikaa. Et ehdottomasti saisi olla enemmänkin.
0: Miten sun vanhemmuus on muuttunut ekan ja 4. lapsen välillä? Niin minkälainen äiti sä oot nyt eri lailla kuin silloin useita vuosia sitten?
1: No kyllä, no tietysti varmaan niin kuin ylipäätään oma ikä ja sitten se, että kun on niin kuin useampi lapsi syntynyt, niin kyllä sitä niin kuin nykyään osaa ottaa sillä lailla niin kuin rennommin ja luottaa siihen niin kuin omaan näkemykseen ja siihen, että osaa tehdä niin kuin omalle perheelle just ne oikeat valinnat.
0: Toi on aika monella ollut puheessa, että se rentous niin kuin korostuu siinä, mitä enemmän lapsia tulee.
1: Joo, se on varmasti ihan niin kuin tosiasia se.
0: Niin, että ekan kanssa stressataan hirveästi, että onko sillä nyt kaikki ok ja mitä pitäisi tehdä ja miten tässä nyt mennään. Ja sitten jos rupeaa olemaan enemmän lapsia, niin sitten ne vaan pyörii siellä jossain lattialla ja menee menossa mukana.
1: Juurikin näin.
0: Onko se silleen?
1: Aika lailla, joo.
0: Joo. Millaiset hetket, Jutta, on sulle niitä kaikista semmoisia jotenkin rakkaimpia tai arvokkaimpia sun lasten kanssa? Tuleeko heti mieleen jotain, että nämä on semmoisia juttuja, milloin osaa arvostaa sitä omaa äitiyttä ja sitä suurta perhettä?
1: No kyllä niin kuin tavallaan ehdottomasti aina sydämessä läikähtää se, että kun lapsi on tavallaan vaikka niin kuin oman jonkun intohimo juttunsa parissa ja kokee onnistumisen tunteet ja näkee sen, niin kuin sen lapsen ilon ja onnen. Ja sitten toisaalta sitten taas erityisesti niin kuin siitä näkökulmasta, kun on iso perhe ja monta lasta, niin kyllä se niin kuin aina tuntuu ihan mielettömän hyvältä, että miten ne lapset niin kuin huomioi toisiaan ja miten heidän niin kuin keskinäinen dynamiikka toimii. Niin ne on ehdottomasti sellaisia hetkiä.
0: Mitä sun muksuilla on semmoiset jutut, mihin he suhtautuu intohimoisesti? Minkälaisia asioita ne on?
1: No kyllä varsinkin niin kuin näillä vähän isommilla lapsilla, niin kyllä ne on ehdottomasti, voisi sanoa, että ei ole omena kauas puusta pudonnut, mutta aika paljon on sellaisia niin kuin liikunnallisia harrastuksia ja muita, minkä parissa niin kuin selvästi viihtyy ja saa sellaista onnistumisen tunnetta.
0: Liikunta-asiat, harrastukset ja sen semmoiset.
1: Joo.
0: Joo. No mites sitten, kun on tommonen iso perhe, niin onko sulla tarpeeksi aikaa sulle itsellesi ja sun omille jutuille kaiken sen perhearjen keskellä?
1: Kyllä mä koen, että on. Et monesti tuntuu, että äidit niin kun sanoo sitä, että on hankala niin kun ottaa itselleen aikaa ja laittaa itseään niin kuin etusijalle, mutta kyllä mä ehdottomasti haluan nähdä sen niin, että kun mä otan aikaa itselleni ja pidän huolta itsestäni, niin silloin mä oon myös niin kuin parempi äiti mun lapsille ja ylipäätään parempi ihminen niin kuin muille ihmisille.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sugar Babes, Jungle. Tuossa oli äänessä äsken neljän lapsen äiti Jutta Rantanen. Oikein hyvää äitienpäivää.
1: Puolen Suomen radio ja John Smith, Rock Festival.
0: Jutta Rantanen vielä äänessä tänään tunnin kuluttua kello 16 jälkeen uudemman kerran. Kohta paikallista asiaa luvassa. Scandinavian Music Groupin kappale Mua ei saa muuttumaan. Kuunnellaan ennen paikallista settiä ja paikallisia vetoja on vielä kaksi tässä perjantai-iltapäivään luvassa. Et nyt 16:30 ja vielä 16:30 tulee sitten muutaman minuutin verran paikallista asiaa myös. Jatketaan lähetystä SMG-musiikilla. Perjantaita vietetään kello 18 saakka puolen Suomen iltapäivän parissa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke. Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei tonnu.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
8: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
5: Karjalainen syke.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
1: Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: 26. päivä huhtikuuta asti pystyy jättämään viestiä lääkärille ja nyt sitten Jokiklinikan lääkäri tai lääketieteen tohtori ja vatsaelinkirurgi Markku Matikainen vastaa näihin teidän lähettämiin kysymyksiin. Tervetuloa studioon.
2: No niin, kiitos paljon.
1: No meillähän tuli ihan hirmuinen määrä näitä kysymyksiä. Yllättikö?
2: No olin kyllä yllättynyt, kun paljon tämmöisiä erinäköisiä kyselyitä näkyy lehdissä ja muualla, ja itse tulee aika lailla ohitettua ne, että aivan hirmuinen määrä kysymyksiä, ja siellä oli kyllä todella hyviä kysymyksiä, osa yllättäviä ja osa sitten semmoisia, mitkä toki niinku toistuu vastaanotoilla jatkuvasti, ja pyrittiin sitten valitsemaan vähän molempia, sanotaanko näin.
1: Mun mielestä tämä on tosi hieno mahdollisuus nyt, että radiossa päästään kuulemaan ja niin ihan kelpo lääkärin vastauksia näihin kysymyksiin, mitä ihmiset on lähettänyt. Ja aloitetaan tästä. Meillä on pitkä lista, mitä käydään läpi. Ja tosiaan joka perjantai tässä nyt sitten neljänä perjantaina, niin katsotaan näitä vastauksia. No tästäpä lähtee ihan ensimmäinen. Voiko refluksi parantua itsestään vai tarvitaanko lääkitystä?
2: Joo, no tämä oikeastaan liittyy nyt siihen, että onko kyseessä varsinainen refluksitauti vai onko kyseessä vaan tämmöinen refluksioire. Eli kaikista taudeista, mitä me ihmiset podetaan, niin on semmoisia hyvin lieviä versioita olemassa, että meillä on jonkun taudin oireita vähän aikaa ja sitten ne menee itsekseen pois. Eli kyllä refluksioire voi helpostikin itsekseen hävitä. Niin kuin merkittävä osa kaikista vaivoista voi helpottua itsekseen. Esimerkiksi ylensyönti, mahaa ärsyttävät, haponeritystä lisäävät tuotteet, tupakkatuotteet voi aiheuttaa refluksioireita, ja kun sitten muokkaa elämäntapoja, vaikka laihduttaa, niin refluksioide häviää monesti itsekseen. Mutta sitten on olemassa tämmöistä vaikeaa refluksitautia, mihin liittyy ihan oikea ruokatorvitulehdus, ja sinne voi tulla jopa ahtaumia ja muutoksia sinne ruokatorvitulehdus.

0: nahkatorve, ja tämmöinen tauti ei parane itsekseen, vaan vaatii yleensä pysyvää lääkehoitoa ja joskus jopa leikkauksen, tämmöisen antirefluksileikkauksen. Mutta suurin osa paranee itsekseen tai pysyy kurissa.
1: Eli hoitoa on sitten mahdollista saada, jos tuntuu siltä, että ei meinaa lähteä mihinkään.
0: Ehdottomasti.
1: No sitten, milloin hakeutua hoitoon suonikohjujen vuoksi ja mitä hoitamattomat suonikohjut voi aiheuttaa?
0: No joo, tämä suonikohju-asia on siinä mielessä mielenkiintoinen ehkä yhteiskunnallisestikin, että se on niinku aito vaiva, missä on käytössä terveydenhuollossa avoin priorisointi. Eli näitä suonikohjuja on ihan älyttömän paljon. Ja kunnallisella puolella kriteerinä on, että pitäisi tulla tämmöisiä ihomuutoksia, hyperpigmentaatiota, eli tämmöisiä läiskittymistä iholle, joka olisi sitten niin kuin hoidon kriteeri. Mutta suonikohjuthan aiheuttaa vaivaa jo paljon ennen tätä, alaraajojen turvotusta, pystyasennossa ilmenevää jomottavaa kipua. Ja kyllähän ne voivat olla myös kosmeettisesti hankalia. Sitten kun suonikohjutauti etenee, niin voi tulla ihan tämmöisiä laskimoperäisiä haavaumia ja näin, ja se on toki ehdottomasti hoidon indikaatio. Mutta että sanotaanko, suonikohjuihin on monenlaisia hoitoja, ne on varsin tehokkaita, osa joudutaan toistamaan, että niin kuin välttämättä kerrasta ei hoidu. Ihmiset ei niistä tukisukista paljon tykkää, mutta ne eivät ole ainut hoito, eli on tämmöisiä vaahtoruskutushoitoja ja muita tekniikoita, joilla nämä suonikohjut saadaan mini-invasiivisesti hoidettua. Mutta niitä tukisukkia pitää sitten hoidon aikaa jälkeen jonkun aikaa pystyä käyttämään, että täysin tukisukista ei pääse eroon.
1: No sitten, mikä on ollut vaikein tilanne sun lääkärin työssä?
0: Aika paha kysymys. Mä oon tietysti kirurgi, jolloin siinä työssä aika paljonkin on semmoisia vakavien sairauksien äärellä, että mä niin kuin leipätyönäni sairaalalla hoidan lähestulkoon niin kuin syöpäkirurgia ainoastaan, ja siihen liittyy hyvin vaikeita tilanteita. Mutta kyllä mulla henkilökohtaisesti ne kaikista vaikeimmat hetket lääkärin työssä on liittynyt siihen, kun oli ihan nuori kirurgi, kirurgia erikoistuva, ja tuli tämmöisiä hyvin nopeita tilanteita vaikka päivystyksessä, semmoisia niin sanottuja hätähätähommia, ja niissä sitten monesti jälkikäteen mietti, että tekikö riittävän nopeasti ja riittävät ratkaisut.
2: Karjalainen syke. Ajoissa. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Army of Lovers, Give My Life. Ennen tätä tuli Coldplayn Speed of Sound. Puolen Suomen iltapäivän lähetys toivottaa mahtavaa viikonloppua ja hyvää perjantaita. Ja juuri äskettäin hiljattain sosiaaliseen mediaan on ilmestynyt tiedotetta. Puolen Suomen radio, John Smith Rock Festivalin ja John Smith Rock Frozenin mediakumppaniksi vuosille 26 ja 27, eli tälle vuodelle ja ensi vuodelle. Keskisuomalainen konsernin Puolen Suomen radio ja legendaariset John Smith Rock Festival ja John Smith Rock Frozen yhdistävät voimansa nyt, ja luvassa on entistä kovempi kattaus musaa, elämyksiä ja asennetta. Tämmönen on julkistettu tuolla somessakin nyt sosiaalisen median puolella, vaikka ollaan me John Smith Rock Festareista puhuttu tässä jo tällä viikolla täällä iltapäivän lähetyksen tiimellyksessä. Ja John Smith on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä Suomen raskaimman musiikin kulmakivistä. Laukaan Peurungassa järjestettävä festari on kasvanut intiimistä tapahtumasta ihan jopa tälleen kansainvälisestikin kiinnostavaksi spektaakkeliksi, jonka lavalle on nousseet niin kotimaiset kärkinimet kuin maailmanluokan metallijätit nyt sitten tässä viime vuosien aikana. Ja sitten toi Frozen-tapahtuma puolestaan tuo saman tinkimättömän energian sitten talvikauteen, tarjoten synkän, kauniin ja äärimmäisen intensiivisen pikkujoulukokemuksen keskellä kylmintä vuoden aikaa, ja niin tulee sitten tapahtumaan myös tuossa loppuvuodesta tänäkin vuonna, mutta ensin heinäkuun puolivälissä luvassa John Smith Rock Festival, ja lippujakin sitten jaossa Puolen Suomen iltapäivässä myöhemmin. Lippusettejä kahdelle hengelle niin tonne kesän parhaimmille rockfestivaaleille.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: puolen Suomen iltapäivälähetyksessä soi Cameron Whitcomb, You and Me. Viestit studioon 0406195939. Se on tänään pizza perjantai, ainakin todistetusti yhdessä paikassa, missä puolen Suomen iltapäivälähetystä kuunnellaan, varmaan muutamassa muussakin. Mutta yhdestä paikasta saatiin ihan kuvan kerran todistusaineistoa. Pizzat ovat tulleet uunista grillivastuksilla. Tonnikalaa pizza perjantai. Tuna fish, valkosipuli, punasipuli, mustapippuri, tomaatti, kesäkurpitsa, viipaleet, juustoraastetta ja chili majoneesi kruunaa sitten vielä kaiken. Onko tuossa vähän niin kuin reilunlaisesti tuota chili majoneesi ainakin meikäläisen makuun? Ei se pizza silleen saa olla niin kuin liian kostea, se ei saa uida siinä majoneesissa kuitenkaan. Tämmönen viesti meidän vakkarikuulijalta. Grillaajalta ja tästä lähtee viikonloppu käyntiin. Toivebiisejäkin on tuossa pari kappaletta. Mä katon jonkun näistä soimaan. Laitetaan sitä tuossa vähän myöhemmin kehiin nyt David Guetta ja Sia. She Wolf Falling into Pieces.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: She-Wolf, Falling to Pieces, David Guetta ja Sia. Minä kuulen vain mielessäni Falling to Pizzas. Sen verran maukas kuva tosiaan tuli rillaajalta meidän WhatsAppiimme 0406195939 ja kyllä me tästä nyt laitetaan soimaan Toccata ja Fuga in D minor. Johann Sebastian Bachin sävellys tässä nyt esittäjänä, viulun vinguttaja, ei sentään Lampiniuksen Linda, vaan Vanessa May. Ja tämän kappaleen jälkeen kello 16 uutiset luvassa ja uutisten jälkeen jutellaan äitiydestä. Meillä on kouvolalainen 4 lapsen äiti Jutta Rantanen puhumassa perhe-elämästä ja äitinä olemisesta. Totta kai tämän viikon sunnuntain äitienpäivän kunniaksi.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Karjalainen syke.
1: PKS Sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
2: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
5: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi kautta digi.
6: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
7: Karjalainen syke.
8: Mukavaa perjantaita Karjalainen sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 6 pohjois-karjalaisen kunnan kanssa tehtävät kiinteistökaupat. Hyvinvointialue ostaa noin 30 miljoonalla eurolla omakseen kiinteistöjä, joita se käyttää toiminnassaan, esimerkiksi terveyskeskuksia ja paloasemia. Kauppoja tehtiin Kiteen, Kontiolahden, Lieksan, Nurmeksen, Outokummun ja Joensuun kanssa. Aluevaltuuston mukaan kiinteistöjen ostaminen parantaa hyvinvointialueen taloustilannetta. Lappeenrannan Veeran kortteliin kaavailun opiskelija-asuntotalon rakentaminen viivästyy valtakunnallisessa tietojärjestelmässä olleen merkinnän takia. Merkinnän mukaan kerrostalolle tarkoitetulla tontilla on sijainnut ennen muinoin bensa-asema. Tämän vuoksi maaperän kunto olisi pitänyt selvittää. Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö LOASin toiminnanjohtaja Joonas Grönlund kertoo, ettei polttoaineen jakeluaseman olemassaoloa ole voitu vedenpitävästi selvittää. Valtakadulle kaavailtuun taloon tulisi 5 kerrokseen hieman alle 60 pientä asuntoa. Liigasaipan toimisto ja fanituotemyymälä muuttavat. Avajaisia maakuntagalleriassa Lappeenrannan kauppakadulla vietetään kesäkuun puolessa välissä. Kiekkoyhtiön uudet toimistotilat ovat myymälän yhteydessä. Liigasaipan yhteisöpäällikön Jonna Vuorinteen mukaan isommassa myymälässä etenkin tekstiilejä saadaan nykyistä paremmin esille ja myös sovitettavaksi. Saipatuotteiden lisäksi myymälästä saa myös jatkossa pääsylippuja otteluihin. Lähiviikkojen aikana myös yhtiön verkkokaupan sisältö päivittyy. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Puolustusvoimat varautuu ottamaan käyttöön väliaikaisia ilmatilan rajoitusalueita ensisijaisesti Kaakkois-Suomessa. Viranomaiset voivat asettaa ilmailua rajoittavia rajoitusalueita lyhyellä varoitusajalla. Aluelennon johto asettaa rajoitusalueet puolustusvoimien esityksestä. Väliaikaisten ilmailun rajoitusalueiden tarkoituksena on ehkäistä sivullisten liikkuminen rajoitusalueella ja siten varmistaa paremmat edellytykset harhautuneiden lennokkien turvalliselle torjunnalle. Saksassa pankkiryöstäjät ovat ottaneet useita panttivankeja maan länsiosassa sijaitsevassa Sinzigin kaupungissa. Poliisin mukaan pankin sisällä uskotaan olevan useita ryöstäjiä ja panttivankeja. Panttivankien joukossa on poliisin mukaan arvokuljetusauton kuljettaja. Ryöstäjien tarkka määrä tai heidän mahdollinen aseistuksensa ei ollut vielä iltapäivällä tiedossa.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista ja pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän ylilämpötila tänään 11 ja 16 välillä, huomenna 13 ja 18 asteen lämpötiloja tiedossa. Yön alin lämpötila on -3 ja +3 välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
10: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Rag & Bone Man ja Pocket. Erinomaista viikonloppua ja oikein hyvää perjantaita. Puolen Suomen radion, Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä vielä pari tuntia kello 18 saakka. Kohta nautitaan muun muassa Celine Dionin musiikkia I Drove All Night. Se on kova biisi sit, kun se laulu menee sinne kaikista korkeimmalle rappuselle, niin vähänkö se lävähtää hienosti. Ja otetaan myös toive musaa ennen tuota Celine Dionin biisiä, hienoa kotimaista musiikkia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja tässä vaiheessa iso kiitos Puolen Suomen iltapäivälähetyksen kuuntelijoille. Kiitos mukanaolosta, kiitos jeesistä, kiitos WhatsApp-viesteistä. Eilen mä täällä mesosin siitä, kun on yrittänyt löytää ihmistä, asiantuntijaa, jotain psykoterapeuttia, lääkäriä, psykiatria, tämän tämmöistä puhumaan kevätmasennuksesta, joka tuntuu nyt olevan keskuudessamme. Taas on semmoinen vuoden aika, että osa ihmisistä jotenkin masentaa, että onko toi valon määrä vai mikä se sitten onkaan, mikä sen aiheuttaa. Se, että aivot ei kestä keväällä lisääntyvää valon määrää, aiheuttaa osalla ihmisistä semmoisia huonoja fiiliksiä, niin tiedustelin eilen, että olisiko jonkun meidän kuulijan tuttava piirissä jotain asiantuntijaa, mikä pystyisi meikäläistä jeesaamaan. Ja sainkin sitten WhatsApp-viestin tänne meidän WhatsAppiin 0406195939 henkilöltä, joka haluaa pysytellä nimettömänä ja pidetään henkilöllisyys ja muut yhteystiedot hämärän peitossa, joo, mutta apu löytyy ja me saadaan kevätmasennuksesta juttua tähän lähetykseen. Ei vielä ensi viikolla, mutta sitä seuraavalla viikolla, maanantaina 18. päivä, meillä on asiantunteva ihminen lähetyksessä messissä. Kiitos meidän anonyymin kuulijammeni. Iso kiitos, kun laitoit viestiä ja vinkkasit tutusta oppineesta ja lukeneesta ihmisestä, joka saadaan sitten valaisemaan tätä ilmiötä nimeltä kevätmasennus. Halleluja! Onneksi pyysin apua ja sitä oli tarjolla. Thank you ja kiitos kaikki muutkin viestittäjät, jotka elätte mukana tuolla WhatsApp-linjoilla. Meillä on tämä meidän kuuluvuusalue vähän itäisemmässä Suomessa näin niin kuin perinteisesti FM-radion kautta, mutta messissä on myös jengiä ihan ulkomailta myöten Puolen Suomen radion äärellä. Ja ihan sitten tuolta länsirannikoltakin löytyy kuulijoita, esimerkiksi Raumalta. Siellä on Virpi kuulolla ja Virpi haluaisi kuulla elokuun musiikkia Saatilla-nimisen biisin.

Suotan Paula Suotilla, elokuu Suotilla. Tämä biisi lähti Raumalle, Virpille. Kiitoksia Virpille toiveesta ja erinomaista viikonloppua. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Ihan kohta otetaan ääneen iltapäivän haastateltava neljän lapsen äiti Jutta Rantanen. Hän on tänään äänessä sen kunniaksi, koska sunnuntaina juhlistetaan tietenkin kaikkia äitejä. Toukokuun toinen sunnuntai, äitien päivä, eikö se niin aina mene joka vuosi, että sen ei pitäisi tulla yllärinä, että semmoinenkin juhlapäivä kalenterista löytyy. Jutta Rantanen asustelee Kouvolassa ja kohta jutellaan muun muassa siitä, että onko hän aina tiennyt, että hän haluaisi olla äiti, että hän haluaisi lapsia. Puhutaan parisuhteessa olevasta omasta ajasta, koska Jutta Rantanen tekee miehensä kanssa myös niin kuin tämmöisiä reissuja ilman lapsia. Niin puhutaan vähän tämmöisestä parisuhteen hoidostakin sitten monilapsisessa perheessä, että kuinka semmoinen oikein sujuukaan. Nyt Celine Dion, I Drove All Night, kohta äiti Jutta Rantanen äänessä.

0: Mä ajoin koko yön, Celine Dion, I drove all night. Ei ollut Stigi siinä asialla, ei. Lasse Mortensen kohta asialla, tien kuningas ja paikallista asiaa. Sitäkin on tarjolla 10 minuutin päästä suurin piirtein, eli kello 16.30. Se on perjantai, viikonloppu jossain vaiheessa koittaa. Vielä on duunia jäljellä meikäläisellä, ehkä sinäkin oot vielä sorvin ääressä ja kenties viikonloppunakin. Voihan se homma niinkin toimia, mutta sitten toivottavasti vapaapäivät osuu jollekin muulle päivälle. Et eikö se ole niitäkin ihan hyvä välillä pitää, ettei nyt 7 päivää viikossa 365 tehdä töitä. Mutta äitien päivää juhlitaan sunnuntaina. Se nyt on selvä juttu se. Toivottavasti silloin ei liikaa paineta hommia. Meillä on lähetyksessä ollut äänessä tässä jo Jutta Rantanen Kouvolasta ja hän on tosiaan äiti X4, eli neljän lapsen mutsi. Jutta Rantanen kertoi aikaisemmin tänään lähetyksessä, että vaikka lapsia on paljon ja perhe-elämä on välillä kiireistä varmastikin, niin silti hänellekin löytyy sitä omaa aikaa.
1: Paikallisten puolella.
0: Miten sä otat sitä omaa aikaa? Onko sulla ihan jotain systeemejä, jotain kalenterijuttuja siihen tai miten sitä sitä aikaa niin kuin löytyy?
2: No, meillä on vähän sellainen systeemi, meillä on molemmat vanhemmat ollaan yrittäjiä, niin se on vähän niin kuin, tulee toisinaan silleen hyvinkin lyhyellä varoitusajalla, että sitten kun sitä omaa aikaa niin kuin on tarjolla, niin sitten se tulee vähän niin kuin melkein jo automaationa, että sitten sitä otetaan, että sitten lähtee johonkin treenaamaan tai muualla.
0: Hmm. Mites muuten neljän lapsen kanssa, miten sitä parisuhdetta sitten hoidetaan?
2: No kyllä mä haluaisin niin kuin sanoa, että kyllä se tavallaan niin kuin kulkee aika hyvin siinä niin kuin arjessa mukana, kun vaan niin kuin ottaa niin kuin toista huomioon ja antaa ajatusta sille parisuhteellekin. Mutta totta kai on myös niin kuin tärkeää ottaa sit joskus ihan silleen aikaa tavallaan pelkästään sille parisuhteelle, että lähtee sit vaikka niin kuin puolison kanssa kahdestaan johonkin tai muuta.
0: Minkä verran te olette tehneet ihan tuommoisia jotain, että ollaan yö pois kotoa, että ollaan kahdestaan jossain?
2: No kyllä mä nyt ihan säännöllisesti kerran pari vuodessa nyt ainakin silleen, että ollaan yö tai pari poissa, että meillä on sikäli hyvät tukiverkot, että tällainen niin kuin onnistuu, että ei sekään ole mikään itsestäänselvyys.
0: Mm. Millaista se on ollut sitten, kun on ollut tosi pieniäkin lapsia, niin miten ne on niin kuin sujunut, että ollaan erossa vanhemmista?
2: No meillä on oikeastaan, että ei ole tavallaan ehkä niin kuin ihan pienen vauvan kanssa ei olla ikinä jätetty niin kuin yöksi hoitoon. Mä oon siinä aika huono, täytyy tunnustaa, mutta mä haluan siinäkin niin kuin peräänkuuluttaa sitä, että jokainen tekee silleen, mikä niin kuin itselle tuntuu hyvältä. Että jos jostain tuntuu hyvältä ajatukselta jättää niin kuin vaikka Valle vuodenkin ikäinen vauva turvalliseen paikkaan hoitoon, niin se on ihan ok, jokainen tekee niin kuin haluaa, mutta mä en ole niin tehnyt, että sitten nämä on ollut lähemmäs kahta vuotta, mutta meillä on ollut aina niin kuin sikäli onnellinen tilanne, että meillä on tullut sitten hoitaja niin kuin meille kotiin, ja sitten tietysti kun on niin kuin monta lasta, niin sitten ne tavallaan tuo sellaista turvaa toisilleenkin, että on tuttu paikka ja tutut sisarukset siinä.
0: Mm. Onko se Jutta Rantanen aina tiennyt, että sä haluat lapsia? Oot sä aina tiennyt, että sä haluat olla äiti?
2: Kyllä mä oon. Mä muistan, että mä oon niinku ihan tosi nuorenakin jo sanonut, että mä haluan lapsia. Ja nimenomaan mulla on ollut aina vahvasti jostain syystä se, että mä haluan monta lasta ja vielä niinku suhteellisen nuorena lapsia. Et mä olin 21, kun meidän esikoinen syntyi. Monen mielestä se voi olla nuori, mutta mun mielestä se ei ehkä enää ollut niin nuori. Tai että olisin niin kuin tavallaan nuorempana ajatellut, että olisin voinut niin kuin nuorempanakin tulla äidiksi, mutta ehkä se oli aika täydellinen ikä.
0: Miksi sä halusit lapsia nuorena?
2: Mä en tiedä, mikä siinä on ollut, mutta se on jotenkin, se on niin kuin jäänyt mulle mieleen sieltä omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, että jostain syystä mä oon niin kuin aina haaveillut siitä. Ei siihen ole mitään niin kuin syytä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tien kuningas, King of the Road, Lasse Mortensen, neljän lapsen äiti Kouvolasta, Jutta Rantanen äänessä vielä kello 17 jälkeen äitienpäivän kunniaksi. Hyvää äitienpäivää sinne Kouvolaankin. Alex Vargas ja biisi nimeltä Rise ja paikallista asiaa Alex Vargasin biisin perään.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Arvaa mitä?
6: No?
5: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
6: Eikö se ole vähän paradoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
5: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
6: Sparasta vastinetta rahalle.
5: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
6: Mennään sparkastamaan väite.
7: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja sparmesaania.

0: Fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
1: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
0: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
1: Kyllä. Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
0: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Karjalainen syke.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kuuntelet Karjalainen sykettä studiossa yhä ja edelleen Jose Martin ja Antti Gavrilov.
2: Hyvää huomenta. Siinä kuultiin Common Kingsin kappale Wait in Your Water, kello on 9.33. Ihan hetkisen kuluttua kokeillaan, miten Jose Martinin improtaidot toimii, mutta puhutaan ennen sitä pikkusen jännityksestä, mikä on hyvin läheinen asia. Sillä tavalla, mikä on aika jännä. Itse olen huomannut sen, että jos tulee

0: tuttu tai puolituttu tänne studioon, niin meikäläisen jännityskerroin kasvaa, koska siihen liittyy roolitus jollain tavalla. Eli tässä ollaan työssä kuitenkin, vaikka ollaan ihan omia itseäni, mutta joka tapauksessa siihen liittyy työympäristö ja näin. Niin se tuottaa pieniä paineita. Onko sulla koskaan tuommoisen impron parissa minkälaista jännitystä?
1: No sanotaan tuommoinen, niin kuin, jos mä lähden tekemään improvisaatioteatteria meidän improholistit ryhmän kanssa, niin ei mua ehkä ne keikat enää jännitä. Et jotenkin siinä, kun tietää, että minä en tee tätä yksin, vaan me tehdään tätä ryhmänä, me luotetaan toisiimme se, että jos minä, mulle tulee vaikka se hirveä pläkäri siellä lavalla, että mä en saa suusta sanottu yhtään mitään, kun ei ole vaan mitään päässä, niin kaveri aina on pelastamassa sen tilanteen, että tavallaan niissä yhteyksissä se en koe jännittäväni. Ja muutenkin se, että kun improvisaatiossa, kun se yleisö on meidän puolella, ne tietää sen, että mitään ei ole käsikirjoitettu, vaan kaikki syntyy tässä hetkessä. Ja muutenkin meillä on se asenne, että jos me mennään metsään, niin sitten me painetaan niin paljon kaasua, että me vedetään sitä koko metsän läpi ja samalla tehdään talvelle polttopuut siinä. Ja usein se on myös yleisöstä hauskaa, että me mokataan. Ja koska epäonnistuminen, kun se on osa elämää, ja sille, kun kukaan ei loukkaannut siitä, kun kukaan ei kuole, niin ei mitään väliä.
0: Mulle tuli mieleen tuossa heti äsken kappaleen aikana puhua tästä pikkusen, ja sitten heitettiin tähän tämä stand-up. Ja sen parissa tämä homma ei toimi samalla tavalla kuin muuten. Eli siellä on yleisö, millä on odotuksia ja anteeksi antaminen tietynlaisille asioille, niin se ei tapahdu samalla tavalla kuin esimerkiksi improvisaatiossa tai radiossa kenties.
1: Joo, stand-up, se on raakalaji siitä nimenomaan, kun ihmiset tulevat sinne nauramaan. Niillä on valtavat odotukset siitä ja siellä illan MC saattaa sitten kertoa, että nyt on tulossa superhauska ilta. Ja sitten kun tulee se koomikko lavalle ja jos käy näin, että ne jutut ei toimikaan, niin siinä tavallaan kun vertaa improvisaation, niin stand-upissa, jos sä mokaat yksin. Mm. Ja tavallaan sä joudut itse käsittelemään sen ja se on, mullakaan ei ole aina kaikki stand-up-keikat mennyt ihan putkeen, koska huumorin tajua on tosiaan niin erilaista, että joskus ei vaan ne jutut uppoo ja tavallaan oivaltaa, että no tämä ei ollut tarpeeksi hyvä juttu, vaikka tämä oli minun mielestä hauska, mutta yleisö ei tajunnut sitä, että sitä pitää lähteä korjaamaan, mutta kuitenkin se, että jos sä mokaat siellä, sä mokaat yksin. Improvisaatiossa, jos mokataan, me mokataan yhdessä ja se on vaan siistiä ja se on usein se hauskin niin, osuus, että yleisö nauttii sitä, että ei vitsi, noi on pulassa. Ja se on niinku elämän suola, jotenkin sitä samaa asennetta pitäisi niinku kaikkien ylipäätänsä ottaa elämää ja hyväksyys, että mokaaminen on jees.
0: Ja yleensä se toimii semmoisena jäänmurtajana se mokaaminen, eli silloin huomataan se inhimillisyys ja se aitous siitä henkilöstä ja tätä kautta myös empatia saattaa herätä.
1: Kyllä, ja jotenkin esimerkkinä meillä oli eilen tuolla Joensuun pakkahuoneella oli meillä esitys, missä me tehtiin improvisoitu rikosnäytelmä ja näyttelijäkollegani Jenna siellä sekoili roolihahmojen nimien kanssa. Ja se sekoili niiden nimien kanssa niin usein, että siitä tuli sille illalle jo juttu ja yleisö oli aivan niin kuin liekeissä siitä, että ei vitsi, se sanoi taas ton nimen väärin. Ja niin kuin, se oli aivan huikeeta, siitä me laitettiin someenkin pieni video, koska me kaikki näyttelijät kuoltiin sinne lavalle ja yleisö oli aivan pähkinöinä, mutta se oli vaan mahtavaa, se on aitoa, niin sen niin kuin pitää ollakin.
0: Otetaan jo se kappale tähän väliin ja sen jälkeen mulla on täällä 4 sanaa ja katsotaan, että minkälaista sepitystä näistä sanoista nyt sitten keksitään.
2: Karjalainen syke.
3: Kuulostaa tältä.

0: Jannika B, älä rakasta mun rakasta. Saksan panttivankitilanne on ohi. Kukaan ei loukkaantunut. Pankin sisältä löytyi 2 panttivankia. He selvisivät tästä tilanteesta siis ilman vammoja, vahingoittumatta. Kaappaajat pääsivät tilanteessa pakoon. Mitenköhän se on mennyt se tilanne? Siitä ei ole nyt valunut ton enempää tietoja kuin, että poliisi teki rynnäkön sisään ja kukaan ei niin kuin tilanteessa loukkaantunut. Siellä Saksan Sintsigissä sijaitsevassa pankissa. Mutta okei, ihan hyvä juttu, että tekijät olivat sitten jättäneet panttivangit rauhaan ja eivät olleet vahingoittaneet näitä, niin tällä tarinalla nyt semmoinen onnellinen loppu. Ja poliisi oli tehnyt jossain vaiheessa rynnäkön pankkiin sisään, mutta tyypit päässeet siis karku teille. Sintsig sijaitsee siellä Saksan länsiosissa aika lailla sitten niin kuin keskellä Saksaa, kun katsotaan sillai pystysuorasti, miten sitä sanotaan, vertikaalisesti, niin keskellä Saksaa, mutta sitten siellä kuitenkin niin kuin vasemmalla puolella, länsipuolella. Volksbank-pankki oli pankin nimi, jossa tämmöinen panttivanki-episodi nähtiin tänään. Mikäs se on se Tukholman syndrooma, Stockholm syndrome? Sehän liittyy näihin panttivankitilanteisiin, että vankina olevat rakastuisivat siihen kaappariinsa tai siihen, kuka pitää heitä vankina, eikö se ole tämä. Niin tuskin semmoisia sitten ehti tänään tuossa kehittyä päivän aikana, tai mistä minä tiedän. Kesti tuntikausia tämä operaatio, niin voihan se olla, että siellä on vaikka minkälaisia tunteita sinkoillut puolin ja toisin. Michael Jacksonin musalla sinkoillaan perjantai-iltapäivää eteenpäin Michael Jackson ja Akon Hold My Hand, ja suurlähettiläät Kun tänään lähden soi myös seuraavaksi.
1: Paikallisten puolella.

0: Aivan loistavaa perjantai-musaa suurlähettiläiltä, kun tänään lähden. Miksi näitä tiettyjä bändejä jotenkin aina parjataan ja jotenkin jengi on sitä mieltä, että niissä on jotain vikaa? Siis tarkoitan just niin kuin, että suurlähettiläät on saanut tämmöistä irvailua osakseen. Mamba on sitten toinen, mutta hyvin biisejä löytyy tuolta suurlähettiläät poppoltakin. Useampikin tämmöinen iso hitti, mitkä toimii vaikka just tälleen tässä viikonlopun kynnyksellä. Kun tänään lähden ja torvet soi komeesti, niin avot, avot. Hei, mitä nyt kun ne R-kioskit uudistuu, niin niistä oli juttu, että sillä, tai siellä R-llä tullaan myymään sitten vielä proteiinipehmistä. Protskua täytyy tunkea joka paikkaan. Mikään ei riitä. Proteiinipehmis tulee olemaan sitten yksi tuote, mitä saa uudistuvilta R-kioskeilta. Sanokaa mun sanoneen, että tämä homma ei jää tähän. Eikö me joku päivä pyöritelty puolen Suomen iltapäivässä, että varmaan tulee niin kuin tällaista, että kun proteiini on nyt semmoinen kova sana, niin jossain vaiheessa se ei riitä, kehiin astuu testosteroni. Varmaan rupeaa olemaan sellaisia ruokatuotteita, että niin kuin testosteroni vedetään sitten vaan tämmöisenä muutaman desin purnukkana ja sitä lisätään juustoon ja jäätelöön ja pötyylin perunoihin ja joka asia, mitä on olemassa, niin testosteronikin varmaan tulee jossain vaiheessa tämmöiseksi nykyisen proteiinivillityksen kaltaiseksi asiaksi. Sitten se ei tietenkään riitä, että vain aikuiset ovat tämän asian piirissä. Sitten tulee varmaan semmoista niin kuin jotain tuttelia, äidinmaidon korviketta, missä on testosteronia. Pistetään jo kanssa sekaan, koska täytyy ihmisen vitaminoida itsensä ja hormonoida itsensä jo kaikilla mahdollisilla tavoilla. Aikuisena, teininä ja miksei sitten jo vastasyntyneenäkin, niin tämä homma menee vaan ääripäihin ja överimmäksi koko ajan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tässä äitienpäivä pöhinöissä nyt ennen äitienpäivää tuli mieleen niin kuin semmoinenkin, että ne, kello on useampia lapsia, niin monesti päivittelee sitä, että kuinka erilaisia ne lapset onkaan sitten keskenään. Meikäläiseltä löytyy yksi muksu, niin ei ole sillä lailla vertailukohtaa, ei pysty niin kuin miettimään sitä, mutta tuttava piirissä löytyy ihmisiä, jotka on sitä niin kuin päivitellyt, että kuinka erilaisia persoonia ne lapset keskenään voi olla ja heihin pitää suhtautua eri tavalla ja niitä pitää kasvattaa eri lailla. Puhutaan tästä aiheesta kello 17 jälkeen meidän iltapäivän vieraamme Jutta Rantasen kanssa. Hän on äiti-ihminen, jolta löytyy 4 lasta ja Jutta asustelee Kouvolan suunnilla ja puhutaan äitiydestä ja lasten kasvatuksesta ja perhe-elämästä vielä tänään puolen Suomen iltapäivässä, mutta nyt otetaan radiouutiset kello 17.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: No, PKS-sähkösiirron asiakas. Jo kohta tuossa palvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäänkä.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
7: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
1: Puolen Suomen radio.
10: Mukavaa perjantaita Karjalainen sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 6 pohjois-karjalaisen kunnan kanssa tehtävät kiinteistökaupat. Hyvinvointialue ostaa noin 30 miljoonalla eurolla omakseen kiinteistöjä, joita se käyttää toiminnassaan, esimerkiksi terveyskeskuksia ja paloasemia. Kauppoja tehtiin Kiteen, Kontiolahden, Lieksan, Nurmeksen, Outokummun ja Joensuun kanssa. Aluevaltuuston mukaan kiinteistöjen ostaminen parantaa hyvinvointialueen taloustilannetta. Lappeenrannan Veeran kortteliin kaavailun opiskelija-asuntotalon rakentaminen viivästyy valtakunnallisessa tietojärjestelmässä olleen merkinnän takia. Merkinnän mukaan kerrostalolle tarkoitetulla tontilla on sijainnut ennen muinoin bensa-asema. Tämän vuoksi maaperän kunto olisi pitänyt selvittää. Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö Loasin toiminnanjohtaja Joonas Grönlund kertoo, ettei polttoaineen jakeluaseman olemassaoloa ole voitu vedenpitävästi selvittää. Valtakadulle kaavailtuun taloon tulisi 5 kerrokseen hieman alle 60 pientä asuntoa. Liigasaipan toimisto ja fanituotemyymälä muuttavat. Avajaisia maakuntagalleriassa Lappeenrannan kauppakadulla vietetään kesäkuun puolessa välissä. Kiekkoyhtiön uudet toimistotilat ovat myymälän yhteydessä. Liigasaipan yhteisöpäällikön Jonna Vuorinteen mukaan isommassa myymälässä etenkin tekstiilejä, saadaan nykyistä paremmin esille ja myös sovitettavaksi. Saipa-tuotteiden lisäksi myymälästä saa myös jatkossa pääsylippuja otteluihin. Lähiviikkojen aikana myös yhtiön verkkokaupan sisältö päivittyy. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Puolustusvoimat varautuu ottamaan käyttöön väliaikaisia ilmatilan rajoitusalueita ensisijaisesti Kaakkois-Suomessa. Viranomaiset voivat asettaa ilmailua rajoittavia rajoitusalueita lyhyellä varoitusajalla. Aluelennon johto asettaa rajoitusalueet puolustusvoimien esityksestä. Väliaikaisten ilmailun rajoitusalueiden tarkoituksena on ehkäistä sivullisten liikkuminen rajoitusalueella ja siten varmistaa paremmat edellytykset harhautuneiden lennokkien turvalliselle torjunnalle. Saksassa pankkiryöstäjät ovat ottaneet useita panttivankeja maan länsiosassa sijaitsevassa Sinzigin kaupungissa. Poliisin mukaan pankin sisällä uskotaan olevan useita ryöstäjiä ja panttivankeja. Panttivankien joukossa on poliisin mukaan arvokuljetusauton kuljettaja. Ryöstäjien tarkka määrä tai heidän mahdollinen aseistuksensa ei ollut vielä iltapäivällä tiedossa.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
0: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa Suomessa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa meidän kuuluvuusalueella selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 16, huomenna 13 ja 18 asteen paikkeilla. Yölämpötila puolestaan on sitten miinus 3 ja plus 3 asteen välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
11: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
12: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hektorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Love and Pride. Se oli Kingin biisi se. Erittäin hyvää perjantaita. Toivottavasti aurinkoa riittää ja paistaa sinun silmiisi tällä hetkellä. Täällä on ainakin suht aurinkoista, missä meikäläinen lähetystä tekee. Ja aurinko paistaa kyllä tuolla sosiaalisen median puolellakin. Siellä on julkaistu tänään iltapäivällä hienoja uutisia John Smith Rock-festivaaleihin liittyen. John Smith Rock, tämä kesäfestari, joka on heinäkuussa, ja sitten John Smith Rock Frozen loppuvuoden pikkujoulukauden tämmöinen festaripläjäys tekevät yhteistyötä puolen Suomen radion kanssa nyt tänä vuonna ja sitten myös ensi vuonna 2027. Tällainen yhteistyö julkistettu tänään. Yhteistyö tuo festarit suoraan korviisi. Puolen Suomen radio tarjoaa artistihaastatteluja, tunnelmapaloja kulissien takaa, kovimpia kilpailuja sekä lippuarvontoja, joilla voit varmistaa paikkasi kesän ja talven puhutuimmassa tai puhutuimmissa tapahtumissa, eli normi John Smith-festareilla ja sitten loppuvuoden Frozen tapahtumassa myös. Olitpa eturivissä tai radion äärellä, yksi asia on varma, tästä alkaa uusi aikakausi festarikokemuksille. Tällaista on tiedotettu tänään. Ja myös pysy kuulolla, tämä on vasta alkua. Isoja sanoja, mutta kaikki pitää kutinsa ja pitää paikkansa. Ja lippuskabaa tosiaan toukokuussa tulossa myöhemmin tässä iltapäivälähetyksessä John Smith-festareihin liittyen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Firehouse, Reach for the Sky. Tuosta John Smith Rockfestarista vielä sen verran, että kun jonkun verran ihmiset valittaa siitä, että aina on samat bändit, aina samat artistit suomalaisilla festareilla, että sama esiintyjälista on about joka paikassa, niin John Smith Rockfestareilla on semmoinen oma hyväksi havaittu rock, hard rock, metallilinja. Et se on semmoinen festari, mikä erottuu kyllä tuolla festarikentällä. Et siellä ei ole ne kaikki samat artistit, mitkä vetää jokaisella muulla festarilla Suomen kesässä. John Smith Rock Festival keskittyy rockmusiikkiin ja hyvään rockmusiikkiin. Sitten vielä erityisen hieno juttu, siellä on tämmöinen Uudet Soundit-niminen systeemi, joka antaa sitten tilaa myöskin uusille tekijöille, heille mahiksen päästä keikkailemaan ja meille festarikävijöille sitten mahdollisuuden nähdä jotain uutta ja yllättyä vaikka jostain semmoisesta bändistä, mitä me ei tiedetä ollenkaan, niin erittäin hienoa toimintaa John Smith -festareiden puolesta toi Uudet Soundit-niminen systeemi. Sinne oli haku päällä tuossa loppuvuodesta ja sitten lopulliset valinnat on tehty tai tehdään asiantuntijaraadien toimesta. Musiikkialan ammattilaisia festarin edustajia valkkaa sitten noi Uudet Soundit-esiintyjät tuonne John Smith Rock -festareille. Teosto on messissä. Mikä? Kuuluuko tämä? Täältä kuuluu ihmeellistä jotain ääntä jostain. Vai olinko se vain minä? Onneksi se loppui nyt. Joku Siri-puhelin alkoi puhumaan jossain. Mutta niin, teosto on messissä kans. Tuossa John Smith Rockfestareiden Uudet Soundit -meiningissä. Tavoitteena on tukea suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Niin hienoa, että tällaistakin toimintaa harrastetaan. Pian äänessä on äiti-ihminen Kouvolasta Jutta Rantanen, 4 lapsen äiti. Jutta Rantanen oli 21 vuotta, kun esikoinen syntyi, ja sitten on tosiaan vielä 3 muutakin esikoisen lisäksi pyöräytetty maailmaan. Ja jutellaan äitiydestä vielä hetkosen kuluttua. Puhutaan siitä, että mikä on ollut vaikein vaihe äitiydessä esimerkiksi. Ja Jutta Rantanen, kun hänellä on kokemusta 4 lapsesta, niin antaa sitten neuvoja, että jos on vaikka semmoinen tilanne, että kuulolla on nyt joku esikoistaan odottava äiti-ihminen, niin kokeneen äidin vinkkejäkin luvassa lähetyksessä piakkoin. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Jostain tosiaan puhui se semmoinen naisen ääni, semmoinen Siri, siis se tekoälyääni puhui jostain, tai ainakin mä olin kuulevina, niin sellaista. Tai sitten mun päässä on nyt vihdoin viimein äänet alkaneet sirittämään. Eräs kuulijamme laittoi viestiä, kun mä tuossa heitin läpyskää, että proteiinipehmistäkin, kun on tulossa kohta myyntiin, että varmaan on kohta jotain testosteronituttelia suurin piirtein kaupoissa, niin kuulijamme sanoo, että morjesta tuosta testosteronista vielä. Miehillä voimakas alkoholin kulutus laskee testosteronin arvoja ja samalla jotain muutakin. ... Soita Simo Salminen, allelujaa, tee kuuntelija. Toteutetaan tämäkin perjantai toive sitten tässä näin. Simo Salminen, allelujaa. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939.
1: Paikallisten puolella.
0: Simo Salmisella vähän kimeämpi ääni. Nyt kuulostaa paremmin.
2: Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään, ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu, ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä, ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa.
3: Alleluja! Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään.
2: Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikutti soikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on elosta. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannu kekkaa, yhtä hirveetä rekkaa, mut se sattumalta pääsi ite pois alta. Mä hirveesti kaahasin, ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatui rovasti, kun ei se kävellyt varovasti ja se sanoi, halleluja!

0: Suks jätkä, kanto suksia ja sukset tuli sisään lasista. Ja selvisin ratikka kasista ja se meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskoilta, että tietääks ne tiestä. Mutta mussa on miestä, ajella harhas ja tempasin eläintarhas. 400 airatin kuin Tuomisen Jaakko ja se auto oli jo ihan paska.
1: Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.
2: Simo Salminen, allelujaa. Meikäläinen sekoilee täällä huolella. Jostain puhuu Siri tietokoneäänet itsekseen ja väärät biisit lähtee soimaan. Taitaa olla perjantai. Ei se mitään. Joo, kuunnellaan vielä musaa ennen kuin otetaan haastateltavamme Kouvolasta neljän lapsen äiti Jutta Rantanen tulevan äitienpäivän kunniaksi ääneen. WhatsAppissa keskustelua testosteronista. Niin, täällä oli tämä, että voimakas alkoholin kulutus laskee testoarvoja ja samalla jotain muutakin. Sitten mä oon kuullut semmoisen, että sekin vaikuttaisi jotenkin ihmiselämässä siihen, että kuinka paljon henkilöllä on testosteronia läsnä kehossaan, että mitä siellä äidin vatsassa on tapahtunut sinun syntymäsi aiemmin. Että jos siellä on ollut tyttölapsi, niin sinulle tulee vähemmän testosteronia. Jos siellä on ollut poikalapsi, niin sinne olisi jäänyt testosteronin jäämiä, jotka sitten vaikuttaisi sinunkin elämään. Mä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa vai onko tämä jotain tämmöistä foliohattupuhetta, mutta tällaistakin olen jostain lukenut tai kuullut, niin on jäänyt mieleen semmoinenkin, että tollainenkin voisi jotenkin olla mahdollista. Joku kuulijamme laittoi viestin 0406195939, että puberteetti iässä tytöillä ja pojilla on suurin piirtein samat testosteroniarvot, mutta kun ikään tulee, niin siihen vaikuttaa kaikki. Liikunta, ruokavalio, lihaskunto ja niin edespäin ja niin edespäin. Jaa, että puberteetti iässä pojat ja tytöt olisi yhtä lailla testosteronilla lastattuja tai varustettuja. No joo, pitää ehkä ihan, tai tuossa on niin kuin jotain järkeä, koska nimittäin teini-ikäisistä tytöistäkin on kokemusta, nimittäin eräs lähipiiriini kuuluva suoraan alenevassa polvessa oleva perheenjäsen, joka nyt jääköön tilan puutteen vuoksi mainitsematta tässä nyt sen tarkemmin, että kenestä on kyse, niin välillä on siis ihmetellyt sitä, että miten se niin kuin tytöllä menee silleen, että tuntuuko se semmoinen rähisevä, ärisevä, örisevä, kähisevä teini poika kyseessä, vaikka kyseessä on tyttö. Että sitä ollaan vaan jotenkin silleen, ei mua kiinnostaa, ihan sama, anna mua olla. Mutta jos tämä WhatsApp-viesti pitää kutisa, mikä tänne studioon tuli, niin okei, se on sitten se, että jos niinku tytöllä ja pojilla hormonit hyrrää teini-ikäisenä ja on niinku sitten saman verran jotain testosteroniarvojakin, niin tämähän selittää sitten paljon, että miksi tämä eräs vaikutuspiirissäni oleva teinityttö sitten niin kuin on sillä lailla. Ja tuntuu, että ihan niin kuin se ääni olisi niin kuin sillä lailla madaltunut. Ei nyt silleen tietenkään niin kuin poikien tasolle tai ei silleen tolleen, mitä mä tuossa äsken niin kuin vedin vähän överiksi hommaan. Mutta kuitenkin niin kuin yllättävän silleen pahaa semmoista örinää ja semmoista tavallaan miesmäistä käyttäytymistä on tullut sitten teini-ikäiseltä lähipiiriini kuuluvalta tyttöihmiseltä, niin joo, tätä olen ihmetellyt, että mistä se johtuu, mutta kiitos kuulijallemme, joka laittoi viestiä, niin täytyypä oikein tuosta aiheesta niin kuin jotain lukasta, en tiedä mistä mä lukasen, googlaamalla saa jotain, tekoälyllä ei saa mitään järkevää, eikä välttämättä sillä Googlellakaan, pitääkö lompsia kirjastoa, vanha kunnon kirja, tämmöinen käyttöliittymä. Ehkä sieltä saisi sitten jotain niin kuin paikkaansa pitävää tietoa ja oikeaa dataa, ettei tarvitsisi olla tuolla jossain internetsien mutufoorumeiden ääressä. Mutta joo, kohta luvassa on oikeaa asiaa oikealta äiti-ihmiseltä, ei mitään mutuilua, vaan painavaa asiaa äitiydestä Kouvolasta neljän lapsen äiti Jutta Rantanen hetken kuluttua äänessä.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Karjalainen syke.
2: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Haloo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
5: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
6: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
5: Yhä kysyn miksi?
6: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
5: Hyvää kannattaa odottaa.
6: Ei, vaan sparasta.
5: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
6: 7. päivä eli sparittomana.
7: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
8: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, jo kohtettu säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pks-sähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
9: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi kautta digi.
10: Roosa ja 8 muuta.
11: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa.
12: Karjalainen syke.
13: Karjalainen syke.

0: Mitä merkitsee äitien päivä sulle? Tätä voidaan miettiä tässä, kun kuunnellaan äidin Jutta Rantasen haastattelua. Mitä hänelle äitien päivä merkkaa ja mitä merkitsee sana äiti? Mitä siitä tulee mieleen? Näistäkin aiheista puhutaan kouvolalaisen Jutta Rantasen kanssa nyt. Ehkä vaikea kysymys nyt seuraavaksi, mutta mitä sä oot oppinut sun lapsilta?
1: Kärsivällisyyttä. Se on helppo vastaus, koska mä en ole mikään niin kuin kärsivällinen ihminen. En ole sitä vieläkään, vaikka lapset on sitä niin kuin huomattavasti opettanut. Mutta että kyllä mä sanon, että kyllä niin kuin lapsilta voi oppia paljon, kun vaan niin kuin avaa silmänsä ja on niin kuin avoin oppimaan. Niin kyllä ne opettaa paljon.
0: Sitten lapset on silleen tosi aitoja. Ne ei
1: feikkaa. No se on totta.
0: Ja sitten ne on hetkessä läsnä, ne niinku tekee jotain oikeasti ja aidosti just sillä kyseisellä hetkellä.
1: Joo.
0: Ainakin osa lapsista. Mä viittaan tässä nyt seuraavaan kysymykseen, joka on tämmöinen, että miten niinku, kuinka erilaisia persoonia sun lapset on, että kuin niinku samasta puusta veistettyjä he ovat, vai onko ne niinku todella erilaisia, että jokainen on sitten ihan omansa ja siellä on jotain ääripäitä täällä sun lapsijengissä, niin osaatko sä analysoida tätä sun neljän lapsen porukkaa ja heidän persoonia nyt jotenkin?
1: Kyllähän ne on, niinku, jokainen on ihan oma persoonansa, mutta kyllä mä niinku huomaan sellaisia selkeitä temperamenttieroja, että huomaa, että varsinkin meidän esikoinen, niin hän on aivan niin kuin samanlainen luonteelta ja temperamentiltaan, mitä mä olen, että hyvin sellainen kiihtyy 0-100 ja hyvin äkkiä, että sit välillä hänen kanssaan, kun neuvotellaan asioista tai on joku konfliktitilanne, kyllähän se on vähän kuin peiliä katsois. Ja sitten taas osa on sitten sellaisia, että on niin kuin vähän hitaampi, että ei ole silleen kiirettä elämässä mihinkään, että muut on jo eteisessä, että nyt pitäisi lähteä ja no mietäs vielä, saappaat on vähän hukassa ja no mie kohta tuun.
0: Joo.
1: Et kyllä, niin kuin, kyllä on ihan selkeitä eroja.
0: Mm. Ja hyvä näin, että on semmoinen monimuotoinen jengi sitten.
1: Ehdottomasti.
0: Osaatko sä Jutta Rantanen kertoa jotain, että mikä on ollut sillain vaikeeta tai tosi haastavaa sun äitiydessä tähän mennessä?
1: No kyllä se on ehkä niinku, ensinnäkin juuri se kärsivällisyys, että sitä on joutunut kyllä niinku opettelemaan. Ja äitiydessä ehkä niinku haastavinta on tavallaan se, että et koko ajan niinku tulee joku vaihe. Et lapsilla on hyvin paljon erilaisia vaiheita ja sitten kun on monta lasta, niin sitten vähän niin kuin väkisinkin, niin jollain on koko ajan joku vaihe, että on uhmaikää ja kaiken näköistä. Että ei niin kuin tylsää ei pääse tulemaan.
0: Mm. Onko sulla jotain neuvoa semmoisille äideille, jotka vaikka tällä hetkellä odottaa omaa ekaa lasta ja joku asia niin kuin mietityttää, niin mitä sä sanoisit semmoiselle tulevalle äidille, joka vähän miettii, että selviinkö mä tästä?
1: No kyllä mä haluaisin neuvoa, että tavallaan luottaa siihen omaa vaistoa ja tekee niin kuin sen mukaan, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Et toki varsinkin, niin kuin jos esikoista odottaa, niin se voi olla tosi vaikea ja voi olla tosi hukassa, mutta kyllä niin kuin vertaistukeahan on aina saatavilla. Et aina usein sitten tietysti löytyy kaveriporukas, vaikka joku, kenellä on jo lapsia, tai sitten ihan vaikka sosiaalisesta mediasta tai muuta, että sitten vaan niin kuin rohkeasti hakee sitä apua ja vertaistukea.
0: Minkälaiset asiat tuottaa sulle kaikista eniten iloa teidän perheen arjessa?
1: No kyllä se on se lasten ilo ja sitten tavallaan just se, että kun ne on niin aitoja ja koko ajan menossa ja tekemässä, että mä oon itse tosi aktiivinen tyyppi, niin kyllä mä niinku tykkään siitä, että me lasten kanssa paljon just mennään ja tehdään ja ulkoillaan ja riehutaan ja juostaan ja pyöräillään ja kaiken näköistä, että on niinku paljon sellaisia arkisia ilonhetkiä.
0: Mitäs toi äitienpäivä merkitsee? Minkälainen hetki se on aina keväällä nyt sitten toukokuussa tämä äitienpäivä sulle?
1: No kyllähän se on niinku ihana hetki pysähtyä aina tavallaan sen äitiyden äärellä. Et toki tietysti meillä kun ollaan maatilallisia, niin sehän sitten monesti äitien päivä tarkoittaa toisinaan myös sitä, että ollaan peltotöissä, mutta että kyllä sinne aina niin kuin mahtuu sellainen niin kuin jonkunnäköinen hetki, että saa tavallaan sen arvostuksen lapsilta ja puolisolta siihen, että et on niin kuin äitien päivä, ja kyllähän se on ihanaa, että äitejä muistetaan.
0: Onko sulla tallessa jotain kortteja aikaisemmilta vuosilta, mitä on askarreltu, tai kuuluuko tämmöistä teidän äitienpäivää?
1: Joo, ne on kyllä ihania, kun lapsilta tietysti aina tulee koulusta ja kerhosta ja muualta näitä askarteluja, ja sitten se on just niin ihanaa, miten lapset, varsinkin pienet lapset, kun ne tulee niin pyyteettömästi, että viikko ennen äitienpäivää tulee, että äiti, mä tein sulle äitienpäiväkortin, että se on aina välillä vähän, ne on vähän malttamattomia. Mutta kyllä ne on ihania muistoja.
0: Mitä Jutta Rantanen sana äiti merkitsee sulle?
1: No kyllä siitä tulee heti niinku sellainen lämmin olo. Että jotenkin tietysti kun se on itselle ollut pienestä asti suuri haave ja unelma, niin kyllä siitä tulee lämpimiä ajatuksia.
0: Ja aika hienoa, että toi sun unelma on toteutunut. Ihan mikä sulla on ollut, niin sä oot saanut sen ison perheen ja useamman lapsen, mitä sä oot haaveillut joskus.
1: Niin.
0: Unelmista voi tulla totta.
1: Joo.
0: Jutta Rantanen, kiitos tästä haastattelusta ja mahtavaa äitienpäivää sinne teidän tilalle.
1: Kiitos.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Neljä ruusua öisellä rannalla. Me ollaan tässä käytetty Puolen Suomen iltapäivässä semmoista sanaa, että me louhitaan toivebiisejä soimaan. Se siis perustuu siihen, että aina ei ole mahdollista silleen saada tuosta naps vaan jotain toivekappaletta soimaan, vaikka meillä on aika hyvä biisikirjasto. Meiltä löytyy tuosta sillä niin kuin näppärästi koneelta tosi paljon hienoa musiikkia, mutta ei meiltä maailman jokaista biisiä löydy niin kuin tuosta noin vaan. Et kun pistätte toivekappaleita tulemaan 0406195939, niin siinä voi sitten käydä niinkin, että mulla ei välttämättä just tässä käsillä ole sitä biisiä, että se pitää jostain niin kuin kaivaa. Että se pitää jostain digitaalisesti joko etsiä ja siirtää meidän järjestelmään, tai sitten pitää joku levy jostain hankkia, CD, vinyyli, ja sitten se pitää siirtää järjestelmään, tai on sitäkin käynyt, että ollaan soitettu ihan niin kuin levyjäkin Puolen Suomen iltapäivän lähetyksissä, mutta kaikki ei käy silleen aina sekunnissa, ja tämän on huomannut meidän eräs kuulijamme, joka tässä toivottelee viikonloppuja ja sanoo, että ensi viikolla louhitaan lisää kivoja biisejä soimaan. Ihanaa viikonloppua sulle, Jani. Oi, kiitos samoin, ja kyllä me ensi viikolla joo vedetään kans fiilaten ja louhien, vai miten se kääntyisi, että ensi viikolla rokataan menemään ja louhitaan, joo, minun puolestani kyllä lisää siis toivekappaleita soimaan, ei siinä mitään. Hyvää viikonloppua sinne myös tälle louhimisverbiä käyttävälle kuulijallemme ja kaikille muillekin, jotka ovat kuulolla, mutta kello 18 saakka vedetään, ei tämä lähetys vielä lopu, ei todellakaan, tätä on minuuttikaupalla jäljellä, ehditään kuunnella ainakin pari hyvää biisiä, Bessin laulu Anna tulla, kuunnellaan se nyt seuraavaksi ja kyllä mä lupaan yhden toivebiisinkin vielä tänään soittaa ainakin yhden.
1: Paikallisten puolella.

Bess, anna tulla. Kohta I Won't Let the Sun Go Down on Me. Nick Kershawin biisi ja sen kappaleen myötä sitten hyvää viikonloppua täältä puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Ennen sitä toivotamme vielä hyvää äitienpäivää kaikille Suomen äideille. Toive biisi Andre Rieu, The Second Walls. Tämä on nimimerkki Grillaajan toivekappale, että oo Jani vaikka ylitöissä, mutta soita Suomen äideille arvokas biisi ihan kaikille Suomen äideille. Hyvää äitienpäivää. Siitä me toivotetaan nimimerkki Grillaajan kanssa ja kaikkien muidenkin kanssa tämän biisin myötä The Second Walls.

0: näihin sulosäveliin aletaan lopettelemaan Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Toinen musiikkia Andre Rieu, The Second Walls. Äitienpäivän biisi kaikille Suomen äideille. Toivebiisit, muu palaute. WhatsAppiin 0406195939. Ensi viikolla Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on haastattelussa muun muassa TV:stä tuttu juontaja ja koomikko Christopher Strandberg. Hän on tämmöisellä stand-up-henkisellä kiertueella vetämässä omaa hyvän showtaan. Ja ensi viikolla Christopher Strandberg kertomassa kuulumisiaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, ja kyllä sinne muutama muukin vieras mahtuu, vaikka Hela Torstaikin on ensi viikolla. Kyllä me silti näitä lähetyksiäkin ehditään tekemään. Mutta kuule, pidä huolta. Hyvää perjantai-iltaa, hyvää viikonloppua, hyvää äitienpäivää. Mitä vielä? Siinäpä ne tärkeimmät. Kohta tulee kello 18 uutiset ja hyvä musiikki raikuu myös uutisten jälkeen. Pidä huolta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Mukavaa perjantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 6 pohjoiskarjalaisen kunnan kanssa tehtävät kiinteistökaupat. Hyvinvointialue ostaa noin 30 miljoonalla eurolla omakseen kiinteistöjä, joita se käyttää toiminnassaan, esimerkiksi terveyskeskuksia ja paloasemia. Kauppoja tehtiin Kiteen, Kontiolahden, Lieksan, Nurmeksen, Outokummun ja Joensuun kanssa. Aluevaltuuston mukaan kiinteistöjen ostaminen parantaa hyvinvointialueen taloustilannetta. Lappeenrannan Veeran kortteliin kaavailun opiskelija-asuntotalon rakentaminen viivästyy valtakunnallisessa tietojärjestelmässä olleen merkinnän takia. Merkinnän mukaan kerrostalolle tarkoitetulla tontilla on sijainnut ennen muinoin bensa-asema. Tämän vuoksi maaperän kunto olisi pitänyt selvittää. Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö LOASin toiminnanjohtaja Joonas Grönlund kertoo, ettei polttoaineen jakeluaseman olemassaoloa ole voitu vedenpitävästi selvittää. Valtakadulle kaavailtuun taloon tulisi 5 kerrokseen hieman alle 60 pientä asuntoa. LiigaSaipan toimisto ja fanituotemyymälä muuttavat. Avajaisia maakuntagalleriassa Lappeenrannan kauppakadulla vietetään kesäkuun puolessa välissä. Kiekkoyhtiön uudet toimistotilat ovat myymälän yhteydessä. LiigaSaipan yhteisöpäällikön Jonna Vuorinteen mukaan isommassa myymälässä etenkin tekstiilejä saadaan nykyistä paremmin esille ja myös sovitettavaksi. Saipa-tuotteiden lisäksi myymälästä saa myös jatkossa pääsylippuja otteluihin. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Puolustusvoimat varautuu ottamaan käyttöön väliaikaisia ilmatilan rajoitusalueita ensisijaisesti Kaakkois-Suomessa. Viranomaiset voivat asettaa ilmailua rajoittavia rajoitusalueita lyhyellä varoitusajalla. Aluelennon johto asettaa rajoitusalueet puolustusvoimien esityksestä. Väliaikaisten ilmailun rajoitusalueiden tarkoituksena on ehkäistä sivullisten liikkuminen rajoitusalueilla ja siten varmistaa paremmat edellytykset harhautuneiden lennokkien turvalliselle torjunnalle. Saksassa Sinzigin kaupungissa tänään ollut panttivankitilanne on lauennut. Tilanne alkoi perjantai-aamuna, kun pankkiryöstäjät kaappasivat arvokuljetusauton kuljettajan ja ottivat myös toisen panttivangin. Kaappaajat lukittautuivat panttivankien kanssa kassaholviin. Poliisi uskoo, että tekijät olivat pian holviin lukittautumisen jälkeen poistuneet paikalta. Panttivangit eivät vahingoittuneet.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa Suomessa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa meidän kuuluvuusalueella selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 16, huomenna 13 ja 18 asteen paikkeilla. Yölämpötila puolestaan on sitten -3 ja +3 asteen välillä. Alueen itäosassa aluksi kohtalaista luoteistuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Karjalainen syke.
1: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
2: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
1: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upo uusi Eurospar.
2: Aa, ihan sparhautta.
1: Sparaati paikalla.
2: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
3: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Karjalainen syke.

Go.

miestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, et tälleen meni nyt tää tie. Mielen raivon puskat huutoni hillitsee, en kaipaa lohtua sikaan. Siedän säädin lääkärin, mut hei jo tunnin jonotin, voitko sen lappuskin?

0: Karjalainen syke.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

istut salin nurkkapöydässä. Musiikki on rytmitettyä. Minä kysyn, saa

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Staring at a maple leaf, leaning on the mother tree. I said to myself, we all lost touch.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.